0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
1: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
2: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
3: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
5: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i R traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir. No nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: Mi odgovorimo za to.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
4: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu prvi put u životu. Evo ga, tu smo.
7: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naša je doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: Bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20:45, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Jidra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: Nakon što je Vladimir Putin odbio poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, nastavljeni su siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Ukrajinski predsjednik tijekom dana bi trebao stići u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu. I dalje je zabrinut da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. No i pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zapeli, pa se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenjaju svoja stajališta i iznose nove proturječne zahtjeve. Tehran je susjedne države još jednom upozorio da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana. Dolaskom u Madrid, Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojega će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači dočekali kralj i kraljica. On je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Vijesti. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu su organizirali manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za nadolazeću protuprožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večernjih sati zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerene razvoj oblaka. U gori u navečer i na sjeveru mogući pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Irena Dazdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelj, ove riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostojan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku, ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svoje savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotska, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao prostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Dragomu sinu Branimiru, čitajući pismo tvoga gospodstva što si ga po časnom svećeniku Ivanu, uzdaniku našemu, poslao, razabrah jasnije od sunca koliku vjeru i iskreno poštovanje gojiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i prema nama.
3: Čuli ste početak jednog od najvažnijih dokumenata hrvatske srednjovjekovne povijesti. Riječ je o pismu pape Ivana VIII. Knezu Hrvatske Branimiru. Pismo je datirano 7. lipnja 879. godine. To je pismo Ivan VIII. Uputio dragom sinu Branimiru. Papa je pohvalio Branimirovu želju da u svemu bude vjeran i pokoran svetom Petru i nama. Papa je napisao Branimiru i da ga sočinskom ljubavlju kao najmilijeg sina primamo i u duhu grlimo, gdje se vraćaš u krilo svete stolice apostolske majke tvoje.
2: U papinstvu je Branimir, knez od 879. do 892. godine, pronašao oslonac za svoju vlast. Te oslonac trebao jamčiti neovisnost hrvatske kneževine od franačke vlasti, koja je na hrvatskom prostoru u drugoj polovici 9. stoljeća slabila, ali i od bizantske vlasti, koja je posebno u gradovima i dalje bila snažna. Izbor pape kao zaštitnika u tom je kontekstu bio logičan. Bio je dovoljno snažan da ponudi političku zaštitu, ali i dovoljno udaljen i vojno slab da ne može kontrolirati kneza Hrvatske. Branimir je netom nakon što je došao na vlast uputio pismo Ivanu VIII. Koji je odgovorio poslavši 4 pisma. 3 su datirana 7. lipnja 879. godine i upućena su hrvatskom narodu i svećenstvu, Branimiru i ninskom biskupu Teodoziju, a 4. datirano 10. lipnja 879. upućeno je kleru i narodu Dalmacije. Papa je na temelju Branimirove želje da obnovi veze sa Svetom stolicom zaključio da postoji mogućnost učvršćivanja njegove jurisdikcije nad istočnom obalom Jadrana i to je temelj pisma Ivana VIII. Branimiru. Hrvatski je knez dobio ono što bi se današnjim rječnikom nazvalo međunarodnim priznanjem, jer je papa potvrdio njegovu vlast u Hrvatskoj. Zahvaljujući tome, Branimirova se Hrvatska izmaknula izravnom utjecaju Bizanta s istoka i Franačke sa zapada. Branimirovo pismo Ivanu VIII., ali odgovor Ivana VIII. Branimiru, označit će bitnu prijelomnicu u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti. Hrvatska se od tada orijentira prema zapadu, zapadnom kršćanstvu i papi, a smanjuje se utjecaj istoka, Bizantskog carstva i Carigradskog patrijarha.
3: Sporazumom iz Tordesiljasa, potpisanim 7. lipnja 1494. godine, Španjolska i Portugal, dvije kolonijalne sile koje su prve krenule u osvajanje prostranstava u Novom svijetu, podijelile su svoje interesne sfere. Crta razgraničenja bila je otprilike na pola puta između Zelenortskih otoka, zapadno od Afrike, koji su već bili portugalski kolonijalni posjed, i prvih otoka koje na svojim putovanjima otkrio Kristofor Kolumbo. Bili su to tadašnji otoci Cipangu i Antilija, današnja Kuba i Hispanjola.
2: Teritoriji istočno od linije razgraničenja prema sporazumu pripadali su Portugalu, a zapadno od linije Španjolskoj. Taj se zamišljeni meridijan pružao oko 370 liga, odnosno 2059 km zapadno od Zelenortskih otoka. Zbog nepreciznosti tadašnjih mjernih instrumenata, ali i kasnijeg nepoštivanja sporazuma, Portugal je kolonizirao područja zapadno od dogovorene linije, većinom u današnjem Brazilu. Sporazum iz Tordesiljasa ostavio je duboke kulturne posljedice po zemlje Latinske Amerike. On i njegova primjena jedan su od razloga zašto je u današnjem Brazilu službeni jezik portugalski, a u gotovo svim ostalim zemljama tog dijela svijeta španjolski. Španjolska je sporazum potvrdila 2. srpnja, a Portugal 5. rujna 1494. Sporazumom je dogovorena zamišljena crta u smjeru sjever-jug. Prije sklapanja sporazuma, Španjolska i Portugal sporili su se oko prava na pojedine teritorije u Novom svijetu. Velik utjecaj na sporazum imale su odluke pape Aleksandra VI. Podrijetlom Španjolca, koji je Novi svijet, odnosno Indiju, kako ga se tada još nazivalo, podijelio u korist Španjolske. Njezini su moreplovci prvi doplovili u Novi svijet. Portugalski su tada svoje napore koncentrirali na putovanja oko Afrike do Indije. Zbog toga je portugalski kralj Ivan II. Započeo pregovore sa španjolskim kraljevskim parom Ferdinandom i Izabelom, a oni su doveli do sporazuma iz Tordesiljasa.
3: Lagodno Lateranskim sporazumima između Kraljevine Italije i Svete Stolice riješeno je rimsko pitanje, odnosno politički spor između Italije i Pape, koji je nastao 1861. godine proglašenjem Rima glavnim gradom Italije. Sporazumi su potpisani 11. veljače 1929. godine, a ratificirani 7. lipnja iste godine. Od 1861. godine pa do sklapanja Lateranskih sporazuma, Pape su sebe smatrali zatočenicima Vatikana.
2: Talijanski parlament usvojio je 1871. godine garantni zakon kojim se papi kao posjed priznaju Vatikan, Lateranska palača i Castel Gandolfo, te jamči godišnji prihod nešto veći od 3 milijuna lira. No papa Pio IX odbio je taj zakon jer bi time priznao gubitak nadzora nad Rimom. Lateranskim sporazumom koji je u ime Kraljevine Italije potpisao tadašnji predsjednik vlade Benito Mussolini, a u ime Svete Stolice državni tajnik kardinal Pietro Gaspari, ti su odnosi konačno uređeni, a njime je i nastala država Vatikanskog grada, odnosno Vatikan. Sporazum se sastoji od tri ugovora. Političkim ugovorom Italija je priznala suverenost Svete Stolice nad državom Vatikanskog grada, čime ona postala međunarodno pravni subjekt kojemu je kao državni poglavar na čelu papa. Drugi ugovor, Konkordat, kojim je uređen položaj katoličke crkve u Italiji. Treći ugovor je Financijska konvencija, odnosno nagodba o potraživanjima Svete Stolice zbog gubitka državnog teritorija i imovine u 19. stoljeću.
3: Izraelsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je irački nuklearni reaktor u izgradnji Ozirak u sklopu operacije Opera 7. lipnja 1981. godine. Izrael je tvrdio da Irak gradi nuklearni reaktor kako bi postao nuklearna vojna sila. Reaktor je uništen, a međunarodna je zajednica osudila izraelski napad. Službeni irački naziv reaktora bio je Tamuz 1. Izgradnju su zajednički krajem 70. godina započeli Irak i Francuska, koja je trebala osigurati potrebnu tehnologiju. Reaktor je građen južno od glavnog grada Iraka, Bagdada.
2: Irački predsjednik Saddam Hussein u proljeće 1980. godine održao je govor kojim je objavio početak priprema za oslobođenje Palestine. Izrael je to doživio kao prijetnju, a iz Husseinovih riječi zaključeno je da je njegov cilj uništenje države Izrael. Izraelske vlasti smatrale su da Irak u Osiraku namjerava proizvoditi plutonij, da je konačni irački cilj proizvodnja nuklearnog oružja na bazi plutonija. Za izraelsku je politiku pomisao da arapska država raspolaže nuklearnim oružjem bila neprihvatljiva. U to vrijeme predsjednik vlade Izraela bio je agresivni Menachem Begin. Izrael je procijenio da će nuklearni reaktor biti operativan u rujnu 1981. godine i na temelju te procjene odlučio je napasti prije tog datuma. Nehotice su važne podatke Izraelu dali iranski piloti. U to doba Iran i Irak bili su u ratu, a iransko je zrakoplovstvo neuspješno napalo Osirak. Iz tog iranskog neuspjeha izraelsko je zrakoplovstvo mnogo toga naučilo. Osirak je napadnut u nedjelju, na dan kad u njemu nije bilo francuskih stručnjaka, čime se htjela izbjeći njihova pogibija i dodatna politička šteta. Izraelski zrakoplovi poletjeli su oko 16 sati. Letjeli su preko Saudijske Arabije, uglavnom uz granicu s Jordanom, natočili gorivo u zraku i nešto prije 18 sati uspješno su bombardirali iračko nuklearno postrojenje. Izraelsko ratno zrakoplovstvo nije izgubilo niti jedan zrakoplov u toj akciji. Reaktor je potpuno uništen. Vijeće sigurnosti osudilo je napad Izraela, zamjerivši mu dvostruka mjerila budući da je i sam Izrael imao nuklearni program, a irački nuklearni program od tog se udara nije nikad oporavio.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, sutra na širem senjskom području udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak će se pojačati na 4 do 14, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. More od 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana pojačat će se na 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslije podne umjerena na oblaka.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine, ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
3: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili i spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
3: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i opožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
4: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i air traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
4: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
3: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
6: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
7: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
7: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu, nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
5: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
6: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
7: Papa Lev XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
5: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
7: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
7: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
7: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
8: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
9: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Još do večera su u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
10: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
11: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrvacka je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao jazz skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni jazz, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
2: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
0: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
7: pripremio Vladimir Horvat.
12: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera biće večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
14: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
13: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
12: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvješće Srđana Fabijanca.
15: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16:14 na kraju za gol Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić. Do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus 3 i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
12: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješnim bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
16: Oglasi.
17: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
17: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin je umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčana, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.

τζετφορώ σκαμένα παράβαν στα ρίσο. Τσα τσα ή τι σε στραγιά

0: Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Teheren je susjedne države još jedan put upozorio da ne ustupaju svoja područja za potencijalne američke vojne akcije protiv Irana. Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja pape Leva XIV. Španjolskoj, tijekom kojeg će, nakon Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljice. Ondje je održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
0: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. A sinoć je na madridskom trgu Plaza de Lima predvodio molitveno bdjenje mladih. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistem igrati. Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo. I želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
4: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvratu uslavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti i lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobro vam jutro, s pjetlove koji su se puno ranije probudili nego što je počela naša emisija, iz Osijeka, iz središnjeg dijela poljoprivredne proizvodnje koji bi mogao i morao biti bolji, odnosno produktivniji. U oči žetve pšenice, to je i naša glavna tema. Otprilike je mjesec dana do žetve na istoku Hrvatske, a predviđa se iznad prosječan urod, no zabrinjava kao i svake godine niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povešćemo vas na šesti vinatlon u Baranju na kojem su proglašeni šampioni Dunava, ali i u Kutjevo gdje je uoči festivala Graševina, gdje su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se još danas održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. A s vama su danas, i bez njih emisije ne bi ni bilo, i tonski realizatori Domagoj Šimunaci i Karlo Poljak. Hrvatska je prva zemlja u Europskoj uniji s kreditima i zajmovima s otpisom glavnice do čak 50%, stoji to u priopćenju Ministarstva poljoprivrede. Potpisane su dva sporazuma o financiranju s HBOR-om i HAMAG BICRO-om, čime se poljoprivrednicima i prerađivačima otvara pristup novim financijskim instrumentima ukupne vrijednosti 47 milijuna eura. S HBOR-om je osigurano dodatnih 20 milijuna eura za ulaganje u sektor prerade. Kreditima od 200 tisuća do 3 milijuna eura i mogućnošću otpisa do 40% glavnice jačat će se preradbeni kapaciteti i povećavati dodana vrijednost domaće proizvodnje. Navodi se kako je potpisivanje sporazuma važan korak u jačanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije, te doprinosi stvaranju uvjeta za održivi rast i razvoj ruralnih područja. Ovakvi financijski instrumenti daće poljoprivrednicima dodatni vjetar u leđa da budu što konkurentniji na tržištu Europske unije, pa i šire, rekao je među ostalim ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi Nikola Dolački. Pšenica je u dobrom stanju i prognoza uroda za sada je iznad prosječna, no valja pričekati do žetve koja bi na istoku Hrvatske, kako ste čuli, trebala početi, a to su nam rekli poljoprivrednici i znanstvenici, za otprilike oko mjesec dana. Još jesena smo čuli kako je pšenica zasijana na 146 tisuća hektara, što je 11 tisuća hektara više nego godinu prije. Ulaganja u proizvodnju rasla su i rasla i nelogično je doista da svake godine poljoprivrednici najmanje zarade. Čulo se to i prošlog tjedna na Danu polja pšenice i ječma Poljoprivrednog instituta u Osijeku, ali i ovoga utorak na Danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Glavni cilj i Osječkog poljoprivrednog i Zagrebačkog BC instituta je stvaranje visokorodnih, kvalitetnih, stabilnih sorata pšenice i poboljšivača, onih koji u što većoj mjeri moraju zadovoljiti potrebe proizvođača, sjemenara, mlinarske i pekarske industrije i potrošača. Kakva je bila ova proizvodna godina za pšenicu, analizirao je Krešimir Dvojković, predstojnik odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica na Osječkom poljoprivrednom institutu.
7: Dosta dobre ove vremenske prilike smo imali, malo je bilo usporenija vegetacija s obzirom na nešto prohladnije proljeće, ali je četvrti mjesec travanj bio dosta nepovoljan što se tiče oborine. Imali smo samo u Osijeku, na području Osijeka 12 litara kiše, to se sad u svibnju nadoknadilo, a sve skupa do sada imamo 280 litara oborina. Bojimo se malo ovih izazova duljeg trajanja visokih temperatura preko 30, a i noći su tople, da bi to možda eventualno moglo malo ubrzati vegetaciju i utjecati na neki način na prinos, ali sve skupa za sada kako situacija stoji, ako te temperature više ne potraju duže, ne bi trebalo biti nekih naročitih problema. Dok kombajn, ja kažem, ne uđe, nego dok ne izađe iz njive, dotle ne možemo sa sigurnošću to procijeniti, ali evo, s obzirom na dosta dobro stanje usjeva, pa rekao bih u cijeloj domovini pa i okruženju, očekujemo solidne prinose. Ako se ne bi ovo baš tako izraženo vruće vrijeme i jako produžilo i uzrokovalo određenu fiziološku nepovoljnost kod usjeva, dakle, da se odrazi na nekakvo prijevremeno prolaženje ovih faza formiranja i naljevanja zrna, ne znam, na nešto možda malo niži hektolitar ili šturih zrna više i tako, evo. Ali sve u svemu do sada, kako kaže, so far so good, do sada dobre. Nekoliko je osnovnih komponenti prinosa, to su broj klasova po jedinici površine, broj zrna, prosječna masa jednog ili tisuću zrna, i kada taj umnožak imate i kad vidite tu interakciju genotipa i okoline, onda možemo sa nekom sigurnošću reći kako će to izgledati, ali ipak do nekog kraja formiranja i naljevanja zrna teško je licitirati. Ja očekujem stabilne prosječne prinose, ne znam, recimo tu iznad 6,5-7 tona da bude prosjek neki u državi, ali dok kombajn ne izađe, malo smo još ono oprezni.
6: Nema zasada visokih temperatura, pšenica i dalje dobro izgleda, palo i nešto kiša u Slavoniji, a i drugdje, ali ona zasada neće štetiti pšenici, iako je puno bolje i više i dobro došla proljetnim kulturama. A bila je ovo i povoljna godina za ječam, što je i logično, rekao je Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, također na Osječkom poljoprivrednom institutu, i procijenio.
8: Ječmovi sada izgledaju dobro, do vrlo dobro, međutim nakon 13. odnosno 14. svibnja, kad smo imali ono nevrijeme, došlo je do polijeganja ječma, jer ječam je bio u to vrijeme u fazi naljevanja zrna, klasovi su bili teški i baš oni dobri usjevi možda su i imali najveća oštećenja od polijeganja. Vidjet ćemo kako će se vrijeme dalje razvijati, očekujemo i bilo bi dobro da žetvu imamo tamo oko 20. lipnja, jer tada bi ječam napunio jedno 50-ak dana od klasanja, tada možemo očekivati i dobre urode zrna. Sad sada ječmovi izgledaju dobro, do vrlo dobro, bit će malo smanjenje uroda zrna obzirom i kvalitete zrna obzirom na samo polijeganje ječma, ali očekujemo ipak da će žetvu dočekati dobro i da će ostvariti i dobre urode zrna. Ječam je sada u fazi naljevanja zrna, zrno je već davno formirao i trebamo jedno 15-ak dana da bi ga u potpunosti nalio i tada bi bili zadovoljni i mi i vjerujemo da bi imali i visoke mase 1000 zrna.
6: A što se procjenjuje oko površina pod ječmom? Čujemo da je pšenica zasijana na 10% više površina nego lani.
8: Ječam se sije obično na oko 60.000 hektara, tako je to i ove godine, iz godine u godinu. To su njegove površine koje on zauzima u Republici Hrvatskoj.
6: Oprezni se s procjenom prinosa, kažu 6-6,5 tona kod pšenice, kod ječma, kakva je procjena?
8: Kakav urod zrna dobijemo kod pšenice, takav ćemo dobiti i kod ječma, odnosno ječam je taj koji se prvi žanje. Vjerujemo da će, ako nakupi 45 do 50 dana, ostvariti visoke urode zrna. Biće to uroda zrna od 4, ali i preko 8, to je moguće i više tona po hektaru.
6: Evo izjave Luke Andrića, predstavnika Odjela za sjemenarstvo i pomoćnika ravnatelja na institutu.
9: Ono što možemo istaknuti vezano za sjemenarstvo i za cijeli naš posao kao produljenu ruku tog oplemačkog rada, treba istaknuti da Poljoprivredni institut Osijek svake jeseni, evo u zadnjih 5 godina gotovo u pravilu, realizira oko 7.500 tona sjemena, što je dovoljno za sjetvu više od 30.000 hektara. Također, ono što želimo naglasiti je spas, ja bih rekao, u zadnji čas, a govorimo o programu potpore certificiranog sjemena koji će biti aktualan od iduće jeseni. Želimo skrenuti pozornost proizvođačima, poslovnim partnerima, jer smatramo da će to značajno promijeniti situaciju na tržištu sjemena u korist certificiranog.
6: Kako na to sve gleda jedan od poljoprivrednika, Josip Mažak iz Bobovca, u sastavu općine Sunja?
10: Dakle, cijena pšenice na burzi trenutno nešto porasla. Međutim, to nije dovoljno u odnosu na ona ulaganja koja mi imamo danas, tržištu koja se pokazala kao potrebe za sortimanom uzimanja umjetnih đubriva, zaštite i tako. Zašto nije toliko otišla, ona je ostala na cijenama i od prošle godine, međutim, umjetna đubriva su i gorivo značajni udio u proizvodnji i to nam je veliki trošak. Nešto je država je kompenzirala, ali to nije dovoljno da bi mi mogli podnijeti sve ove udare koji se trenutno sad nalaze. Pogotovo ako dođe do tih elementarnih nepogoda, onda će biti jako nezgodna situacija za naš proizvođač. U ovo sad stanje kako je na terenu, negdje oko 6,5 do 7 tona mi očekujemo dolje u Posavini. Ja sijem pšenicu koja je isključivo za proizvodnju mlinarskih pekarskih proizvoda, upravo iz razloga što nam prave štetu životinje divlje na terenu i onda na neki način time se branimo, one manje napada daju takvu pšenicu. Da bi na kraju spasili do kraja moramo imati ogradnu struju ili nekim repelentima i tako dalje. Uglavnom, teško je sačuvati kad dođe u dobro zriobe. U odnosu na prošlu godinu gdje je bila negdje 200 i nešta eura po toni, trebala bi da bude najmanje 250 do 280. Teško će to biti ostvariti jer mlinari su se već vjerojatno dogovorili i zajednički su izašli, pretpostavljam već imaju oni iskalkulirane cijene. Tako da nama ostaje da doživimo šta će oni isporučiti, da tržišti svoju cijenu, kako će oni prezentirati i tako dalje.
6: Znamo da je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, donijelo program za poticanje certificiranog sjemena, međutim čujemo od znanosti i struke da se još uvijek sije dosta tavanuše i da se ona dorađuje kod nekakvih privatnih dorađivača. Kako vi sve to skupo vidite i komentirate?
10: Pa gledajte, s obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i moram iskreno reći, uvijek sa moje strane, gledajući na to, uzmem neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše, uglavnom. Pokazuje se solidno u odnosu, zato što su cijene proizvođača koji rade sjemenarstvo dosta visoke. Za nas, pogotovo koji radimo manje površine u odnosu na ove koji radi velike količine ili velike površine, oni to komercijaliziraju, imaju bolje uvjete i tako dalje.
6: Što vi kažete, koliko je to viša cijena, recimo da ste uzeli sve certificirano sjeme?
10: Negdje do 30-40% je više, sigurno, najmanje 30-40%, a gledajte, s obzirom da ja evo imam iskustva, vjerojatno i moje druge kolege koji iz naših razgovora, nema tu toliko oscilacije, možda par posto je u odnosu na naše sjeme koje bi. Ali gledajte, mi uglavnom uzimamo za reprodukciju sjeme koje ostavimo za sljedeću godinu i prihranimo dobro, uradimo priprema tehničke mjere koje se potrebljavaju su na visini i bude to dobro. Ja sam iz Bobovca, općina Sunja, to je selo jedno između poteza Sisak i Jasenovac na pola puta kraj same rijeke Save.
6: Kaže struka, zašto siju toliko pšenice ako im se ne isplati jer cijena je niska?
10: Gledajte, nas uvjetuju u agenciji, to je poljoprivredna politika, da moramo mijenjati kulture. Možda ja ne bi toliko radio, ali upravo radi promjene kulture i tla koje trebate poboljšati sa tim koje kakvim, da ne kažemo, promjena kulture i na neki način oplemenite. Ja ne prodajem na slamu, već kombajnom je izvršim do kraja, zatanjuram je i oplemenim, znači na neki način poboljšam zemljišni humus da bi imao bolje prinose u sljedećoj godini.
6: Čućemo i Stipu Golubova, poljoprivrednika iz Draža u Baranji.
11: Što se prinosa tiče, mislim da će ove godine biti dobar prinos, a cijena je uvijek, znate kako je kod nas na selu i kod seljaka, uvijek je cijena mala, i sad da li će ona biti do kraja nešto bolja ili to će povidjeti, to će pokazati tržište i otkupljivači. Recimo na prošlogodišnju cijenu ona bi trebala biti malo bolja. Sad koliko će to biti, kažem, to će opet riješiti otkupljivači i tržište će pokazati i količine koje ćemo ubrati.
6: Pravilnik o otkupu žitarica, puno godina se već oko njega lome koplja, hektoliter, protein, kako vi sve to komentirate?
11: To je sve u redu, ali ima razlika kod otkupljivača, recimo ima razni ulaz pa izlaz pa sve se to računa, a onda se to odmah održava na cijenu, znači ruše se cijena s tim, a isto tako i te primjese koje kakve svašta ima na tržištu. Neko uzima telkel kaka je, tako je, drugi uzimaju po tim parametrima razno raznim i to je, tak, tržište je tržište. Uglavnom sa njive odmah usilo se i to je to. Nemamo mi kapacitete kod kuće da bi mogli ostaviti nešto za domaće potrebe, ali uglavnom sa njive ide usilo se.
12: Antun Vidaković, dolazim iz mjesta Kupina, Brodsko-posavska županija. Što se tiče prinosa, nadamo se dobroj godini, da bi trebali neki možda čak biti i blizu 10 tona po hektaru, jer smo stvarno dali maksimum naspram ove cijene koja je bila ulaza. Išli smo, reskirali smo, jer ko ne reskira ne profitira. Nismo računali, a što se tiče ovoga cijene, trebala bi biti barem 10 do 15% veća nego prošle godine da bi završili na nekoj nuli naspram ulaganja, jer su cijene repromaterijala otišle strahovito. Negdje prosječna je bila cijena oko 18 do 20 euro centi po kilogramu.
6: Sorte Osječkog poljoprivrednog instituta prepoznate su kod proizvođača u cijeloj Bosni i Hercegovini, potvrdio je Goran Gvozden iz tvrtke Golić Trade iz Gradiške u BiH.
13: Možemo reći da su usjevi, kada pričamo o stranim žitima, u dosta dobroj kondiciji, u dosta dobrom stanju, kako zdravstvenom, tako i u stanju rasta i razvoja, tako da očekujemo jednu prosječnu ili iznad prosječnu dobru godinu. Neizvjesno je dok god se žetva ne završi, neizvjesno je šta možemo očekivati, ali kažem, za sada smo optimistični i nadamo se da će sva strana žita dati dobar prinos.
6: Kod nas je cijena već 4 godine ista, seljaci nisu zadovoljni, a onda opet pšenica se sije u istim i većim količinama nego primjerice prošle godine.
13: Pa da, rekao bih sigurno da proizvođači opravdano nisu zadovoljni sa cijenom, ali mali je izbor kultura. Pokušavaju proizvođači da uđu u neke druge, možda alternativne kulture, ali ipak i zbog plodoreda, i zbog tradicije, i zbog svega, ipak je pšenica kultura koja ima sigurnu prodaju, siguran otkup, bar pričam kod nas, što recimo sa ječmom nije situacija, ali i zbog toga se vjerojatno odlučuju, zato što imaju na neki način sigurno tržište, a cijena je uvijek diskutabilna. Znači, naravno, uvijek je dobro dođe da cijena bude viša, ali svakako i proizvođači trebaju da se bore za prinos, za dobar kvalitet i na taj način da pokušaju da povećaju svoju zaradu.
14: Semenarstvo Promet, firma od Skopje, Makedonija, inako ja sam Šterio Nikolov, upravitelj semenarstva Promet. Ja mogu da kažem za nas dole da ove godine je stvarno iznenadujuće dobra godina. Bila je puno kiša, padavina, odnosno tako da očekujemo dobre rezultate, aj da kažem slabije od vaših, ali približno tu, tako da to se retko dešava u Makedoniji, ja mislim da negde možda pre 10 godina je bilo tako, evo ove godine očekujemo dobre prinose, najbitnije je da vidimo kako će biti sa cena. To je problem koji je, mislim da i kod vas i svuda, tu na Balkanu cena je zadnjih par godina ista, bukvalno. Bojim se da ove godine ne bude i malo niža, jer ljudi, znaš, odmah kažu da, eto, bit će puno roda, pa daj da smanjimo i cena. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, borit ćemo se da dobijemo neka veća cena, ali to sve zavisi od trgovina.
6: Jesu li kod vas proizvođači udruženi, pa onda mogu pregovarati na tržištu?
14: Pa da, udruženi. Ima kao i svuda, ali znaš kad dođe ono, onda se predvoje, neki su za ovo, neki su za ono i tako da nekad i ajde, da kažem, uđe malo i politika. Poljoprivrednicima ne treba politika, nego treba rad na terenu i da imaju dobri prinos.
6: I što je razlog što kažete da je nakon puno godina kod vas relativno dobar prinos, očekuje se?
14: Pa da, kiša, bilo je puno kiša. Inače kod nas, mi smo Makedonija poznati arino područje, sušno, temperature su visoke, ali ove godine je bilo stvarno ono ravnomerno padavine i za to je doprinalo da imamo veći prinos.
6: Na Danu polja u Osijeku bila i Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište. Komentirala izmjenu kodeksa otkupu pšenice, ali prije toga i rast površina pod tom našom najvažnijom krušaricom unatoč niskoj cijeni.
15: Mislim da je problem što nemamo diversifikaciju tržišta, naše tržište je isključivo talijansko i u principu na neki način nam to tržište diktira cijenu. Naravno, uvijek se može oko cijene malo pregovarati, tu ministarstvo također stoji na pomoći našim poljoprivrednicima. Trudimo se da postoje i dobri i džentlmenski odnosi u pregovaranju. Sada radimo i na izmjenama kodeksa za otkup pšenice i nadam se da ćemo i time doprinijeti da cijena bude što bolja ove godine. Nekakav je plan bio da dođe u ovoj žetvi na red, međutim suglasje smo postigli između otkupljivača, proizvođača, također i znanstvene zajednice, da bi se nekakva klasifikacija ipak trebala vratiti na početne postavke na tri klase i da se to ne smije donositi na prečac, tako da dali smo još malo vremena kolegama iz Hrvatske poljoprivredne komore koji su zapravo uzeli sebi zadatak da istraže tržište i konzultiraju se s kolegama iz drugih država članica.
6: A hoće li u ovoj godini biti izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu? Najavljivan je još prošle godine, pa vi ste ravnateljica te uprave, jako nas zanima jer seljaci, znate i sami, nezadovoljni su.
15: Jesu nezadovoljni, su ispravno su nezadovoljni, ima dosta tu nečinjenja i lokalne samouprave i države globalno i zakon je u procesu izmjena, najavili smo sada za jesen da ide u prvo čitanje na Vladu i u Sabor i nadam se da ćemo tim tempom nastaviti.
6: Pa do kraja godine bi valjda trebao biti donesen, onda ove 26.
15: Pa ja vam sam poznata po tome da ne volim obećavati previše, radimo u dobroj vjeri i nadam se da će biti što prije.
6: Dobra vjera dugo traje, ali evo dobro je što nije obećano jer doista dugo čekamo te izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu, a nekorektan je bio dosadašnji kodeks o otkupu žitarica, a žalosno je što novi neće zaživjeti u ovoj žetvi, komentirao je ratar Stjepan Zorić.
16: Ja osobno mislim da je taj kodeks otkupa je ključ proizvodnje pšenice u Hrvatskoj, profitabilnosti i sektora cijelog. Jedna velika nepravda je se prema ratarima u Hrvatskoj desila kad je takav otkup jedan nekorektan, baš nekorektan kodeks kad je i usvojen. Naime, ona pšenica koja je u Hrvatskoj proglašena sa trećom i drugom i trećom klasom, takva ista pšenica završava u Italiji kao prva klasa, apsolutno prva klasa. Analiziramo stalno nekakve otkupne cijene, međutim, osobno mislim da je cijena pšenice je ključ u kodeksu otkupa. Mi smo tu već izgubili 25% u startu. Do sad je Hrvatska proizvodila 1 milijun tona pšenice. Od tih 1 milijun tona pšenice u zadnjih godina su proglasili da je 900 tisuća tona treće klase nekvalitetno. Pa od čega ljudi, onda mi kruh taj proizvodimo. To je apsolutno nekorektno bilo od strane mlinsko-prekarske industrije. Mi smo to upozoravali. Na to ministarstvo je takav pravilnik donijelo. Opet, zahvaljujući lobiranju mlinsko-prekarske industrije, on je ključ svih problema ratara i cijene pšenice. Nije svjetsko tržište. Na svjetsko tržište i cijene i burze mi utjecati nikako ne možemo, ali na ovo možemo. Plus toga je jako nekorektno. Znači, u svim zemljama u okruženju takva pšenica koja odlazi naša treća klasa završava u Italiji kao prva i u svim drugim zemljama je nivo te kvalitete nije primjeren ovom trenutnom stanju na tržištu. Mislimo da je to ključ svega, to je uvijek političko pitanje izgleda. Ne znam zašto smo od toga napravili političko. Ako cijela Europa ima takav kodeks otkupa, kako je moguće da Hrvatska 90% pšenice proizvode smeće, kako su to rekli iz mlinsko-pekarske industrije, što je jedna velika neistina, laž, i to je po meni ključ stabiliziranja cijene. Mi pšenicu, istina, posijali smo je previše. 150 tisuća hektara je nepotrebno Hrvatskoj, međutim, ona je naša tržišna roba, moramo je sijati zbog plodoreda, jako je dobro u plodoredu. Imamo sreće, pa imamo prerađivačku industriju za suncukret, imamo uljarice, ali nju trebamo u plodoredu i ti nesretni naše 350 tisuća tona koliko Hrvatska treba, stvarno je jako malo u odnosu koliko proizvodimo, ali i druge proizvode viškove, znači cijela Europa proizvodi preko 30 milijuna tona više nego što je potrebno i niko nema problema sa izvozom te pšenice, jer je Francuska najveći opet izvoznik u Europi, snabdjeva Sjevernu Afriku cijelu i Bliski Istok sa pšenicom i tu se mi možemo pronaći, ne mora biti profit velika, međutim da mi već 5 godina radimo ispod profitabilnosti u proizvodnji, to stvarno nema smisla i da niko na to ne reagira, nama to nije normalno.
6: A ministarstvo je na vašoj strani?
16: Pa deklarativno ministarstvo je na našoj strani, ali je to uvijek upitno. To se svede na nekakve političke odluke. Ljudi, ali to nije politička odluka. Pogledajte pravilnik u Austriji, pravilnik o kvaliteti u Mađarskoj. Pogledajte u drugim zemljama, nije u skladu sa onome što mi proizvodimo. I ta priča da mlinska pekarska industrija mora uvoziti poboljšivače da bi proizveli brašno, naprosto ne stoji, to nije istina. Kroz tako nešto se uvozi ova jeftina ukrajinska pšenica, što uopće ne stoji. Ali evo, izgleda da nemamo sugovornika pravog ili nema neko volje političke, možda, ili stručne, ajmo stručno to obraditi pa ćete vidjeti šta struka kaže na tu priču. Kako je moguće da je 100 godina smo u Slavoniji proizvodili od ovakve iste pšenice, evo imamo primjer i današnje odlične kvalitete asortimente, domaće sjeme, primjereno aklimatizirano za naše područje, drago nam je da imamo i domaću proizvodnju, uvijek je veliku potporu dajemo tim domaćim sjemenima i da smo isto tako sjemena samo se unapređena proizvodili smo i prije 100 godina i cijela Hrvatska se hranila od tog brašna, proizvodio se taj kruh, sad više to nije istina. Nešto to nije u redu u te cijele priče. Žetva je pred vratima, nikakav pravilnik se mijenjati ne može, zato je potrebno povjerenstvo, pa je tralala i na kraju ne postoji ta odluka. Ništa od toga vidimo. Nažalost, mi smo očekivali. Inicijativa je bila od Poljoprivredne komore i udruga ratarskih. Žao nam je što se to nije desilo. Imat ćemo izgleda po svemu sudeći dobar urod, možda čak iznad prosječni, u zadnjih 5 godina možda i najbolji urod, možda ako nas vrijeme posluži. I šteta da u ovakvim dobrim agroklimatskim prilikama za proizvodnju pšenice, da proizvođači pšenice, to jest ratari, opet neće polučiti nikakav financijski rezultat, ali to ljudi nije normalno.
6: Što bi trebao donijeti taj kodeks o otkupu? Točne vrijednosti, što je prva, druga, treća i četvrta klasa, što ste predložili?
16: Parametri koji određuju su bili do sada samo hektolitarska težina i nešto malo proteina. Sad od jedan put više, znači pšenica sa 12% proteina i sa 84-86% hektolitarske težine je apsolutno prvoklasna pšenica. U ovom slučaju je to kod nas treća klasa. Ti parametri se moraju promijeniti i mi za 25% dobijamo veću cijenu u otkupu. Znači nije u pitanju otkupna cijena pšenice, jer je manipulacija je bila u klasama. Samo je to velika manipulacija.
6: Vi ste veliki proizvođač i kako uopće možemo vjerovati da će mlinsko-pekarska industrija uopće popustiti i dopustiti da se ovako što dogodi?
16: Čuli smo da su oni puno, puno snažniji lobiji od nas poljoprivrednika i da se njih pita, a ne ministarstvo poljoprivrede, da li je to tako, ne znamo, mi to ne možemo kalkulirati. Mi samo upozoravamo i kažemo naše mišljenje da to nije normalno. Šta će se desiti, znate kako se kod nas stvari rješavaju. Ili je dogovorno, ili je argumentirano, struka sve to analizira pa donesemo nekakve zaključke, ali kao i sve u poljoprivredi, ne znamo šta se može desiti. Na nama je da mi upozorimo i da kažemo šta nije dobro, a na nekom drugom je da li će to možda realizirati.
6: Ili da svatko posebno izveze tu pšenicu koja je kod nas nekvalitetna van za bolju cijenu.
16: Ma vidite, ne, ta priča, samostalno se pšenica izvoziti ne može. Neke male količine, to je priča, ne stoji. Jednostavno, mi moramo imati otkupljivače, moramo imati posjednike. Svjetske burze su velike, samo velike trgovci sa velikim količinama ugovorene proizvodnje mogu konkurirati velikim kupcima u ostalom dijelu Europe. Osuđeni smo da stvaramo situaciju da imamo komunikaciju između velikih i malih. Veliki proizvođači koji imaju silosne skladišne kapacitete, imaju poslovne veze, imaju transportna sredstva, moraju prodati našu pšenicu. Samostalno ljudi ne mogu. To je iluzija da se može to desiti. I ovdje u Slavoniji to relativno i dobro funkcionira. Vidite, imamo dobre tvrtke, imaju profil dobrih partnera poslovnih kao što su Žito, pa PPK Valpovo, pa i Belje. Relativno su ti odnosi, mislim da su dobro posloženi sada. I imali smo problema u prošlosti, istina, ali sad je to stvarno na jednom zavidnom nivou. Mislim da su korektni odnosi između naših otkupljivača, organizatora sjetve i mali proizvođača. I oni su ti koji moraju plasirati naše robe. To nije nikako tajna. Ta priča da mali mogu, udružite se, pa izgradite silose, pa prodavajte pšenicu sami ako možete, pa opet ćete vi nama određivati nešto. To jednostavno ne stoji, ali to je neka druga priča u poljoprivrednoj politici našoj.
6: Dobar prinos, manja cijena, uvijek je to obrnuto proporcionalno, rekao je na Danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu predsjednik uprave Ivica Ikić.
17: Nažalost, evo, bojim se da, evo, kao i svake godine ista priča, uistinu ovi usjevi koje smo danas vidjeli na površinama i od zapada gdje je naše sjedište pa do istoka, stvarno obećavaju. Evo, neke kolege su se već usudile i prognozirati rekordnu žetvu. Ja bih ipak bio malo oprezan, jer prošle godine, ako se sjećate, imali smo uistinu odlične urode i stvarno žetvu rekordnu, urode i preko 10 tona, da ne smijem reći nikoliko. Ali nažalost, evo, ovo što ste vi rekli, uvijek je ta cijena koja nažalost nije obećavajuća. Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo na kog mislimo, na Italiju, da su dosta krcati sa robama. Tako da, evo, mislim, treba biti objektivan i realan. Mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno. Svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore, svjedoci smo šta se dešava.
6: Dakle, vaše sjeme na istoj razini kao prošle.
17: Tako je, da, evo mi smo recimo proljetne sjetve, neke hibride čak ispustili cijenu sjemena nekih hibrida i mislim da što se tiče sjemena i to je ona priča da evo mi kao domaći institut na neki način vodimo brigu našim poljoprivrednim proizvođačima da ta cijena uistinu bude korektna i da ne pretjerujemo, da tako kažem. Međutim, ovi ostali inputi su strahovito ošli i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno, s obzirom na stanje usjeva, lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada. Ali tako?
6: No, često oni znaju reći da oni uzmu najmanji dio kolača, znamo da otkupljivači imaju svoje posebne mehanizme i da su udruženi za razliku od ratara.
17: Pa je, gledajte, evo, svjedoci smo sad i tih razgovora vezano za taj kodeks otkupu kvalitete.
6: I odgodu ponovno.
17: Tako je. E sad, vidjet ćemo da li će to zaživjeti. Već ovoj žetvi ja nisam siguran, jer neće reći da je žetva pred vratima, ali evo tu je u mjesec dana i manje, ali tako je.
6: U ministarstvu kažu da ne.
17: Tako je, da, ja mislim da ne treba računati na ove žetve da će biti ikakvih promjena. Mislim, objektivno ima tu osnove za promjenu toga kodeksa, jer znači te premium kvalitete mi realno imamo od 1 do 5%, zavisno od godine, prema tome znači treba neke stvari mijenjati. Ko sam shvatio, radi se na tim promjenama, tako da ja apeliram na otkupljivače i mi smo dijelom otkupljivači na neki način, jer evo naše tvrtke iz Osijeka i iz Babine Grede, BC Slavonija Sinica također ima veliki broj kooperanata i otkupljuje. Apeliram na sve, kažem da ta cijena uistinu bude realna kako bi poljoprivredni proizvođači imali fair cijenu, jer u konačnici, znači mi svi živimo od poljoprivrednih proizvođača, znači ako oni imaju dobru proizvodnju, ako nešto zarađuju, znači svi u tom lancu koji sudjeluju, i tako i treba biti, mogu biti pozitivni, možemo ići naprijed, možemo imati nekakav razvoj.
6: A realna je cijena 250 eura po toni, složio se s poljoprivrednicima direktor sektora sjemenarstva u BC institutu Kristijan Puškarić.
18: Žetva jest blizu, njive izgledaju stvarno dobro u cijeloj Hrvatskoj i nekako veselimo se dobroj žetvi. Ali s druge strane, s kim god razgovarate, sa poljoprivrednim proizvođačima, bilo u Zagorju, bilo u Međimurju, bilo ovdje u Slavoniji, svi su zabrinuti zbog te cijene koja je najavljena, o kojoj se govori, a koja je u neku ruku istaknuta već, i to ih strahovito zabrinjava, i ono što je posebno žalosno za vidjeti, to ih strahovito frustrira. Tako da čovjek stekne jedan jako ružan dojam. Znači, uložen trud, uložena sredstva, uloženo znanje, vrijeme i sve, a sa velikom bojazni šta će biti na kraju. E sad, mi sjemenari dolazimo u takvu jednu situaciju gdje bi trebali isplanirati što tržištu ponuditi, kako objasniti benefite koje nudimo, što se tiče sortimenta, što se tiče certificiranog sjemena, i to naravno da nije baš jednostavno, jer činjenica je da se kod nas upotreba vlastitog sjemena, a što je najgore, možemo reći doslovno tavanuše, jer ne poštujemo ni one osnovne propise koje imamo, koji reguliraju uporabu vlastitog sjemena. To je naraslo, to je drastično naraslo i to nije dobro za cjelokupnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, ratarsku proizvodnju, koja će proizvesti nekakvu hranu za koju ne možemo garantirati da je ispravna. Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati. I to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini proizvedene merkantilne pšenice ovog ljeta ili ove jeseni nađe se
6: smrdljiva
18: snijet i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
6: Kao da ratari o tom dovoljno ne razmišljaju ili kažu neće baš meni.
18: Čini mi se da je tako. Neće baš mene. Neću ja. Neće kod mene. Ali to definitivno nije dobar stav i trebalo bi se ipak okrenuti onome što je sigurno, što garantira izvornost, što garantira provjerenost, a to je certificirano sjeme. Mi imamo hvale vrijedne akcije ili najave konkretnih propisa koje naše ministarstvo isplaniralo, donesen je i program potpore sjetvi certificiranog sjemena. Nažalost, još nije zaživio jer nisu napisani svi potrebni pravilnici, ali će zaživjeti. U 2026. će to stupiti na snagu i ljudi će ostvariti konkretan benefit od uporabe certificiranog sjemena. Nažalost, još nemamo tu svijest. Ljudi prečesto i olako skrenu u razmišljanje da će to uštediti. A što nije točno, jer kad vi gledate cijene, ali realne cijene sjemena koje su u Hrvatskoj, u zadnjih nekoliko godina, u zadnjima možemo reći 20 godina, one su redovito bile uvijek u suglasju ili sukladne cijenama merkantilne robe. Znači ti omjeri Ja znam da postoje anomalije, ali te anomalije su iznimke od pravila. Generalno sjeme, pogotovo strnih žitarica u Hrvatskoj je povoljno i nije preskupo, pogotovo domaće sjemenske kompanije, domaća proizvodnja sjemena je garancija stabilne kvalitete, garancija izvornosti, garancija certificiranog sjemena i u konačnici garancija cijene. Jer mi, kad to ne bi imali, to je osnova domaća proizvodnja sjemena, to bi bilo još daleko gore. Jer kad bi bili osuđeni na uvoz, kao što imamo kod drugih nekih poljoprivrednih kultura, onda bi se tek vidjelo šta je cijena sjemena.
6: Kako onda uopće utjecati na tu svijest o kojoj pričamo i koja je jako važna za nastavak te naše kontinuirane proizvodnje barem pšenice i ozimih žitarica?
18: To je izazov nama svima u tom lancu dobavljača, odnosno onih koji mi koji smo na izvoru, koji kreiramo sorte, koji nudimo sjeme naših sorata, mi moramo neumorno objašnjavati benefite toga. Jer možda isto nekome zvuči kao tlapnja ili kao fraza, ali najveći napredak u poljoprivrednoj proizvodnji se upravo događa kroz oplemenjivanje bilja. A to znači da nekakvi znanstvenici tamo sjede u nekim kompanijama, a mi imamo sreću da imamo u Hrvatskoj domaće kompanije, Bec institut jedna od njih, koja stvara vlastite kultivare, koji će u konačnici donijeti nove sorte, te nove sorte će garantirati sigurniju poljoprivrednu proizvodnju. To je osnovni kotač koji pokreće poljoprivredu. To je dokazano na brojnim znanstvenim radovima, studijama na razini Europske unije. Samo se kod nas to nekako relativizira, odnosno ne dolazi ljudima u svakodnevnom razmišljanju to na pamet. A mi to moramo nekako promovirati. I u nadi da zajedno sa industrijom sjemena, sa otkupljivačima i sa prvenstveno onima koji donose odluke, to je ministarstvo, to je vlada, probamo taj nekakav kotač okrenuti u suprotnom smjeru.
6: Kažu poljoprivrednici 170 eura po toni cijena, a isto tako kažu da bi minimalno zadovoljavajuća trebala biti 250. Je li to opravdano?
18: Pa možda će se sad otkupljivači naljutiti na mene, ali ja ću reći da je opravdano. Jer zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. To je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu nekaj ne štima. To sigurno nije dobro.
6: I prije nego što vas odvedemo na Farm Show, još dva ratara. Prvi je Tomislav Leko iz Čepina.
19: Da je profitabilno, pa moram reći da je. Jel, ne bi se bavili da nije profitabilno, ali da tržište u zadnje vrijeme nastavlja nezgodne pozicije, to da. Pa ako mogu komentirati, ja bih to onda spomenuo nelojalnu konkurenciju. Jer mislim da proizvodi iz proizvodnje ratarske sa Europske unije su sa puno više standarda nego izvana, jel, tamo su tretirane sa nekim preparatima koji su nas zabranjeni, što po meni smanjuje kvalitetu, pa onda nije baš za usporedbu cijenom i kvalitetom.
6: I kako sad tome doskočiti? Čula sam ratare i prošli tjedan na Danu polja kažu, morali bismo se udružiti, a to mi ne možemo.
19: Mi sami ratari to ne možemo, to su regulative sa nekih državnih vlasti Europske unije. Ako Europska unija hoće zdraviju hranu, što nameće nama proizvođačima, ona treba ograničiti uvoz takvih proizvoda što nije proizvedeno na taj način. Obrađujemo oko 350 hektara zemlje. Plodored nam je ječam, pšenica, tritikal, od proljetnih kultura, uljarice, soja i suncokret, kukuruz i repa. I ovo seminarenje sa Bec institutom, znači sjemenski kukuruz, sjemenska soja i pšenica.
6: Pšenica, ječam, na koliko površina?
19: Pšenica, ječma na oko 120 hektara.
6: Značan udio, kako ste zadovoljni ovo usijema na polju, kažu, za sada dobro izgleda i oni koji nisu dali sve što su trebali.
19: Trenutno ječam pšenica izgleda jako dobro. Bilo na jedno sušno razdoblje tamo krajem ožujka i početkom travnja, ali sve o svemu dosta dobro izgledaju.
6: Prema vašim prognozama kad će biti žetve jednog i drugog?
19: Žetva ječma može biti kroz jedno 10 dana, 15, a pšenica treba na mjesec dana.
6: Dakle, negdje početkom 7.
19: Pšenica, da.
6: Što vi sa pšenicom? Prodajete odmah, ostavljate, čekate bolje prigode?
19: Većinom se rješavamo odmah, ako naravno, ako je cijena iole zadovoljava. Jel? Neki manji dio nekad ostavimo, malo trgujemo s njom i čekamo bolju priliku.
6: Kako je sad cijena?
19: Pa cijena je sad trenutno nejasna. Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam čim da usporedim, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica, sve drugo je poskupilo, pšenica jadna stoji.
6: Zagovarali su ratari promjenu kodeksa otkupu žitarica, međutim evo ni ove godine čuda li čuda, to se neće primjenjivati jer kao treba se doraditi pa do iduće žetve valjda hoće. Ta nekakva priča je također ponavljajuća?
19: Pa ne znam, ja koliko sam ja upoznan s tim, ta prva klasa koja se plaća najviše nije najtraženija u toj industriji.
6: O čemu vi najviše vodite računa? O prinosu, o količini proteina, o hektolitru?
19: Pa ne mogu se baš sad tu izjasniti onako da nešto, idem striktno prema nečem, jel, uvijek je neka kombinacija, ona neki izbor sorata, a recimo više na kile, ali da neka ono ipak da neka kvaliteta da baš nije, da ne ode u četvrtu klasu.
6: I kad govorimo o kilama, koji je očekivani prinos koji će vas zadovoljiti?
19: Očekujem vrlo dobar prinos. Evo, vrlo dobar, a sad baš u kilama. Evo,
6: dobro, je to dobar, 8 tona, 9 tona, 10 tona?
19: 8 i 9 tona je vrlo dobar prema odličnom.
6: Ne bi trebalo sad u žetvi biti nekakvih velikih nepogoda, iako to više ne možemo sa sigurnošću reći.
19: Pa ne, pa jedino je opasnost još uvijek ovaj led i neki vjetar, polijeganje. A ovako drugo, ne bi trebalo biti nekih nepogoda.
20: Marko Franjić iz Čađavice. Problema ima svakakvih, od klimatskih do tržišnih, ali neki najveći ne bi baš izdvojio, osim nisku otkupnu cijenu.
6: Kolika su bila

0: generator i bolja pozicija na tržištu, to svi znamo.
1: Pa tako je, ali evo, ja se ne slažem sa svojim susjedom, on se ne slaže sa mnom, ovaj je u politici, vam, ovaj je u politici, tamo nismo baš složni, ono, trebali bi to gledati za bolje sutra, za bolje nas, svi moramo biti nekako složni i zajednički cilj imati.
0: I tako, na istoku stare priče, a mi ćemo vas sada povesti u Osijeku, u sportsku zračnu luku na 13. Farm Show koji se još danas održava ondje. To je najveći sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i mjesto na kojem su izloženi svi najmoderniji strojevi u poljoprivrednoj proizvodnji. Postao je i nezaobilazno mjesto susreta poljoprivrednika, distributera, proizvođača i stručnjaka iz sektora poljoprivrede. Svoje proizvode predstavlja blizu 40 izlagača, a u ime organizatora predsjednik udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj Darko Aračić kaže.
2: Tehnologija ide brzo naprijed, pogotovo u poljoprivredi. To je ozbiljan posao. Mi pratimo, ne znam, prije 15-20 godina su počeli pojavljivati recimo precizne navigacije. Sada je to standard, praktično nemate ni jednog traktora ovdje u prodaji koji nema preciznu navigaciju. Dronovi su se pojavili u mapiranju, u tretiranju usjeva. Nove tehnologije se brzo razvijaju. Kako vrijeme prolazi, to ide sve brže i brže. Jednostavno, nezamislivo je raditi današnje vrijeme bez tih tehnologija. Preko 12.000 imamo kvadrata izloženog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode. Morate shvatiti da se to radi strojevi. Ja često znam usporedbu, kad neko kupi, ne znam, tokarski stroj za 1 milijun eura, taj je valjda poduzetnik godine. A kad neko kupi traktor za 500.000 eura, je praktično na stupu srama, kao da je kupio, ne znam šta, neku bijesnu jurilicu da se vozi po selu. To su ozbiljan posao, morate imati ozbiljna ulaganja, veći subjekti jednostavno imaju mogućnosti da ulože, ne mogu mala gospodarstva ulagati kao veliki sustav, ali apsolutno i poljoprivredna gospodarstva ulažu, prate tehnologije, praktično vi nemate prskalicu, nemate rasipač mineralnih gnojiva, bez kompjutera, bez mapiranja, znači stvarno to se koristi i meni koji radim godinama u poljoprivredi, agronom sam, vodim proizvodnju, radim cijeli život u tome, iznenađenje koliko ljudi koristi. 22. je bila relativno normalna, oko 1000 i nešto komada, u padu smo od 23. nadalje, tržište se praktično prepolovilo, nadamo se ova godina je krenula relativno solidno, ništa specijalno, ali nadamo se usjevi izgledaju dobro, nadamo se da će cijene proizvoda biti neke normalne, da bi se prodaja mogla oporaviti. A kažem, obzirom na starost voznog parka, velika je potreba, apsolutno velika potreba za nove.
0: Ali evo, kažete, normalne cijene, pšenica je na razini od prije par godina, poljoprivrednici baš nisu zadovoljni.
2: Pa mislim, apsolutno, da ne možemo, ja sam dio poljoprivrede i poljoprivrednika, često s kolegama komentiram, sjećam se 2007. godine, pšenica je bila 150 eura po toni, praktično, evo, mogu reći 20 godina kasnije, opet smo na tim cijenama 150, 160, 170, kad smo svjesni, pogledamo oko sebe šta se dogodilo sa svim drugim cijenama, apsolutno mislim da su cijene poljoprivrednih proizvoda vrlo niske, nije ni meni jasno zašto se to događa, ali proizvodnja postaje sve manje isplativa i kontaktiram i sa kolegama iz europskih zemalja, u mnogim zemljama je to došlo da je apsolutno već ljudi odustaju od proizvodnje.
0: Hrvatski poljoprivrednici nakon 3 godine uz brojne nejasnoće i velik broj otvorenih pitanja čekaju natječaj za intervenciju 7310, jedna od najvažnijih investicijskih mjera u poljoprivredi, priopćio je utorak iz udruge konzultanata za ruralni razvoj. Bilo je to i pitanje koje smo na 13. Farm Show postavili državnom tajniku Tugomiru Majdaku, koji je komentirao i udruživanje, odnosno teškoće kod udruživanja poljoprivrednika, koji bi u strojnom prstenu mogli rentabilnije koristiti poljoprivrednu mehanizaciju.
3: Natječaji se uskoro otvaraju za intervenciju 7310. Ukupno 90 milijuna eura je na raspolaganju. Od ovih sredstava 60 milijuna eura je usmjereno prema stočarskim sektorima, 30 prema sektorima biljne proizvodnje. Dakle, natječaji idu temeljem najave Ministarstva poljoprivrede. Agencija će provesti ove natječaje. Natječajima su prethodile konzultacije sa sektorom, sa prije svega komorskim sustavom, i onim dijelom poljoprivrednika koji su uključeni u rasprave. Prošlo je sve e-savjetovanje.

0: i očekuje se naravno veliki interes poljoprivrednika nastavno na ono što strateški plan zajedničke poljoprivredne politike može ponuditi, a prije novog programskog razdoblja to će biti jedan od završnih u ovom obujmu natječaja sa ovim izdašnim sredstvima. Ima dosta, dakle, ravnjavne mehanizacije koja se i dalje koristi, dakle, dosta strojeva je i amortizirano kroz njihov radni vijek, dakako da ministarstvo svojim sredstvima prati nabavu nove moderne mehanizacije, ali pozivamo na udruživanje. Taj model u Hrvatskoj nije zaživio. Nastavno na ono što napredne europske zemlje, Austrija, Njemačka, pa i Slovenija u dijelu poljoprivredne proizvodnje primjenjuje već 20, 30 pa i 40 godina, to je udruživanje i rentabilno korištenje strojeva u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se u što kraćem vijeku amortizirao stroj i kako bi smanjili troškove poljoprivredne proizvodnje. Dakako, vrlo skupa danas, tome služe potpore da i na neki način kompenziramo ove velike troškove u poljoprivrednoj proizvodnji, inpute, a korištenje mehanizacije je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim europskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%. I pozivamo i naše poljoprivrednike da se udruže. Mi smo u ovih posljednjih 20 godina više puta ulagali u osnivanje i djelovanje strojnih prstenova kao modela udruživanja. Nažalost, to poljoprivrednici nisu prihvatili. Imamo trenutno 25 proizvođačkih organizacija koje također ulažemo sredstva potpore putem startup potpore, ali i putem investicijskih mjera. To su sve modeli koji omogućuju ne samo s jedne strane rentabilno, već i modernu proizvodnju i isplativu proizvodnju.
1: Na Farm Show ostaćemo i nakon 209 sati, a podsjetit ćemo vas danas, ako niste znali, da je Svjetski dan sigurnosti hrane. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Europska agencija za sigurnost hrane podsjećaju na važnost sigurnosti hrane u zaštiti zdravlja te na odgovornost svih sudionika u lancu hrane, od proizvođača i distributera do trgovaca i potrošača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna hrana može uzrokovati više od 200 različitih bolesti, a procjenjuje se da svake godine u svijetu oko 600 milijuna ljudi oboli nakon konzumacije kontaminirane hrane, dok ih 420 tisuća izgubi život. Ovogodišnja tema Svjetskog dana sigurnosti hrane od tereta do rješenja sigurna hrana svugdje naglašava da bolesti koje se prenose hranom nisu samo javno zdravstveni problem, nego i mjerljiv društveni i gospodarski teret koji se može smanjiti znanstveno utemeljenim rješenjima, edukacijom i odgovornim postupanjem u svim fazama lanca prehrane.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nevodera u Zagrebu, podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, Mario Todorić, za HRT je otkrio pojedinosti, najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanečić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Na završetku produljenog vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika, Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump uglavnom zaokupljen Iranom.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: 9:06 želimo vam dobar dan, do 10 smo s vama u našoj emisiji koja govori o hrvatskom agraru, a rekli smo kako ćemo se još zadržati na 13. Farm Show, jer je i stočar i predsjednik odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Anton Golubović rekao kako bi udruživanje poljoprivrednika u smislu korištenja strojnog prstena bilo učinkovito i puno isplativije za poljoprivrednike, no evo, događa se što se događa.
7: Kada bi bili svi malo pametniji, kada bi se probali dogovoriti i udružiti da jedan stroj opslužuje 2, 3, 5 ili 10 gospodarstva. A nama je najveći problem što mi želimo svi imati sve svoje, ne želimo s nikim biti u nikakvoj komunikaciji, u nikakvom dogovoru. Strojevi su danas izrazito skupi i ako mi uzimamo bilo koji stroj za obradu, da li je to sjenaže, bilo koje ratarsku operaciju, priključnog stroja nema bez 15-20 tisuća eura, a u traktorima preko 100 tisuća eura. I ako će nama jedna sijačica zasija 10-15 hektara neke ratarske kulture i ona nama može da raditi 50 godina, ali nikad se neće isplatiti. Ali kada bi se mi udružili i kada bi bili svi malo fleksibilni, vjerujte da bi puno lakše nam bilo svima funkcionirati, da bi sa puno modernijom mehanizacijom, naprednijom. Evo sada ide i vrijeme digitalizacije, puno prepreka koje nas čekaju. To puno lakše bi bilo riješiti samo kada bi se malo htjeli udružiti, malo biti komunikativni jedni prema drugima, ali to je teško kod nas. Vjerovatno nismo još svi dovoljno propali pa da krenemo razmišljati o udruživanju. Svi smo mi blizu dna, ali vjerovatno kad potonemo svi onda ćemo gledati taj spas, ali to smo trebali prije nego što smo već došli na ovu poziciju. Bili bi 2-3 stepenice, da smo to odradili prije 10 godina, sada bi bili 2-3 stepenice iznad ovoga što smo. Ali mi još uvijek idemo prema dole, jer to je naš nekakav, usudim se reći, slavonsko-srijemski inat i tvrdoglavost. Recimo, ja bi sad trebao si kupiti jedan sakupljač sena koji mi je preko potreban, koji košta ne tako previše, ali opet košta jednu ozbiljnu cifru, ali kada bi nas 5-6 sparilo da ga kupimo, niko ne bi financijski osjetio. A on efektivnog rada na mome gospodarstvu ima jedan dan u godini. Kada bi sve radne sate zbrojili, to bi bilo od jutra do mraka jedan dan posla. Za jedan dan u godini im se ne isplati ga kupiti, ali kad bi ga kupili bar da radi 10-15 dana u godini, tada bi svako dao po možda 700-800 tisuća eura, imali bi seno koje je puno kvalitetnije, pokupi to koje nije otrešeno i tako dalje i ne bi niko osjetio te financije. Evo šta je recimo čar toga udruživanja, znači gdje bi puno lakše dolazili do strojeva i puno lakše bi se nosili dalje s otim. Ali evo kažem, ja bi sad morao dati par tisuća eura, to stroj nije skup, ali za jedan dan posla u godini, možda 10-12 sati efektivnog rada u godini. Na mom gospodarstvu nema više.
6: I kratko, Damir Lović iz Sapca, naselja u sastavu općine Garčin.
8: Problem u tome što je kod nas stvorena situacija da od poljoprivrednika niko ne vjeruje. To ste vidjeli na natječajima za poljoprivredno zemljište, svi sjede i kad prođe natječaj, niko s nikim ne priča, malte neko 91. pa sve natječaje.
6: Dobro, ali pametan čovjek se mijenja, nešto uči.
8: Samo na gore, ništa bolje.
6: Godinama na Farm Show dolazi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, izabran u 3. mjesecu, Željko Mihelić. Manifestaciju hvali, no stanje u domaćoj poljoprivredi kaže nije dobro, a moglo bi biti još i puno gore.
9: Farm Show je doista jedna reprezentativna izložba najnovije poljoprivredne mehanizacije, najnovije tehnologije, čemu trebamo stremiti, težiti. Nažalost, Hrvatska poljoprivreda je bremenita problemima i najveći dio hrvatskih poljoprivrednika ne može sebi priuštiti takve strojeve. Onaj mali dio koji može obično upadne u dužničko ropstvo iz kojeg se ne može izvući 10 godina, i uzrok sveg takvog stanja je prije svega struktura naše poljoprivrede, a druga stvar je mali prihod po hektaru koji ne generira dovoljno prihoda za kupnju mehanizacije. Ja bih čak bio još tu iskrenije da jednostavno sa ovim prihodom koji imamo prosječan hrvatski poljoprivrednik ne može sebi isplatiti prosječnu plaću Republike Hrvatske ako govorimo o bruto iznosu.
6: U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su potpore dobre, da će biti još veće u idućem programskom razdoblju. Nažalost, to se ne reflektira ni na konkurentnost, ni na proizvodnju hrane u Hrvatskoj koja je, evo to slušamo iz godine u godinu, na razini 30% produktivnosti europskog poljoprivrednika.
9: Ministarstvo poljoprivrede donosi političke odluke i one sa većeg brda vidi problem i oni to moraju, to je njihova odluka, njihovo potpuno pravo i tu nemamo šta za dodat oduzet. O njihovom radu na kraju krajeva sudi građani na izborima. Poljoprivredna komora je stručna i strukovna udruga koja se bori prije svega za bolji materijalni položaj hrvatskih poljoprivrednika, za veću zaradu, u konačnici da ostane proizvodnja hrane u Republici Hrvatskoj, da Hrvati i građani Hrvatske jedu hrvatsku hranu. To je dijametralno suprotno na jedno od drugoga, dok ovi pokušavaju ravnomjerno razviti Hrvatsku, nikome ne dati previše, mi poljoprivrednici se borimo da nama bude bolje, da više zaradimo i da imamo veći prihod po gospodarstvu, da možemo s time prehraniti svoju obitelj, kupiti naftu ili kupiti nove strojeve.
6: Kako da promijenimo taj trend zapravo loših brojeva u poljoprivredi domaćoj?
9: Ti trendovi će biti još i gore. I mislim da dolazi drastično gore vreme. Ugovor Europske unije sa zemljama Južne Amerike je jedna velika nepoznanica, jedna omča oko vrata koja naročito ratarima stvara potencijalno veliki problem, jer mi smo tradicionalno izvoznici žitarica i uljarica u Italiju. Talijani su svjetski milenijski trgovci i oni znaju da će kupiti gdje je najjeftinije i najpovoljnije za njih. I dolaskom jednog broda od 30-40 tisuća tona iz Brazila ili iz Urugvaja žitarice, bitno će se promijeniti uvjeti na talijanskom tržištu. Talijani će i dalje kupovati hrvatsku pšenicu, ali po drugoj cijeni. Mene više brine ovaj zaokret u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije od 2028. do 2035. gdje se mijenja paradigma od nekih agrookolišnih mjera oko zelenjavanja, konzervacijske poljoprivrede, gdje smo se ipak mi uspjeli šlepat polako tu jer smo bili, niko nije baš potencijala proizvodnju. Morate znati da je njemačka proizvodnja mlijeka 140% njihovih potreba, da je njemačka proizvodnja, prosjek proizvodnje krompira 55-6 tona, hrvatskih je 25. Dakle, mi, ako se promijeni paradigma, ako postane cilj proizvodnja, naprosto to nemamo nikakve šanse. Sa 30% efikasnosti i produktivnosti mi smo gotovi. I ja pozivam vladu, sve odgovorne u Hrvatskoj, da se osnuje jedan snažan, masivan fond koji bi prije svega bio efikasan, znači bi se brzo rješavali probleme, iz kojih bi se prije svega financiralo proizvodnja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Znači, tu ne bi bilo priče o malima, o velikima, o pravednosti, nego samo proizvodnja. Proizvodnja, proizvodnja i konkurentnost. Mjere ruralnog razvoja naprosto nisu za to dovoljne, jer one su, ako ih svedete na hektar, u cijeloj Europskoj uniji otprilike iste, i mi ako budemo se na to jedino oslanjali, nikad nećemo dostići konkurentnost starih članica Europske unije.
6: Znači, mislite da nam je ovaj fond jedini spas?
9: Siguran sam u to. Ja bi mogu vam ispričati jednu kratku priču. Mi smo otprilike sada u situaciji kao što je bila Amerika 1780. godine kad je završila rat za neovisnost od Velike Britanije. U tom trenutku je Velika Britanija, Engleska, predložila Amerike zonu slobodne trgovine. Amerikanci, američki predstavnik, to je onaj lijepi gospodin što je na novčanici od $10, apropo toga jedini čovjek koji je na novčanici, a nije bio predsjednik, preziva se Hamilton, on je to odbacio i uveo 200% carina na engleske industrijske proizvode. Uz objašnjenje da dogod oni budu morali Amerika davati 2000 komada krava za jednu pušku, nikad oni neće dovoljno dostići industrijsku razvijenost Engleske. Za 130 godina oni su to dostigli. Mi smo vam sada u toj situaciji. Znači, stare članice Europske unije se 50-70 godina razvijaju u tržišnoj ekonomiji, prošli su nekoliko programskih razdoblja, uložili su novce, imaju puno veću profitabilnost, puno veću efikasnost, nemjerljivo veći prihod po hektaru, Nizozemska ima 33 tisuće hektara po hektaru, mi imamo niti 2300. Prema tome, ako se ne krenemo u smjeru podizanja produktivnosti, konkurentnosti, a i same proizvodnje, mislim da nam se crno piše.
6: Kako nam se piše, vrlo brzo ćemo vidjeti i osjetiti, a pozivamo vas da još danas posjetite 13. Farm Show u sportskoj zračnoj luci ovdje u Osijeku, a mi ćemo vas povesti u Karanac i Zmajevac koji su krajem prošlog tjedna bili domaćini 6. vinatlona, sve snažnije vinske manifestacije koja se održava u Baranji. Sve je počelo proglašenjem šampiona Dunava, odnosno najboljih vina iz regije Podunavlje. Ukupni je pobjednik i najbolje crveno vino, Demon Shiraz, Narija Maul iz mađarskog Vilanja. Najbolje bijelo vino je Goldberg Graševina Belja iz 2024. Ružičasto Rosé Royal Hill također iz 2024. A vinarija Kovač i Suze pobijedila je u kategoriji predikatnih vina s Graševinom Izborna berba Bobica iz 2017. Nagrada Novinarska Graševina pripala je Graševini Jarčevo Brdo iz 2025. Vinarije Svjetli Dvori iz Karanca. Predstavnike triju nagrađenih vinarija i organizatora snimao je kolega Davor Lončarić.
10: Najboljim predikatnim vinom na 6. vinatlonu je proglašeno vino Graševina IBB Berba 2017. Vinarije Kovač iz Suze. Sigurno ste zadovoljni zbog ovoga.
11: Dobar dan, ja sam Lidija Kovač iz vinarije Kovač. Jako smo zadovoljni, iznenadili smo se da smo ove godine mi dobili tu nagradu za Graševinu kao izbornu berbu Bobicu 2017. Evo šta reći, prvi pokušaj izborne berbe smo imali 2016. godine sa Sauvignon Blanc. Super je uspjelo, pa smo mislili ajmo i sljedeće godine, htjeli smo ledenu berbu, to nije uspjela, pa smo onda u siječnju odlučili, moramo sad to obrati, jel da? Ipak mora da ovo zdravo grožđe da se napravi vino. Dobro smo uspjeli, htjeli smo svakako graševinu, zato što Baranja je jako poznata za graševinu, inače znamo da je to svježe, lepršavo bijelo vino, a sad izborna berba Bobica, to je nešto toplo, nešto ima zlatno, žutu boju, to je nešto drugačije, ono baš delikatesa, nešto malo drugačije.
10: Ja to kažem je kolač, što je tajna naziva?
11: Tajna naziva, nema tu nikakve tajne, to je graševina izborna berba Bobica, to je to, da.
10: Ja sam mislio da nešto drugo se krije iza toga.
11: Ne, oni su to malo skratili.
10: Uglavnom na ovu izbornu berbu ste posebno ponosni, no nije to jedino naravno što radite u vašoj vinariji. Čime se još posebno ponosite? Kako ide posao?
11: Znači, najpoznatiji smo za graševinu i Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc i Suza, to se povezuju, to svi znaju. Sauvignon Blanc, morate ići kod vinarije Kovač. Da, imamo još sad najnovija sorta je Muškat žuti, to je sad treća berba. Imamo i crne sorte, Merlot, Cabernet Sauvignon, Frankovka i tako dalje. Naša vinarija se u biti već desetljećima bavi s time, možemo i reći još dulje. Moj suprug je peta generacija. Mi smo možda i sa vinarijom Gešmajer najstariji tu u Baranji, koji proizvodimo vino i bavimo se ne samo vinarstvom, već i vinogradarstvom.
10: Kad smo već kod vinogradarstva, znamo da u Hrvatskoj se smanjuje, nažalost, površine pod vinogradima. Kako je kod vas? Širite li? Koliko imate uopće vinograda?
11: Da, imamo otprilike 15 hektara. Širimo, da. Ne smanjujemo, samo širimo i kupujemo, ako možemo. Baš u Zmajevcu smo sad novo sadili i graševinu, naravno. Šta drugo?
10: Kupujete li možda ovako od drugih? Je li 15 hektara dovoljno za vašu proizvodnju? Planirate li širiti?
11: Dovoljno je, mi ne kupujemo, mi prodajemo drugima. I Zmajevčanima i ostalima iz Baranje, kome šta treba, jel da?
10: Ne. Uglavnom, može se. Evo, danas cijeli dan evo, govorimo i o turizmu i o vinu. O vinu kao vrhunskom proizvodu, kao i vrhunskom brendu koji promovira hrvatski turizam, pogotovo ovdje u Baranji. Može li se od toga živjeti?
11: Može. Mislim da trebamo više promovirati baranjske vinarije i kao Baranju općenito, zato što mi imamo, mogu reći da je tlo u Baranji nešto bogato i sasvim drugačije nego širom Hrvatske. Znači, tu se može proizvesti vrhunsko i kvalitetno vino. Zato moramo promovirati svoje vina ako je to moguće. I nama je uvijek drago ako nas ima što više, da nismo mi jedini. Ako se spojimo, tamo možemo više postići.
10: Kako birate taj sortiment? Evo, spomenuli ste muškat žuti. Zašto baš muškat žuti danas?
11: Muška žuti omiljena sorta, ne samo u Baranji, već općenito među vinoljupcima, jel da? Pa smo htjeli, inače naša vinarija, mi proizvedemo više suhih vina imamo, znači naš roze je isto suho, ali voćno, i htjeli smo nešto sad muškat i pinot sivi na mjesto, malo nešto da bude slatko, jel da? Ipak kvalitetno, ali slatko.
10: A turiste vole kad je slatko.
11: Pa tako je, da. Pa moramo malo i gledat ko šta voli. Pa kod nas možete svašta naći, graševinu kao suhu, malo muškata, to je slatko, i sad izbornu berbu, to je veoma slatko, jel da? To je nešto posebno.
10: Ne samo slatko, nego i nagrađeno. Čestitam na nagradi i puno uspjeha i dalje vam želim.
11: Hvala vam puno.
12: Ja sam Dario Kokorić, enolog u vinariji Royal Hill. U Erdutu se nalazimo, znači Erdutsko vinogorje. Tu mi je prva godina posla sad prošla, tako da sam još mlad, imam rezultate neke vidljive.
10: Bez obzira na to što ste mladi, evo, stižu nagrade, dakle najbolje ružičasto vino na Vinatlonu je Rosé Berba 2024. Royal Hill. Sigurno ste ponosni na to?
12: Pa jesam, mogu reći, ovo mi je prva malo veća i značajnija nagrada u karijeri, tako da drago mi je da smo uspjeli napraviti nešto dobro i kvalitetno ovdje.
10: O kakvom se vinu radi?
12: Znači, Rosé od Cabernet Sauvignona, znači lagano ljetno vino, pršavih cvjetnih aroma, znači 12,5% alkohola, oko 5-8 kiselina, znači suhi rosé, jedan standardni školski rosé, kvalitetno odrađen, tako da evo.
10: Ta roba rosé se sve više i više nekako traže na tržištu.
12: I da i ne, ja mislim da možda polako sad malo popularnost rosea raste, sad kad malo su tehnologije se promijenile, poboljšale, pa dolaze do izražaja lepršave cvjetne note, jagoda, malina, malo to bobičasto voće, tako da to se i sviđa ljudima, to na sezoni uz more, na ljeto, uz salate neke super, rosé i uz kolače, čak svakodnevno vino jedno smo probali napraviti, tako da mislim da smo uspjeli u tome.
10: 2024. je ovo bila godina, što očekujemo od 2025. hoće li se ponavljati ovako dobri rezultati?
12: Pa mislim da hoće, jer školujemo se, trudimo se pratiti nove iskorake, tehnologije, kvasci, pratimo što možemo da što više kontroliramo proizvodnju, tako da mislim da možemo držati neki standard malo više kvalitete, tako da budemo prepoznatljivi po tome.
10: Čestitamo evo na nagradi.
12: Hvala vam puno.
10: Nagrada novinarska graševina je pripala vino graševina Jarčevo brdo, Berba 25. Vinar je Svjetli dvor i Karanac. Oliver
13: Novački.
10: Zadovoljstvo je naravno tu, ovo vjerojatno nije prvi put da ste dobili nagradu na Vinatlonu.
13: Ne, nije, evo prošle godine smo bili šampion Dunava, ove godine sa našim brendom Jarčevo brdo, kasnom berbom graševine, osvojili smo novinarsku nagradu.
10: Znači isto je kasna berba?
13: Da, kasna berba, jedne lijepe fine graševine.
10: Što krasi tu graševinu, koja je osvojila nagradu?
13: Pa tu graševinu najprije krasi naš trud i naša volja da je tako dugo ostavimo, znači da bude onako do kraja zrela, znači fiziološki zrela, tek onda berba, jako puno truda u vinariji s tom graševinom, to su sorli metode, vrčenje na talogu. I tek onda, znači, dok bude ekstra spremna, puštamo u tržište i zadovoljavamo naše kupce s njom.
10: Graševina naravno dominira vjerojatno i vašim vinogradima. Koliko toga imate, stalno govorimo o problemu smanjivanja površina pod vinogradima. Je li kod vas tako ili idete u suprotnom smjeru, odnosno na bolje?
13: Evo, mi smo konstantni, bez obzira, ali smo 3 hektara novog vinograda digli. Jel, bilo je potrebe, nije bilo ekonomske računice, tako da smo to morali odraditi. Malo smo i sortiment digli u širinu, znači imamo sad lepezu jako lijepu sorata, što prije nismo imali: Merlot, Frankovka, Cabernet Sauvignon, Traminac, Muškat žuti, znači to je sve na tim novim nasadima.
10: Jeste li zadovoljni aktualnostima u vinogradarstvu, potporama koje se dobivaju, imali tu nekakvih pomaka ili nečega što vam posebno smeta?
13: Pa ne, ima pomaka, u svakom slučaju normalno da treba se javiti u agenciju, treba iskoristiti, znači svaki poticaj koji daje Europska unija, svaki poticaj koji daje županija i država, tako da gledamo da smo tu aktualni što se toga tiče.
10: Nekakav put u budućnost, imate li kakvu viziju, što dalje?
13: Pa dalje, evo, održavati te vinograde, ne širit se, ne ići na količinu, na kvalitetu i strogo na ono, znači da održavamo taj neki naš brend i prestiž, znači sa kvalitetom.
14: Kako ide prodaja? Znamo da u Hrvatskoj uglavnom nema dosta vina.
13: Pa nema dosta vina, evo mi smo uspjeli nakon dugogodišnjih rovarenja i koparenja, kako mi znamo vinari to govoriti, znači naći mjesto u Dalmaciji i tamo svoje tržište sa našim graševinama.
14: Puno hvala i čestite još jedan.
13: Hvala, hvala.
14: Organizator Vinatlona i ovoga šestoga je Udruga vinogradara Baranje Zmajevac, Ivan Gerštmajer Zelenber. Evo, proglasili smo i šampiona, šampione Dunava, sve znamo, jeste li zadovoljni kako je to izgledalo ove godine?
15: Pa je, evo, zadovoljni smo i mi kao udruga, vjerujem, nadam se da su i vinari zadovoljni. Mislim da Baranja je ponovo pokazala da je sigurno jedna perjanica istoka Hrvatske što se tiče u kvaliteti vina. Sva područja i Hrvatsko Podunavlje i susjedne zemlje, taj Dunavski limes takozvani, je mislim pokazao najbolje od sebe, vrhunska vina i proizvođači mislim da su zadovoljni.
14: To je bila granica Rimskog carstva, zato je li limes, a evo šampion i ono, pobjednik među pobjednicima je jedno crveno vino iz susjedne Mađarske, iz Vilanja, također iz Baranje.
15: Pa je, da. Inače Vilanje je prepoznatljivi, najprepoznatljiviji po proizvodnji crnih sorata, tako da oni ih imaju više nego što ih imamo mi u Baranji, ali evo drago mi je da iz Baranje su dvije nagrade, jedna izborna berba Bobica iz Suze od našeg člana udruge i isto tako novinarska graševina koja je isto od našeg člana Svijetli dvori iz Karanca. Kažem, evo ponovo smo pokazali da imamo vrhunska vina, naravno i šampion Dunava koji je susjedne zemlje je svojim rezultatom pokazao da i tamo ima vrhunskih vina i da se mogu mjeriti s nama na neki način.
14: Možda i njih učlanite u vašu udrugu.
15: Nismo još o tome razmišljali, mislim da ostajemo Baranja, Hrvatska Baranja i to je to.
14: Koliko danas evo, vaša udruga okuplja vinara, kakva je vizija, nekakva budućnost proizvodnje vina u ovom predivnom prostoru, ono kao stvorenom za baš proizvodnju vina?
15: Nažalost nema nas puno, nema nas onoliko koliko bi nas moglo biti, ali evo mlade snage su tu da nastave tu tradiciju i ove manifestacije pokazuju da smo složni, da smo zajedno, da gledamo prema istom cilju, radimo vrhunska vina i vrhunsku promociju enogastro ponude Baranje.
6: Nakon promocije Baranje i vina koja su doista odlična u tom dijelu Hrvatske, idemo do Kutjeva jer je protekle subote navečer u predivnom ambijentu dvorca Kutjevo održana manifestacija graševina Night Garden. Bio je to svečani uvod u ovogodišnji festival graševine koji je okupio brojne vinare, vinske stručnjake i ljubitelje vina iz cijele Hrvatske i na kojem su proglašeni šampioni. Šampion u kategoriji pijenušaca i u kategoriji predikata je Kutjevo DD s vinima Maximo Brut 2023. i graševina Ledeno vino iz 2018. Šampion u kategoriji suhih graševina Berbe 2025. je Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova, dok je šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starijih godišta PZ Trs iz Iloka s graševinom Dekan iz 24. Evo izjave Ive Jardas i Jakova Inđića, mladih enologa iz Kutjeva DD, koji su dvostruki šampioni ovogodišnjeg festivala graševine.
16: Ove godine smo osvojili nagradu i za pjenušac, to nam je izuzetno drago i jako važno jer smo ovim pokazali zapravo da graševina je jako dobra sorta i za proizvodnju pjenušaca. Ovaj pjenušac rađen je klasičnom metodom, održavao je godinu dana na kvasima, jedan lagani pjenušac. Evo, koji sa vremenom još postaje sve bolje. Ledena berba već drugu godinu za redom osvaja šampionsko odličje. Zaista je sve teže dobiti ledenu berbu. Ova 2018. je bila zaista posebna, ali evo i 2025. godine smo napokon imali novu ledenu berbu, pa se također veselimo vidjeti kako će se ona razvijati.
6: Ovdje su mladi ljudi, moram primijetiti nova energija, ljudi koji predstavljaju obiteljske vinarije svojih roditelja, možda i neki drugi mladi ljudi koji su u cijelu ovu proizvodnju donijeli dašak nečeg drugšijeg.
16: Evo, nekako zapravo svaki vinar ima nekako svoju filozofiju i naravno da svaka osoba ima nekakav svoj tač ili dodir svojim vinima, pa evo, kroz naša vina se to možda osjeća.
6: Kao što je rekla voditeljica, malo se hvalite.
16: Pa evo, nekako nagrade su tu dovoljno snažne da pokažu kvalitetu samih vina, tako da sama vina pričaju sama za sebe.
17: Moje ime je Jako Vinđić, ja sam od Novoga vinarije Kutjevo i preuzeo sam nagradu za najbolje vino u kategoriji predikatnih vina. Ledna berba Grašnje 2018. godine. Gdje god to se vino pojavi, uzima ne samo šampionske titule, nego osvaja zlata diljem svijeta, ne samo što se tiče festivala Grašnje, nego ostalih ocjenjivanja vina u kategoriji svjetskog ocjenjivanja vina.
6: Dio pečata u ovim nagradama daju i mladi enolozi, donosite neku novu energiju, možda novi pristup.
17: Jako puno toga smo naučili, prvenstvo od našeg mentora, glavnog enologa vinarije Kutjevo, dede Ivana Marinclina, i zahvaljujući njemu i svim ostalim kolegama u podrumu naučili smo jako puno toga i to znanje možemo samo prenositi dalje i možemo obećati svim ljudima koji piju vina vinarije Kutjevo dede da će to znanje prenositi dalje, odnosno da će vina ostati na istoj razini, ako ne čak i bolje narednih godina.
6: Lijepo je čuti da imamo mladih ljudi na ovom području, jer znamo koliko je poljoprivreda varljiva i koliko mladi ljudi teško prihvaćaju upustiti se u koštac sa poslom pod vedrim nebom.
17: Slažem se s vama, pogotovo danas, ovo vrijeme kada mladim ljudima možda su bitnije neke druge stvari, ali ne samo bitnije, možda su im neke stvari puno bolji izvor novca uz puno manje nekog fizičkog rada, manje je ljubavi prema poljoprivredi samo i danas, ali mi neke generacije i mi neki ljudi koji smo odrasli u tim uvjetima gdje poljoprivreda je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove, cijenimo to dan danas i ne samo da cijenimo, nego sa neki način i dužni vratiti toj poljoprivredi i toj zemlji koja je hranila ne samo nas, nego naše roditelje, naše bake i djedove stotinama godina unazad.
6: Što bi onda bila poruka mladima koji su u dvojbi baviti se poljoprivredom kao osnovnim zanimanjem ili ne?
17: Ja bih samo poručio njima da slušaju sami sebe, ali ne samo da slušaju sami sebe, nego da slušaju puno više od toga i starije, jer stariji su oni koji su prvenstvo mene, ali vjerujem ne samo mene, nego druge moje kolege, ne mogu reći nagovorili na to, ali neki način približi ljubav prema samoj poljoprivredi i vjerujte mi...
6: I zadužili,
17: slažem se s vama, da mi vjeruju kad kažem to da će im se to puno više svi kad se jednom uhvati u košta s tim, a ne samo da kad gledaju to na televizor ili kako njihovi baki djeli radi to, da je to težak fizički rad, je težak fizički rad, ali ono što je najteže u životu se najbolje isplati kasnije.
6: I još jedan mladi čovjek s vizijom dolazi iz vinarije Trs u Iloku, a koja je bila šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starih godišta.
18: Moje ime je Karlo Bošnjak, sin, recimo nasljednik, mi smo dvije obitelji, vinarija Trs, obrađujemo stotinjak hektara, to jest tri obitelji, vinarija Trs obrađujemo stotinjak hektara, 75 je u našem vlasništvu, 25 je kooperacija, većinski je to graševina, ostale sorte, sad ne nabrajam, Chardonnay, Bijeli Sauvignon, Rajnski Riesling, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmener, na primjer, koju nema niko u Hrvatskoj, eto.
6: Otac ne voli baš puno govoriti u medijima, čuli smo da si ti riječi i ti. Mladi preuzimaju inicijativu, ovo je nagrada za...
18: Ovo je nagrada za Graševinu Dekan Berba 2024. Znači, velika je čast primiti ovu nagradu u kraju koji živi Graševina, koja je prijestolnica Graševine zapravo, ali eto, možemo vidjeti da je naš teravar sposoban za tako nešto. Berba je 2024. Odabrani položaj, imamo hektar vinograda, bude to oko 25.000 boca, radi se batonaža, odležavanje na finim kvascima i kasnije toga u boci još odležava, ali vino je jednostavna vinska tehnologija, znači ništa komplicirano, svježe izražene kiseline, pitko, ide u sve, ribu, lakša jela, mesna, bijelo meso i tako.
6: Vinari Trs, ovo nije jedina nagrada, redaju se one već.
18: Ponosimo se tim, držimo taj neki standard, prisutni smo svagdje, ali eto, držimo se suptilni smo. Dekan je jedna poznata etiketa koja je već prepoznatljiva sa stola sa 10 metara, tako da nismo nikad ni mijenjali, znači zanimljiva činjenica da nikad nismo tu etiketu mijenjali, ta etiketa traje već 15 godina, možda već je malo demode, ali eto, držimo se toga.
6: Ali demode je moderno, kad traje.
18: Nek to zovu retro, eto, tako da još uvijek se držimo toga.
6: I ti vidiš budućnost u vinogradima i vinu?
18: Pa vidim, mislim, vidim, kako ne bi vidio, nema mi druge, ja to prihvaćam, tradiciju, pronašao sam se u tome i volim nastaviti obiteljsku tradiciju i to je to što me gura.
6: Zašto se ljudi ne vole pohvaliti onim dobrim što su napravili? Znamo da puno radite, znamo da treba imati puno umješnosti proizvesti ovako dobro vino, ali kad se treba pričati, onda to je jako dobro i hvala svima.
18: Kako bi ja rekao, najbolje je da vino priča samo za sebe, gdje se nađe na stolu, u kakvim restoranima, na kakvim policama. Naše vino ne možete naći nigdje drugdje nego u restoranima, kafićima i ostalo, ne možete naći u marketima, cijena je pristupačna, ali opet nije prepristupačna. Tako da nalazimo se gdje se trebamo nalaziti, vidi nas ko nas treba vidjeti.
6: Posebna sorta je?
18: Carmener.
6: Carmener je što? Malo nam opiši tu
18: Carmener sort. Carmener je sorta iz francuske pokrajine Bordeaux. Znači, kad je bila filoksera, povadali su većinu cijepova, kasnije se pojavila u Čileu, sad kojim načinom, to je bilo 1867. znači kad je filoksera bila, kasnije se pojavila u Čileu, kojim načinom ne znam, vjerojatno trgovački putnici su odnijeli ili posadila se tamo. Miješali su se puno za Merlot, tako da možemo reći da je slična Merlotu, pogodna za kupažiranje, laka, začinska, biber, paprika, ali opet mi je radimo kao sortno, iako je nismo dugi niz godina radili kao sortnu, sad smo je počeli i mi smo je kupažirali, gurali smo je u kupaže i evo sad radimo sortnu i jedno od najskupljih vina zapravo, ali ne bih rekao čak vrhunske kvalitete, ali jedno od najskupljih zbog količine. Znači ograničene su količine, mali vinogradi, M je nepristupačno. Ima ga u Makedoniji, ima ga u Čileu. Čak smo ga slali u Čile na ocjenjivanje Katador i dobila je zlato.
6: Je li zahtjevna za održavanje?
18: Pa kao i svaka crna sorta. Nije toliko zahtjevna za održavanje koliko je za pravljenje vina i enološke procese.
6: Vukovarsko-srijemska županija imala je problema sa nepogodama u 5. mjesecu ove godine. Nadamo se sve vas je zaobišlo.
18: Pa je, mi vam nekako imamo sreću, tu je rijeka Dunav, rijeka malo odnese, imamo malo sreće što je Srbija, s druge strane Srbija vam još nema zabranu za protugradne rakete, tako da malo oni pomognu, malo ovi pomognu, a mi kao poljoprivredna zadruga imamo sreću što nijedan vinograd nije velika tabla. Znači nemamo table od 15-20-30 hektara, nego je sve to po par hektara na svu stranu, tako da jako nešto polupa jedan mali dio.
6: I još jedan šampion, predstavnik šampiona u kategoriji suhih graševina Berbe 2025. Enolog Ivan Išaseg iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu.
19: Nije nam ovo prva, ovo je treća ove godine gdje smo šampioni izložbe. Mi imamo izvrsno pokušalište koje je škola kupila 2019. godine. Opremili smo se nešto vlastitim sredstvima, veći dijelo je novcima Europske unije i ovo su sad prošle godine i ove su prve berbe gdje na našem pokušalištu radimo uzgoj grožđa, preradu, proizvodnju vina i evo, obrazujemo učenike. To nam je primarni cilj, a ovo je sad sekundarno što izlazimo na izložbe i osvajamo nagrade.
6: No, to je jedna jako lijepa stvar. Obično se zamjera našim srednjim školama, također i fakultetima, nedovoljno prakse. Ova nagrada to povrgava.
19: Tako je. Praksa je ključna, ali praksa je jedan dio koji treba slijed. Mi ko škola, znači, smo primarni u srednjoškolskom obrazovanju. Tu se učenici trebaju nastaviti na fakultete dalje i onda izaći u praksu. I tu sad kad se uhvati ta vertikala obrazovanja, mi smo primarni gdje će oni naučiti, fakulteti će ih dalje doškolovati, izaći će u praksu i mislim da ćemo imati vrhunske stručnjake u Hrvatskoj.
6: To ste rekli kod dobivanja nagrade, da imamo dobru bazu za dobra vina. Dobra baza su naravno i zemlja i klimatski uvjeti, ali i ljudi.
19: Mislim, u vinarstvu kažemo da je to teroar, skup nekih okolnosti. Tako i u obrazovanju možemo isto reći. U obrazovanju je skup cijelih procesa, skup ljudi koji mora imati vertikalu, koji mora imati smisao, koji mora imati cilj, koje moraju pratiti prvenstveno općine, županije, na kraju ministarstvo. I ja se ne brinem za djecu, ne brinem se za budućnost, samo se brinem za ovu vertikalu koja se mora umrežiti.
6: Kažu inače u sportu i u drugim granama 1% talenta, 99% truda i rada. Prepoznajete li u nekima od vaših učenika evo neki poseban talent za budućeg enologa?
19: Pa kako da ne. Evo, ja sad mogu bez najave, ali Đakovačkom vinogorju, dva glavna enologa i u misnim vinima i u Đakovačkom vinariji su učenici srednje poljoprivredne škole koje su kasnije nastavili na fakultetu i završili su kao glavni enolozi u dvije glavne vinarske firme u Đakovštini.
6: Graševina je ovdje glavna tema, u Graševini pričamo, čuli smo i 2/3 graševine izvozimo. moramo se još potruditi kako bismo našu graševinu pozicionirali na pravo mjesto, jer svašta se danas zove graševina.
19: Je, ali ja mislim da je to prvenstveno treba biti struka i treba biti umrežavanje. Znači, mi imamo toliko malo graševine, toliko smo malo umreženi. Znači, mi moramo svi, što bi se reklo, puhati u jedna jedra, moramo biti, Istra nam je primjer, znači moramo zauzeti isti stav, jer niko ovdje, nikom nije konkurencija u graševini. Samo treba zauzeti koji su to kriterije graševine, tu treba ući struka koja polako ulazi sa ovim loznim materijalom koji je postavljen sa vinogradima, sa teroarima, jednostavno prepustiti struci koja će onda odrediti, koja će onda poslije će se ispratiti i mi jednostavno ne možemo proizvesti graševine koliko ih možemo prodati, ako budemo zajedno.
6: Vi u vašem pokušalištu imate graševinu i koje druge sorte?
19: Frankuka. I druga, znači naše pokušalište je nešto malo manje od 1 hektar pod vinogradom, pola je pod Frankogom, a pola je pod graševinom, s tim da je na različitim podlogama, tako da se možemo malo igrati, ali i različiti uzgojni oblici, što je stvar edukacije, da đaci vide koje su razlike u proizvodnji, ali to su dvije osnovne sorte po meni u Slavoniji koje bi trebali preuzeti primat.
6: Jeste li zadovoljni sada kako izgleda vinograd?
19: Je, naravno. Ovo su rezultati svega toga. Ne bi došli ovi rezultati da nije prvenstveno dobar vinograd, da nije dobar podrum, da nije dobra organizacija, da nije dobra škola, da nisu dobri đaci. Za ovakvu nagradu mora se poklopiti apsolutno sve. Jel biti u Kutjevu prvi, škola, onda mislim stvarno mora biti poklopljeno svih faktora.
6: A evo, rekli ste na početku, nije to ni prva nagrada.
19: Nije. Ove godine smo još bili šampion mladih vina u Bukovlju i bili smo šampion izložbe Vir Expo u Virovitici, a prošle godine, što je bilo iznenađujuće, prva berba, isto smo bili šampion mladih vina u Bukovlju.
6: Evo, čestitam još jednom i samo naprijed, tako dalje.
19: A vi nas podržite kroz medije, jer mediji su vrlo bitni kako bi privukli đake, kako bi ih vratili na zemlju, u ovom slučaju vinogradarstvo, ne samo vinogradarstvo, već i ostatak poljoprivrede. To je primarna proizvodnja, to je osnovna proizvodnja, sve se ostalo mijenja, ali primarno se ne mijenja.
6: Dobro, dođe malo optimizma nakon razočaravajućih cijena pšenice. A u ime organizatora festivala Graševine i Graševine Night Garden manifestacije govori Marija Lena Nikolić.
20: Dolazim iz udruge Kutjevački vinari. Festival organizira udruga Kutjevački vinari, naravno u suradnji s Graševinom Kroatikom, turističkom zajednicom grada Kutjeva i gradom Kutjevom.
6: Evo, ovo je prvi puta da se ovaj festival održava ovako u večernjim satima.
20: Tako je, evo. Prvo izdanje naše Graševina Night Gardena, s obzirom da je Graševina naša najzastupljenija sorta, kraljica našeg kraja, identitet našeg kraja i ono po čemu je Kutjevo poznato diljem Hrvatske.
6: Kutjevački vinari posebno, ali i drugi vinari u Slavoniji imaju Graševinu pod brojem 1.
20: Tako je. Evo, mi u biti festivalni ne radimo na razini samo Kutjevačke graševine, već na razini cijele Slavonije i Hrvatskog Podunavlja.
6: Imali smo mi nekad šampiona iz Smora.
20: Tako je. Imali smo. I ove godine smo imali šampiona iz Iloka i jednog šampiona iz Đakova, tako da nismo orijentirani samo na Kutjevačku graševinu, već na, kažem, cijelu Slavoniju i Hrvatsko Podunavlje. Tako je. Imali smo i šampiona jedne godine iz Dubrovnika.
6: Ocjenjuju se graševine i graševine su dobro rodile i prošle godine. Što kažete za godinu koja je prošla i ovu koja nam u berbi tek dolazi? Kakvi su vremenski uvjeti i jeste li zadovoljni sada kvalitetom graševine?
20: Jesmo, evo, posebno kod nas u našem kraju gdje smo stvarno posebni sa prirodnim uvjetima, odnosno s klimom i stlom, naročito zbog položaja Podnokrndije i Papuka te Kutjevačkim vihorom, što stvarno utječe na našu karakter naše graševine.
6: Čućemo i kutjevačkog gradonačelnika Josipa Budimira.
21: Kutjevo je naširoko poznato po graševini, to je naša tradicija, povijest, gotovo 800 godina tradicije proizvodnje vina, najstariji podrum u Europi iz 1232. godine. Jednostavno, evo, privlače sve ljude koji žele kušati vrhunsku vinsku kapljicu da dođu u Kutjevo na razne naše manifestacije. Uz ovaj festival graševine imamo Martinje, Vincelovo, i kroz te manifestacije nastojimo možda malo značajnije i snažnije slaviti našu kraljicu vinske sorte graševinu, odati važnost i značaj što ona i je. Moram reći da Kutjeva, koja je jedno malo mjesto, 2000 ljudi, čini gotovo preko 50% izvoza bijelih vina u Republici Hrvatskoj, što nije mala stvar.
6: Od čega je jako puno graševina?
21: Tako je, da, 90% toga je graševina. Tako da, kažem, je jedna od najvažnijih i najraširenijih sorti u Republici Hrvatskoj i mislim da je i normalno da joj dajemo ovako veliki pijetet i značaj, tako da evo i danas programu festivala Grašinova je Garden Graševina Night. Prije tog je bilo ocjenjivanje vina, preko 100 uzoraka vrhunskih graševina koje su žiri preko 20 članova svih renomiranih enologa someljera koji su dali svoje ocjene i sudove i uvjeren sam su odabrali najkvalitetnije graševine koje će se piti u idućoj godini na tržištu cijele Republike Hrvatske i šire i svijeta. Tako da ponosim se kao jedan mali grad na jednu činjenicu da smo važni u svijetu, važni smo u Republici Hrvatskoj i po tome prepoznati. Evo, kao gradonačelnik hodam širom naše lijepe naše i zemalja iz regije i šire i svi zaista znaju za tradiciju kutjevačke graševine i mi na tom jednostavno i baziramo svoj razvoj, pogotovo u turističkom aspektu i segmentu i tom dijelu nastavimo privlačiti ljude da dođu ipak u Zlatnu dolinu u Kutjevo jer ima i osim vina vrhunska gastronomija, je prelijepi krajolik Papuk i Krndija, dvije planine koje se preljevaju jedna preko druge i koje obiluju vrhunskim vinogradima i stvarno jedan doživljaj Slavonije, iskustvo koje je neprocjenjivo i koje pozivam sve koji mogu, žele da dođu u Kutiju, definitivno neće zažaliti.
6: Znamo da imamo vrhunska vina, da nam se kvaliteta vina u cijeloj Hrvatskoj diže iz godine u godinu, a isto tako znamo da imamo malo površina pod vinogradima. Ima li ovdje prostora za sadnju novih vinograda?
21: Pa ima naravno prostora, mada kažem u Kutjevu gotovo 1500 hektara vinograda, područje pod vinogradskim nasadima, ima tu i

0: podruma prošle i ove subote, kada su se posjetitelji mogli upoznati s bogatom vinskom tradicijom kutjevačkog kraja, razgovarati s vinarima i kušati vrhunske graševine i druga vina po kojima je ovaj kraj nadaleko poznat. A mi ćemo u nastavku i dalje o vinu, ali o stolnim vinima. Uvjetima drastično izmijenjenih klimatskih okolnosti, proizvodnja stolnog grožđa nudi izvrsnu alternativu tradicionalnim vinskim sortama koje se suočavaju s problemima u otkupu. Čulo se to na predstavljanju dvogodišnjeg projekta Eduvitis, koji je okupio ključne institucije s obje strane granice i financiran je kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska. Nositelj projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a partneri Centar za poduzetništvo iz Osijeka i Sveučilište u Pečuhu iz Mađarske. Voditelj projekta profesor Mato Drenjančević.
1: Imamo nekoliko ciljeva, prije svega to je promocija stolnog grožđa, s obzirom da danas živimo u bitno izmijenjenim klimatskim uvjetima i proizvodnja stolnog grožđa bi mogla biti vrlo zanimljiva alternativa, osobito malim obiteljskim proizvođačima u svjetlu relativno problematičnog otkupa grožđa, osobito u najavi recimo za ovu godinu, dok s druge strane proizvodnja stolnog grožđa je atraktivna, cijena je jako dobra i stolno grožđe kao finalni proizvod vrlo lako uz vrlo dobru cijenu pronalazi svoje mjesto na tržištu. Za razliku od vinskih sorata koje su tradicionalne i koje prepoznajemo i u Hrvatskoj, a slično i u Mađarskoj, uglavnom se na tržištu nalaze monosortna vina, kad je riječ o stolnim sortama, dakle kod stolnih sorata imamo velik broj modernih genotipova koji su tolerantni na gljivične bolesti s jedne strane, ali s druge strane koji su visoko tolerantni na zimsku pozebu koja je ranijih desetljeća bila ključni ograničavajući faktor ozbiljnijeg uzgoja stolnog grožđa u prekograničnom području. Dakle, ovo su genotipovi od kojih jedan dio stvoren na Sveučilištu u Pečuhu, s obzirom da se oni bave i oplemenjivanjem stolnog grožđa, a ostali genotipovi dolaze iz velikog broja zemalja, dakle od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, preko Rusije, Ukrajine, Mađarske i Moldavije. I ključna njihova odlika je dakle tolerantnost na niske zimske temperature, čime bi se onda zapravo taj ključni limitirajući faktor uzgoja stolnog grožđa u ovom prekograničnom području riješio. Po pitanju proizvodnje stolnog grožđa stojimo vrlo slabo, s obzirom da smo imali zapravo samo jednog ozbiljnijeg proizvođača u Zadarskom zaleđu koji je evo odustao od proizvodnje i ti vinogradi se krče i zapravo nekog ozbiljnijeg proizvođača u Hrvatskoj više nemamo. Slična stvar je ovoga trenutka i u Mađarskoj, tako da kad je riječ o vinogradskoj regiji Slavonije i Podunavlje, imamo jedan manji broj poljoprivrednih proizvođača koji raspolažu površinama od recimo pola hektara pa do hektar i pol ili dva i uglavnom je to ono stolno grožđe koje možemo vidjeti na našim tržnicama. Ono što ovoga trenutka tržište traži prije svega besjemene stolne sorte, to je nešto što mi imamo uključeno u naš pokus, s obzirom da su nam lokacije istraživanja pokušalište Vinogradsko-vinarskog fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Mandičevcu, gdje imamo 30 različitih genotipova i isto tako ogledno dobro sveučilište u Pečuhu, Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo, gdje oni imaju veći broj sorata, s obzirom da je kolekcija sveučilišta u Pečuhu jedna od najvećih kolekcija različitih genotipova vinove loze u svijetu. Oni imaju preko 1000 genotipova, dok mi ovoga trenutka u Mandičevcu čuvamo nekih 340.
0: Profesor, koje su to najzastupljenije kod nas stolne sorte grožđa i koje preporučujete bez sjemena?
1: Pa mi još uvijek ovdje u Slavoniji i Hrvatskom Podunavlju, kad je riječ o stolnim sortama, imamo te tako reći tradicionalne stolne sorte, dakle to su prije svega Muškat Hamburg i Kardinal. Posljednjih godina su posađeni i nasadi s nekim talijanskim genotipovima, međutim sve ove sorte su upravo ono što sam rekao, relativno osjetljive na niske zimske temperature. Vinova loza je dakle kultura višegodišnja i eksploatacijski vijek jednog vinograda bi trebao biti minimalno 25, 30 pa i više godina i mi smo zaboravili da bez obzira što svjedočimo ovom globalnom zatopljenju, još uvijek imamo vrlo, vrlo nepravilnu distribuciju oborina, ali još uvijek imamo kratke periode u kojima su temperature relativno niske, pa čak i ekstremno niske. Posljednja takva godina je bila 2012. u kojoj su temperature padale i do minus 25 i dakle to su temperature na kojima stradavaju sve ove sorte. Tako da ideja ovog projekta je, kažem, osim evaluacije sorata, izrada jednog programa cjeloživotnog učenja uzgoju stolnog grožđa koji bi bio raspoloživ ne samo za studente nego i za proizvođače i on bi bio implementiran na oba sveučilišta, dakle na sveučilištu u Osijeku i na sveučilištu u Pečuhu i u konačnici kao kruna ovog projekta bi bila objava sveučilišnog udžbenika sa temom stolnog grožđa koja bi bila jedna zajednička publikacija i to bi bila prvo tiskano izdanje na temu stolnog grožđa u Republici Hrvatskoj od 1990. Stolno grožđe je grožđe koje je namijenjeno

0: za konzumaciju u svježem stanju, za razliku od vinskih sorata. Stolne sorte su u pravilu znatno bujnije, dakle one traže bitno različite uzgojne oblike, dakle redovito se sade na značajno veće razmake sadnje kako bi ta njihova bujnost našla svoje mjesto u prostoru. S druge strane, u pravilu od stolnih sorata tražimo dakle da su grozdovi rastresiti, bobice su krupne, sve druge stvari ovise o preferencijama potrošača. Ono što će biti nekakva generalna preporuka kroz ovaj projekt, evaluacija svih ovih genotipova uključenih u istraživanje kao funkcionalne hrane, s obzirom da je stolno grožđe bogato nutrijentima koji mogu pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje. Mi ovdje na fakultetu u Osijeku imamo kapacitete za takva ispitivanja, tako da ćemo ispitivati i sve ove genotipove i njihov potencijal kao funkcionalne hrane i njihov potencijalni pozitivni utjecaj na ljudsko zdravlje. Potencijala apsolutno ima, osobito u svjetlu ovih klimatskih promjena, jer dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Naravno, stolne sorte i uzgoj, proizvodnja stolnog grožđa, uzgoj stolnih sorata je na neki način usko vezana uz raspoloživu vodu, tako da ja mislim da zapravo bez kvalitetnog sustava navodnjavanja proizvodnja stolnog grožđa na nekim ozbiljnijim razinama zapravo nije moguće. Upravo zbog toga mi na pokušaštu Mandučicu, dakle, imamo dva bloka sa svakom sortom, pri čemu jedan blok ćemo navodnjavati, jedan nećemo navodnjavati, kako bi mogli i proizvođačima i studentima demonstrirati što to znači, dakle, pravovremeno navodnjavati stolno grožđe i koliko se to može odraziti ne samo na količinu grožđa, nego osobito na kvalitetu koja je kod stolnog grožđa ključan onaj faktor kad grožđe dođe na tržnicu, dakle, mi ga evaluiramo na neki način očima, jel? I ovaj, ako ne izgleda dovoljno atraktivno, jel, sigurno nas neće privući.
1: I na kraju emisije idemo u Erdutske vinograde, tvrtku koja ima i stolne sorte, o kojima govori glavni tehnolog Mladen Alpeza.
2: Naravno, znanost, institucije naše znanstvene trebaju dati odgovor koji su to genotipovi, kako odgovoriti na ogromne prinose koje Italijani imaju, koje imaju Španjolci, ali generalno prvi korak je stvoriti uvjete, postaviti ciljeve, to je recimo nekakva strategija, odrediti koje su to količine koje nama na razini Hrvatske, uvoz je ogroman, uvoz je sve i svašta, ne samo grožđe i tako dalje, ali to je prvi korak. I drugi korak se onda određuju ti genotipovi, iako ovo je tradicionalan posao koji se teško mijenja. Jer vi uvijek idete uhodanom stazom, jer vi kada ubodete taj cijep u zemlju i vi sad narednih 20, 30, neko kaže 100 godina, kao što kod Ugalića imaju kadarku, o tom potom, ali to su nekakve priče u ozbiljnoj eksploataciji, to vam je 20, 25 godina i vi to morate onda zanavljati, nijem rentabilna proizvodnja. Prirodno dolazi do propadanja svaki godin 1%, pa onda uzmete godine, pa nekako nakon 25 godina u našim uvjetima vi morate ići na remont i na zanavljanje toga nasada. Kad je u pitanje stolno grožđe, mi imamo tu iskustvo, treba urediti tržište, međutim mi objektivno uvijek miješamo onako malo babe i žabe. Mi ne možemo konkurirati Talijanima. Njihovi prinosi su 20, 30, 40 tona. Španjolci isto. Oni to drže na pergolama. Prva stvar je navodnjavanje. Bez navodnjavanja mi tu ne možemo imati jednu kvalitetnu, rentabilnu proizvodnju. Druga stvar je odgovor na klimatske promjene. Mi smo svjedoci, recimo, prošle godine. Kod nas je bilo šesti mjesec nula. Bilo je u stvari litra dvije. To je ništa. A u sedmom 15 litara. Tako da smo značajno trpili posljedice suše. U Belju recimo toga nije bilo. U Iloku toga nije bilo, jer sve ove klimatske promjene su lokalnog karaktera. To nije ono da imate nekakav val, pa imate 7 dana, imate kišu ili taj nekakav poremećaj. Tako da u svakom slučaju navodnjavanje broj 1 i izbor sorte. Kod stolnih sorti nju prodaje izgled. Kod vinskih sorti vi imate odnos šećer kiselina, podrazumijeva se da imate standardno zdravo grožđe, ono ide u preradu, ono se drobi. Međutim, vama ako imate ožegotinu, vama ta jedna boba na jednom kardinalu, onda je vi morate čopkat, vi je morate izvući i automatski vama tržišna vrijednost tog jednog proizvoda, ona pada. S druge strane, značajna stvar su pakovanja. Ambalaža, morate imati ambalažu i s druge strane imate veliku količinu rada oko toga. Morate brati, pa morate sortirati, pa preslagivati, pa onda transport. I s druge strane trebate pripremati, mi to ne radimo, to ću vam reći na kraju, mi beremo ujutro, ako ste kupovali naše grožđe, pa možda na pijacu vidite, mi ga beremo ujutro, koristimo blizinu Osijeka. Mi proizvodimo negdje 25 tona, tako da nisu to nekakve količine. Ja jesam pobornik bio, pa sam mislio možda jedno 10 hektara, to kad smo razmišljali u kom pravcu koju sortu, to je isplativa proizvodnja, ali morate biti jako brzi. Ima recimo jedna naše iskustvo, makedonsko grožđe vam dolazi negdje početak 7. 10. 7. Bitno je tempirati, jer oni su 15-20 dana prije nas vegetacijski, međutim mi smo se sad njima približili. Ono što je recimo bitno, mi smo prije nego Ilok i nego Baranja, jedno 4-5 dana u kardinalu. Kardinal inače dolazi oko Gospojine, znači oko 15. Vrlo je bitno doći prvi na poziciju ili na policu, jer se grožđe cijena mijenja u roku svaki dan ili drugi dan. U roku 7 dana već vam dolazi, muškat hamburga dolazi 15.9. recimo 15.8, 15.9. se to sve pomjerilo. A onda jako puno imate ovih mačih koji imaju vikendice po, ne znam, 100, 200, 300, 500 komada i ti vam isto dolazi. Onda mi oni dolaze. Organizirana proizvodnja ima odgovor i na to. Tako da kroz tehnologiju, kroz sve ovo što sam vam rekao, vi možete doći među prvima ili što prije. Vama recimo trgovci kad vam kupuju, oni vama otprilike, kaže on, ako tebi plati euro, on mora zaraditi dva. To je recimo toliki omjer. Govorim sad o pijaci, tako. Znači, i taj omjer vam je otprilike. Recimo, prošle godine vam je bilo početak, recimo, kardinala, prvi osim bilo je 2 eura. Naše grožđe. I onda ono pomalo, svaki drugi dan, ono pomalo pada i to je palo negdje na euro 10, 20. Zadnje 3 godine imali smo iznimno visoku cijenu, recimo graševine, koja je bila euro. Tako da je tu došlo malo do poremećaja. Omjer je 1:2, ako je vinsko 1:2 ili 1:3. Koliko ćete vi uspjeti od toga uhvatiti, ovisi o vama kao vama, o vašoj organizaciji, o unutarnjoj, o plasmanu, o procjeni tržišta i ono tamo gdje vi to mislite plasirati. Mislim da imamo šansu ne u bici s Talijanima, ne u bici sa ogromnim volumenima, nego na razini uvezivanja i na ovoj razini, tipa mi imamo 2, vi imate 1, vi imate 3 i 5 i plasiranje famozno more i s druge strane ova lokalna zajednica. Vi stolno grožđe možete prodati jer njega onoga gotovo i nema. Na ovo što je Mato rekao, Vrana je imala, zamislim, 100 hektara, oni su odustali, zašto nemam pojma.
1: Nema ni nas više. Ove nedjelje najavljamo idući susret za 7 dana. S vama su bili tonski realizatori Domagoj Šimunac i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, pozdravljam vas iz Grkokatoličke župne crkve Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom. Prenosit ćemo grkokatoličku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga prema bizantsko-hrvatskom obredu, a liturgijski jezik će biti hrvatski i crkveno-slavenski. Križevačka eparhija je biskupija katoličke crkve koja okuplja katolike bizantsko-slavenskog obreda na području Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. Naziva se i Grkokatolička crkva i spada u jednu od 22 istočne katoličke crkve koje su u punom zajedništvu s Rimskom crkvom i njezinim poglavarom papom, a koje su vlastitoga prava te se u bogoslužju služe jednim od istočnih obreda. Tijekom druge polovice prošloga stoljeća brojne grkokatoličke obitelji sa Žumberka potražile su bolju priliku za život u obližnjim gradovima, među kojima je i Jastrebarsko. Gradić koji je smješten između Karlovca i Hrvatske metropole i s njima je jako dobro povezan. Privukao je brojno stanovništvo iz Žumberka, ali i Svetojanskog i Okičkog kraja. Okupljanje Žumberčana koji su doselili u Jastrebarsko počelo je 70. godina prošlog stoljeća, kada je u Jaski bilo 100 grkokatoličkih obitelji. U svibnju 2011. počinje se graditi grkokatolička župna crkva koja postaje jubilarnom crkvom. Izgrađena je u povodu obljetnice 400 godina Marčanske unije, odnosno od prisutnosti grkokatolika u ovim krajevima. Hram je posvećen Preobraženju Gospodnjem. Izgrađen je u samo godinu dana, a posvetio ga je 19. svibnja 2012. godine križevački vladika Nikola Kekić. Danas župa broji oko 150 grkokatoličkih obitelji koje žive na području grada i okolice. Uz to rado prihvaća brojne ljude koji dolaze na bogoslužja, svetu ispovijed, duhovne razgovore i koji uživaju bogatstvo i ljepotu različitosti obreda, a opet u jednoj istoj katoličkoj crkvi. Ova župa posebna je i po tome što od 2014. godine trajno čuva dio moći i relikvije svetog Šimuna Bogoprimca, čije se neraspadnuto tijelo nalazi u Zadru, u crkvi svetog Šime. Sveti Šime svake srijede u 19 sati okuplja brojne vjernike, ne samo iz Jaske, koji se pred njegovim moćima mole za duhovno i tjelesno zdravlje, a također i brojne bračne parove koji mole za potomstvo, odnosno za dar roditeljstva. Prema kalendaru Grkokatoličke crkve, danas je druga nedjelja po duhovima. Služitelj i propovjednik na današnjoj liturgiji bit će župnik župe Preobraženja Gospodnjega, otac Marijan Jeftimov. A suslužitelj je đakon Antonije Pajić. Pjevat će župni zbor. Ova sveta liturgija ima naziv po velikom crkvenom naučitelju, svetom Ivanu Zlatoustom, nadbiskupu i patrijarhu Carigradskom. Služi se po bizantsko-hrvatskom obredu na hrvatskom i crkveno-slavenskom jeziku. Liturgija ima tri dijela. Proskomidija ili priprava darova kruha, kvasnog kruha i vina, liturgija oglašenih, odnosno liturgija riječi, i liturgija vjernih, odnosno liturgija žrtve. Za grkokatoličku liturgiju karakteristična je pričest pod obje prilike posvećenog kvasnog kruha i vina.
2: Amin, pomoli se za me, vladiko.
3: Neka Gospod usmjeri korake tvoje u svako dobro djelo.
2: Spomeni me se, vladiko sveti.
3: Neka te se spomene Gospod Bog u carstvu svome svakda sada i vazda i u vijeće vijekova.
2: Amin.
1: U ovoj je župi, punih 7 godina sve do imenovanja, službu župnika vršio današnji križevački vladika Milan Stipić.

Židovu najprije pa i Grku, ta u Boga nema pristranosti. U istinu, koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i propasti, i koji po zakonu

0: neka ti dade riječ, mnogo jakosti obaviti, objaviti radosnu vijest da se ispuni evanđelje njegova priljubljenoga sina, Gospoda našega Isusa Krista.
1: Amin. Evanđelje će na vijesti.

0: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre u Kristu, danas na ovaj dan Gospodnji crkva po našem bizantskom obredu slavi drugu nedjelju po duhovima. Riječ Božja upućena svima nama danas govori o Kristovom okupljanju svojih učenika apostola, prvozvanog Andrije i njegova brata Šimuna Petra i Zebedejevih sinova Ivana i Jakova. Jednoga dana Isus napušta Galileju i prelazi u Judeju. Dolazi na obalu Jordana, tamo gdje Ivan Krstitelj krsti narod i navješta dolazak Mesije. Moramo, braće i sestre, shvatiti da u to vrijeme židovski narod je bio uzbuđen, njihova nada je ponovno narasla, ali ispolitizirano mišljenje i žeđ za ovozemaljskom vlašću skeptički su gledali na naučavanje i djelovanje Isusa Krista. Naime, dugogodišnjim ugnjetavanjima pod rimskom vlašću uzrokovalo je kod njih da su od Boga i svoje vjere očekivali ono nerealno. Vlast po svojoj mjeri koja će im pružiti slobodu i opravdavati njihove političke i duhovne prohtjeve. Možda se i mi nalazimo među tim mislima, kada i mi sami ponekada, evo, želimo vjeru i Boga po svojoj mjeri, vidimo da smo skrenuli s pravoga puta i otišli u neku stramputicu, ali uporno tražimo opravdanje da bude onako kako mi sami smo zacrtali i želimo. U takvom ambijentu spomenutom židovskog naroda dolazi Isus Krist, Sin Božji, i to ponizno, jednostavno i nepristrano. Kako smo čuli u Svetom Evanđelju, poziva jednostavne i prosječne ljude, ne popularne, niti društveno utjecajne, ne superiorne, svete, niti visoko obrazovane, nego ljude sa svim svojim manama i talentima, sa dobrim i lošim navikama. Ljude ribare koji su svakoga dana osjećali težinu svoga života i poziva, ali također i radost kad god su svoj poziv i posao uspjeli uspješno obaviti. Kada bolje razmislimo, možda nam se čini da je to bio jedan čudan trenutak i čudno mjesto, ambijent, otkuda Isus kreće sijati sjeme novoj zemlji i pozivati čovjeka na suradnju u svome spasiteljskom planu. Zašto Krist postupa baš ovako? Jesmo li se ikad zapitali? Ako nismo, evo danas je prilika. Zato jer more najrealnije predstavlja ljudski život. Onoliko koliko nas mirna obala podsjeća na život ispunjen mirom, ljubavlju, pravdom i istinom, toliko nas uzburkano more, valovi, oluje pokazuju život protkan borbama, nepravdama, egoizmom i raznoraznim lažima. Lađa je, braćo i sestre, buduća crkva Kristova koja skuplja ljude, spašava ih, vodeći ih preko uzburkanim morskim valovima u mirnu luku Božjega spasenja. To je crkva. Ona koja poziva, okuplja ljude i vodi ih prema spasenju. Ona koja nudi čovjeku rješenje i odgovor na njegova životna pitanja. Crkva je zajednica ljudi koji suosjećaju jedni s drugima. Oni koji dijele dobro i loše jedan s drugom. Božjim pozivom prvih učenika da prime apostolstvo i postanu navjestiteljima carstva Božjega, otkriva se glavni uvjet i srž onih koji žele postati ribarima ljudi. A taj uvjet je da budu oslobođeni od ovozemaljskih briga. Svi mi, braćo i sestre, pozvani smo na to da u životu nastojimo osloboditi se ovozemaljskih briga. Sve onoga što nas opterećuje, sve ono što nas čini tuđima Bogom i jedni s drugima, da se od toga svakoga dana oslobađamo. Od onoga što želimo biti, ono što želimo priskrbiti, to nas nekad toliko opterećuje i udaljava da zaboravimo tko smo i na što nas Bog poziva. Ribari, apostoli, učenici Kristovi ostavljaju sve i bez okljevanja, kako smo čuli u riječima Svetoga Evanđelja, idu za Kristom, jer ih je Božja blagodat toliko obuzela da su u istom trenutku shvatili neprocjenjivu vrijednost duhovnog života, ljudske savjesti, onoga što čovjeka čini čovjekom i slikom, ikonom Božjom. Takvom ljudskom potrebom za onim duhovnim i božanskim i danas je svijet itekako ispunjen, ali ponekada brojnim duhovnim manipulatorima, zavodnicima, lažnim vođama koji zavode narod, a ne nude ništa. Ili još gore, čovjek osjeća prazninu i jad u svojoj duši i u svome životu. Bog, braćo i sestre, nikoga ne poziva na nekakav glamur, na nekakvu lažnu slavu, nego Bog nas poziva na jednostavnost. To nam je zajamčio riječima Svetoga Evanđelja koje smo upravo čuli. Nisu ribari, njegovi apostoli, puno razmišljali. Sve su ostavili i krenuli za njim. Zato jer su shvatili što je bit života. Čovjek kršćanin, onaj koji vjeruje u Isusa Krista, u trojedinoga Boga, čovjek je koji cijeli svoj život traga za onim što mu daje smisao njegova života. I mi, svaka naša molitva, svaka naša sveta liturgija, okupljanje oko Kristovoga stola, oltara, kojem prikazujemo evo žrtvu, zahvalu, donosimo Bogu sve svoje potrebe, nakane, prošnje, mi tražimo smisao svoga života. Nekada svojih patnji, tuga, gubitka drage osobe, ali i radosti i onoga što nas čini sretnima i zadovoljnima u našem ovozemaljskom životu. Sve je to dio jednoga ljudskoga života. Nije život čovjekov ravna crta, pa da odredimo da li će on biti ispunjen samo onim što je dobro i radosno i lijepo, ili pak samo onim što nije radosno, nego tužno, žalosno i manje lijepo. Braćo i sestre, Bog nam daje da svaki dan, evo, mi odlučimo kako ćemo živjeti. Što će biti smisao našega života? Hoćemo li mu reći da i krenuti za njim i odgovoriti na poziv na što nas poziva, pa tako ćemo biti sretni i ispunjeni, ili ćemo se opirati i nećemo, evo, Bogu dopuštati da zaista djeluje u našem životu. Svi smo pozvani, svaki čovjek, da evo bude radostan, da bude ispunjen, ostvaren, da prepozna što je ono na što ga Bog poziva, koje će ga zvanje, zanimanje učiniti sretnim i radosnim. I kada čovjek to pronađe i to učini i ostvari, ne treba mu ništa drugo. Zadovoljan je, ispunjen, Bog je u njegovom životu, Bog koji ga vodi i koji mu pokazuje da može prepoznavati dobro, a da bježi od onoga što je zlo i ono što ga udaljava od njega, od svojih bližnjih i od realnoga života. Danas, braćo i sestre, svi smo svjedoci da čovjek ima veliku opasnost živjeti nekakvim nerealnim životom. Puno toga što se oko nas događa, nudi, poziva čovjeka da živi jedan nestvaran život. A taj život ne donosi radost, nego samo Bog koji nas jasno, jednostavno, u skrušenosti poziva da budemo ono što trebamo biti. Da budemo njegovim učenicima na svom radnom mjestu, u ulozi u svojoj obitelji kao otac, kao majka, kao dijete, kao baka, kao djed, kao susjed, kum, prijatelj. Na to nas Bog poziva da tim jednostavnim, evo, svojim životom i svojim gestima budemo Kristova slika koju drugi prepoznaju i koja daje smisao našega života. Ne bojmo se Bogu reći da na ono što nas On poziva, jer uvijek će nas pozvati na dobro i ono što će naš život učiniti radosnim, a ta radost nas vodi iz dana u dan prema Carstvu Nebeskom i prema onome što nam je Bog, evo, podario, a to je život vječni. Život vječni koji smo zadobili njegovim utjelovljenjem, njegovom smrću na križu, uskrsnućem od mrtvih, i Bog nam je podario da živimo vječno. Ne da idemo u propast, nego da budemo vječni. Budimo radosni, braćo i sestre, upravo time jer stvoreni smo za vječnost, apostoli smo i učenici Božji i nastojimo, evo, drugima svjedočiti da je život s Bogom i život u zajednici koja okuplja sam Bog Isus Krist jedna jedinstvena radost koja čovjeka može ispuniti u njegovoj nutrini i u njegovoj duhovnoj potrebi. Neka tako zaista i bude. Neka nas Bog svakoga dana blagoslivlja, Presveta Bogorodica, njegova majka, neka nas zagovara i neka uvijek njezina zaštita i okrilje bude nad svima nama. Tako neka bude. Amin.
1: Propovjedao je otac Marijan Jeftimov, župnik župe Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom.

0: takvi pjesmi da pjevaju što se jako njenju žitejsko Božom pečenije.
1: Zato da se osjekali na brzku vidori nas mi, aleluja, aleluja, aleluja.
0: Iže hrvi mi tajno obrazuju što i životvorjašću i trojici tri svijatu i pjesom da pjevaju što se jako njenju žitejsko Božom pečenije.
1: Zato da se osjekali na brzku vidori nas mi, aleluja, aleluja, aleluja.
0: Iže hrvi mi tajno obrazuju što i životvorjašću i trojici tri svijatu i pjesom da pjevaju što se jako njenju žitejsko Božom pečenije.

0: Hrščana neka se spomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada i vas da i ovijeke vjekova.
1: Svetog sveopćeg prvosvećenika našeg, lava pape rimskoga, preuzvišenog nadbiskupa i metropolite našeg gospodina Dražena, bogoljubnog biskupa našega gospodina Milana, svega svećeničkog i redovničkog staleža, pretpostavljene naše vlasti i sve vojske, blagorodnih i uvijek spominjanih utemeljitelja i uzdržavatelja ovog svetog hrama, vas, vaših obitelji i svih pravovjernih kršćana, neka se spomene

0: jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravo Boga od pravo Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, rasve također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo od sjedni zdesne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i živog Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom suha časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
1: Stojimo dobro, stojimo se straha poštovanja.

Svetoga sveopćeg prvosvećenika našeg Lava Pape Rimskog, metropolita našega gospodina nadbiskupa Dražena i bogoljubnoga biskupa našega gospodina Milana, i daruj ih svojim svetim crkvama da žive u miru, sigurni, poštovani.

0: Разломи, Владико, за тих круг.
1: Моли се и ели jaganjac Boži, kako su ne nosi kukad jeli, stalno sjede, a nikada ne potrošu, već posvećuje one koji se pričešćuje.
0: Napuni, Vladiko, se kruk čašu.
1: U noća Svetoga Duha, amin.
0: Blagosve, Vladiko, toplotu.
1: Želim vas da i vijeće vijekom.

0: tako ne pristupi.
1: Djeluje vladiko, dragi sam se do tijela Gospoda, Boga spasa, više se.
0: Žakon Antoni, daj se drugi tijelo, sveto i čisto tijelo Gospoda, Boga spasa, vašeg Isusa, Hrstu, što mi je život vječni. Amin. Časni prisut tijelo Gospoda i Boga spasa, vašeg Isusa, Hrstu, Hrstu, Hrstu, Hrstu, Hrstu, život vječni. Vjerujem Gospodi i priznam da si ti zaista Krist, Sin Boga živog, koji si došao na svijet da spasiš griješnike, koji su prebrali pričestiti.

Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Pričešćuje se sluga Boži milodnog i grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Opuštenje grijeha svojih život vječni. Amin. Pričešćuje se službenica Bože zvonka na opuštenje grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasitelja našeg Isusa Krista. Veronika, na poštenje grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim.

Očuvaj puninu svoje crkve i posveti one koji vole ljepotu doma Tvoga. Ti ih za uzvrat proslavi svojom božanskom snagom i ne zaboravi nas koji se uzdamo u Tebe. Daruj mir svome svijetu, svojim crkvama, svećenicima, našim vrhovnim vlastima i svemu narodu svome, jer svako dobro darivanje i svaki savršeni dar od ozgorje silazi od Tebe, Oca svjetlosti. Iskazujemo Ti

sutra u ponedjeljak u 14 sati u Sošicama bit će zaopokojna sveta liturgija i sprovod naše časne sestre Alojzije koja je preminula u četvrtak na blagdan tijelova. U srijedu u 19 sati ovdje u našoj crkvi molit ćemo akatist svetom Šimunu i kao i svake srijede molitva za zdravlje i potomstvo. U ostalim danima, osim subote, svete liturgije su ujutro u 7 sati. U subotu 13. lipnja bit će eparhijsko hodočašće u svetište Sveti Šime u Zadar, a toga dana ćemo popodne posjetiti benediktinski samostan Svetih Kuzme i Damjana na Čokovcu na otoku Pašmanu. Imamo još nekoliko slobodnih mjesta, pa ako se još netko želi pridružiti, neka se slobodno javi. Nas iz Jaske ima preko 50, polazak je ispred naše crkve u subotu u 5:30. Sljedeće nedjelje sveta liturgija bit će po redovitom rasporedu u 10 sati. Hvala našem ocu đakonu Antoniju Pajiću, našim bogoslovima i ministrantima na sudjelovanju na ovoj svetoj liturgiji. Hvala našim vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jastrebarsko na njihovoj prisutnosti. Hvala našim žumberačkim uskocima i svima vama koji ste se evo danas posebno lijepo obukli u narodne nošnje tako da možemo vidjeti žumberačku, prigorsku, svetojansku, čak bosansku, posavsku i ukrajinsku. Vidljiv je to znak kultura ujedinjenih u našoj župnoj zajednici. Bogu hvala na tome. Velika hvala našim pjevačima, pomagačima i svima koji na bilo koji način podupirete i pomažete našu župu. Božji blagoslov neka prati sve vas, vaše obitelji i sve koji ste bili s nama putem Hrvatske radiotelevizije. Nakon blagoslova i otpusta pristupit ćete na mirstvovanje svetim uljem, a poslije svi ste dobrodošli u našu župnu dvoranu gdje ćemo se kao i uvijek malo podružiti za zajedničkim stolom.

0: Krist među nama, jest i bit će, Krist među nama, Krist među nama, jest i bit će, Krist među nama, jest i bit će.
1: Sada nakon liturgije slijedi obred koji se zove mirstvovanje. Mirstvovanje je obred pomazanja vjernika blagoslovljenim uljem ili svetim mirom koji se prakticira u istočnim crkvama. Obred se obično provodi nakon liturgije za zdravlje i duhovnu okrepu vjernika, a izvodi ga svećenik. Sličan je, ali ne i istovjetan sakramentu bolesničkog pomazanja. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili sudionici grko-katoličke liturgije svetog Ivana Zlatoustog iz crkve Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. Budite s nama ponovo u subotu kada u 10.45 sati prenosimo protestantsko bogoslužje iz Maruševca. Zajedno smo iduće nedjelje u redovitom terminu u 10 sati na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija prenosimo misu iz župe Presvetog Trojstva iz župe Klenovnik. S vama je bio Mario Raguž. Želim vam ugodan ostatak dana i sve dobro. Hvala vam na pozornosti.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Posjetitelji mogu uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara. Nakon njega poslušajmo i zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Sinišu Jembriha.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
2: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije. A sa kontinenta na priobalje, kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući uglavnom svigdje, no primjetan je pad zanimanja za ovaj posao.
0: Vijesti. Hrvatska je u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je za HTV direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Potkraj produljenoga vikenda, osobito poslije podne i večeras, očekuje se pojačan promet prema unutrašnjosti, uz dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub. Vozači se pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.
4: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Karlovac na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km, a u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km, dok je kolona na čvoru Umag u smjeru Slovenije duga oko 3 km, a od samog čvora Umag usporeno se vozi prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
0: Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom zakočio je, pri čemu su on i 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata.
5: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
5: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
0: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor. Pašinjan je poručio:
5: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama, kandidati su gotovo izjednačeni, a velik broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti, tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
6: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić:
8: Rekao sam već da ćemo malo drugačije sistemirati. Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
7: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa, nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će 4. utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na 3 pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka, rijetko gdje pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer i bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 1. Dragomu sinu Branimiru. Čitajući pismo tvoga gospodstva što si ga po časnom svećeniku Ivanu, uzdaniku našemu, poslao, razabrah jasnije od sunca koliku vjeru i iskreno poštovanje gojiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i prema nama.
11: Čuli ste početak jednog od najvažnijih dokumenata hrvatske srednjovjekovne povijesti. Riječ je o pismu pape Ivana VIII. Knezu Hrvatske Branimiru. Pismo je datirano 7. lipnja 879. godine. To je pismo Ivan VIII. Uputio dragom sinu Branimiru. Papa je pohvalio Branimirovu želju da u svemu bude vjeran i pokoran svetom Petru i nama. Papa je napisao Branimiru i da ga sočinskom ljubavlju kao najmilijeg sina primamo i u duhu grlimo, gdje se vraćaš u krilo svete stolice apostolske majke tvoje.
10: U papinstvu je Branimir, knez od 879. do 892. godine, pronašao oslonac za svoju vlast. Taj oslonac trebao jamčiti neovisnost hrvatske kneževine od franačke vlasti, koja je na hrvatskom prostoru u drugoj polovici 9. stoljeća slabila, ali i od bizantske vlasti, koja je posebno u gradovima i dalje bila snažna. Izbor pape kao zaštitnika u tome kontekstu bio logičan. Bio je dovoljno snažan da ponudi političku zaštitu, ali i dovoljno udaljen i vojno slab da ne može kontrolirati kneza Hrvatske. Branimir je netom nakon što je došao na vlast uputio pismo Ivanu VIII. Koji je odgovorio poslavši 4 pisma. 3 su datirana 7. lipnja 879. godine i upućena su hrvatskom narodu i svećenstvu, Branimiru i ninskom biskupu Teodoziju, a 4. datirano 10. lipnja 879. upućeno je kleru i narodu Dalmacije. Papa je na temelju Branimirove želje da obnovi veze sa Svetom stolicom zaključio da postoji mogućnost učvršćivanja njegove jurisdikcije nad istočnom obalom Jadrana i to je temelj pisma Ivana VIII. Branimiru. Hrvatski je knez dobio ono što bi se današnjim rječnikom nazvalo međunarodnim priznanjem, jer je papa potvrdio njegovu vlast u Hrvatskoj. Zahvaljujući tome, Branimirova se Hrvatska izmaknula izravnom utjecaju Bizanta s istoka i Franačke sa zapada. Branimirovo pismo Ivanu VIII., ali odgovor Ivana VIII. Branimiru, označit će bitnu prijelomnicu u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti. Hrvatska se od tada orijentira prema zapadu, zapadnom kršćanstvu i papi, a smanjuje se utjecaj istoka, Bizantskog carstva i Carigradskog patrijarha.
11: Sporazumom iz Tordesiljasa, potpisanim 7. lipnja 1494. godine, Španjolska i Portugal, dvije kolonijalne sile koje su prve krenule u osvajanje prostranstava u Novom svijetu, podijelile su svoje interesne sfere. Crta razgraničenja bila je otprilike na pola puta između Zelenortskih otoka, zapadno od Afrike, koji su već bili portugalski kolonijalni posjed, i prvih otoka koje je na svojim putovanjima otkrio Kristofor Kolumbo. Bili su to tadašnji otoci Cipangu i Antilija, današnja Kuba i Hispanjola.
10: Teritoriji istočno od linije razgraničenja prema sporazumu pripadali su Portugalu, a zapadno od linije Španjolskoj. Taj se zamišljeni meridijan pruža oko 370 liga, odnosno 2059 km zapadno od Zelenortskih otoka. Zbog nepreciznosti tadašnjih mjernih instrumenata, ali i kasnijeg nepoštivanja sporazuma, Portugal je kolonizirao područja zapadno od dogovorene linije, većinom u današnjem Brazilu. Sporazum iz Tordesiljasa ostavio je duboke kulturne posljedice po zemlje Latinske Amerike. On i njegova primjena jedan su od razloga zašto je u današnjem Brazilu službeni jezik portugalski, a u gotovo svim ostalim zemljama tog dijela svijeta španjolski. Španjolska je sporazum potvrdila 2. srpnja, a Portugal 5. rujna 1494. Sporazumom je dogovorena zamišljena crta u smjeru sjever-jug. Prije sklapanja sporazuma, Španjolska i Portugal sporili su se oko prava na pojedine teritorije u Novom svijetu. Velik utjecaj na sporazum imale su odluke pape Aleksandra VI. Podrijetlom Španjolca, koji je Novi svijet, odnosno Indiju, kako ga se tada još nazivalo, podijelio u korist Španjolske. Njezini su moreplovci prvi doplovili u Novi svijet, Portugalski su tada svoje napore koncentrirali na putovanja oko Afrike do Indije. Zbog toga je portugalski kralj Ivan II. Započeo pregovore sa španjolskim kraljevskim parom Ferdinandom i Izabelom, a oni su doveli do sporazuma iz Tordesiljasa.
11: Lateranskim sporazumima između Kraljevine Italije i Svete Stolice riješeno je rimsko pitanje, odnosno politički spor između Italije i Pape, koji je nastao 1861. godine proglašenjem Rima glavnim gradom Italije. Sporazumi su potpisani 11. veljače 1929. godine, a ratificirani 7. lipnja iste godine. Od 1861. godine pa do sklapanja Lateranskih sporazuma, Pape su sebe smatrali zatočenicima Vatikana.
10: Talijanski parlament usvojio je 1871. godine garantni zakon kojim se papi kao posjed priznaju Vatikan, Lateranska palača i Castel Gandolfo, te jamči godišnji prihod nešto veći od 3 milijuna lira. No papa Pio IX. Odbio je taj zakon jer bi time priznao gubitak nadzora nad Rimom. Lateranskim sporazumom koji u ime Kraljevine Italije potpisao tadašnji predsjednik vlade Benito Mussolini, a u ime Svete Stolice državni tajnik kardinal Pietro Gaspari, ti su odnosi konačno uređeni, a njime je i nastala država Vatikanskog grada, odnosno Vatikan. Sporazum se sastoji od tri ugovora. Političkim ugovorom Italija je priznala suverenost Svete Stolice nad državom Vatikanskog grada, čime je ona postala međunarodno-pravni subjekt kojemu je kao državni poglavar na čelu papa. Drugi ugovor, Konkordat, kojim je uređen položaj katoličke crkve u Italiji. Treći ugovor je Financijska konvencija, odnosno nagodba o potraživanjima Svete Stolice zbog gubitka državnog teritorija i imovine u 19. stoljeću.
11: Izraelsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je irački nuklearni reaktor u izgradnji Ozirak u sklopu operacije Opera 7. lipnja 1981. godine. Izrael je tvrdio da Irak gradi nuklearni reaktor kako bi postao nuklearna vojna sila. Reaktor je uništen, a međunarodna je zajednica osudila izraelski napad. Službeni irački naziv reaktora bio je Tamuz 1. Izgradnju su zajednički krajem 70. godina započeli Irak i Francuska, koja je trebala osigurati potrebnu tehnologiju. Reaktor je građen južno od glavnog grada Iraka, Bagdada.
10: Irački predsjednik Saddam Hussein u proljeće 1980. godine održao je govor kojim je objavio početak priprema za oslobođenje Palestine. Izrael je to doživio kao prijetnju, a iz Husseinovih riječi zaključeno je da je njegov cilj uništenje države Izrael. Izraelske vlasti smatrale su da Irak u Osiraku namjerava proizvoditi plutonij, da je konačni irački cilj proizvodnja nuklearnog oružja na bazi plutonija. Za izraelsku je politiku pomisao da arapska država raspolaže nuklearnim oružjem bila neprihvatljiva. U to vrijeme predsjednik vlade Izraela bio je agresivni Menachem Begin. Izrael je procijenio da će nuklearni reaktor biti operativan u rujnu 1981. godine i na temelju te procjene odlučio je napasti prije tog datuma. Nehotice su važne podatke Izraelu dali iranski piloti. U to doba Iran i Irak bili su u ratu, a iransko je zrakoplovstvo neuspješno napalo Osirak. Iz tog iranskog neuspjeha izraelsko je zrakoplovstvo mnogo toga naučilo. Osirak je napadnut u nedjelju, na dan kad u njemu nije bilo francuskih stručnjaka, čime se htjela izbjeći njihova pogibija i dodatna politička šteta. Izraelski zrakoplovi poletjeli su oko 16 sati. Letjeli su preko Saudijske Arabije, uglavnom uz granicu s Jordanom, natočili gorivo u zraku i nešto prije 18 sati uspješno su bombardirali iračko nuklearno postrojenje. Izraelsko ratno zrakoplovstvo nije izgubilo niti jedan zrakoplov u toj akciji. Reaktor je potpuno uništen. Vijeće sigurnosti osudilo je napad Izraela, zamjerivši mu dvostruka mjerila budući da je i sam Izrael imao nuklearni program, a irački nuklearni program od tog se udara nije nikad oporavio.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
12: Vi slušate prvi program Hrvatskog radija.

0: prvi je uvijek prvi.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskoga radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva Hrvatsko vatrogastvo već puni 150 godina.
2: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, naplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogastva.
0: Još do večeras kod Vjesnikove zgrade u Zagrebu vrijedi posebna regulacija prometa i podvožnjak kod Slavonske avenije zatvoren je zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako teče rušenje govori profesor s građevinskog fakulteta Mario Uroš.
3: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti. Međutim, kad je nebode došao u dohvat bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže. Tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
0: Vijesti. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača. Zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
4: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan i srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Na početku smo novog izdanja emisije S obje strane Atlantika, koja nas danas s glazbom vraća u 1969. godinu. Koje su to pjesme i hitovi osvojili vrh ljestvice i u Americi i u Velikoj Britaniji, dakle s obje strane Atlantika, prisjetit ćemo se u današnjoj, ali i u dvije sljedeće emisije. U preslušavanje ćemo krenuti s one američke strane. 1969. godine u Americi je 17 singlova i 18 pjesama stiglo do broja 1 Billboardovih vrućih 100. Jedna pjesma više od singla, razlog je taj što su Beatlesi imali taj singl s dvostrukom A stranom na kojoj su bile pjesme Come Together i Something i naravno obje su ravnopravno podijelile taj vrh ljestvice. Kad sam već spomenuo Beatlese, onda treba reći da su oni bili jedini izvođači koji su tijekom te 69. se dva put penjali na vrh, to jest koji su imali dva number one singla u Americi. Što se tiče 1969. godine, od glazbenih zanimljivosti treba izdvojiti legendarni koncert Rolling Stonesa u Altamontu, te povratak Boba Dylana na koncertne pozornice nakon 3 godine stanke. To isto napravio je i kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Te 69. debi album snimio je Bob Marley, pamtimo i Bovijev Space Oddity, a od kultnih pjesama koje su snimljene te godine i koje nikada nisu stigle do vrha top ljestvica, ističemo In the Ghetto Elvisa Preslija, My Way u izvedbi Franka Sinatre, Pinball Wizard grupe The Who ili Whole Lotta Love Led Zeppelina. U današnjoj emisiji slušat ćete dio američkih broj 1 hitova iz 1969. a počet ćemo s hitom koji je na vrhu boravio veći dio prosinca one prijašnje godine 68. i cijeli siječanj te 1969. Riječ je o kultnoj pjesmi I Heard It Through the Grapevine, pjesmu koja je postala i jedna od zaštitnih znakova kompanije Motown. Napisali su Norman Whitfield i Barrett Strong, a još 1967. prvi su je snimili The Miracles. Međutim, pravi uspjeh stigao je 2 godine kasnije, kada je pjesmu snimio Marvin Gaye. Pjesma je ostvarila veliki uspjeh u čitavom svijetu i postala zaštitni znak ovog legendarnog glazbenika, a na vrhu se u Americi, zbrajući uspjeh i u 68. i u 69. godini, zadržala čak 7 tjedana.

Nakon Marvina Gaye čuli ste i ljubavnu temu iz filma Romeo i Juliet, znanu i pod imenom A Time for Us, koju je skladao veliki Henry Mancini, višestruki gremijevac i skladatelj kultnih glazbenih tema poput Pink Panthera ili Moon River. Ovaj instrumental je u Americi te 69. na vrhu ljestvice singlova proveo 2 tjedna. Isto vrijeme na broju 1 provela je i pjesma Crimson and Clover američke rock skupine Tommy James and the Shondells. Bio je to njihov drugi i ujedno posljednji broj 1 single u karijeri, koja je svoje najplodnije razdoblje imala upravo krajem 60. godina. Crimson and Clover je s vrha ljestvice skinula pjesma Everyday People, jedan od najvećih uspjeha kalifornijske grupe Sly and the Family Stone. Bio im je to prvi od 3 singla koja su stigla do vrha ljestvice u Americi, a treba svakako napomenuti da su Sly and the Family Stone uvršteni u Rock'n'Roll Hall of Fame, kuću slavnih, i to ponajviše zbog velikog utjecaja koji su imali na takozvanu afričku američku glazbu.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas pjesme koje su 1969. godine u Americi stigla do vrha top liste singlova onih popularnih vrućih 100 Billboard. To su uspjele i ove koje ste upravo čuli, In the Year 25-25 u izvedbi dua Zager and Evans, koja je i podijelila prvo mjesto uspješnosti na samom vrhu čak 6 tjedana te godine, a 2 tjedna kraće broj 1 bila je još jedna od popularnih pjesama Dizzy u izvedbi pjevača Tommy'a Roy. Dizzy je jedna od onih pjesama koja je do vrha stigla s obje strane Atlantika i u Americi i u Velikoj Britaniji. Aquarius Let the Sunshine In, znana i kao The Age of Aquarius ili kao samo Let the Sunshine In, znani je Porpuri medli dvije pjesme iz mjuzikla Kosa, koji je premijerno izveden na Broadwayu 1967. Nakon uspjeha mjuzikla, ovaj single su 69. snimili The Fifth Dimension, a on je već u spomenuti In the Year 25-25 postao i najdugovječniji i najprodavaniji hit i prava antiratna himna uz koju su mnogi prosvjedali protiv rata u Vijetnamu. Single je godinu kasnije osvojio i Grammy za ploču godine.

Iako je filmska verzija Hera kose mnogima poznatija od mjuzikla, nastala je čak 12 godina kasnije, 1979. u režiji Miloša Formana, ali s dosta izmijenjenim scenarijem s kojim stvarni tvorci kose nikako nisu bili zadovoljni. 1969. godina bila je i godina kada se koncertima vratio i kralj Elvis Presley. U International hotelu u Las Vegasu održao je čak 57 nastupa, još jednom pokazavši i dokazavši zašto je najbolji i najveći. Bila je to i godina u kojoj je Elvis ostvario i svoj posljednji broj 1 s one strane Atlantika, i to s pjesmom Suspicious Minds.

Rolling Stonesi, Beatlesi i Elvis Presley. Možda i troje najvećih u povijesti popularne glazbe u jednoj godini na vrhu top ljestvice i nije baš bio čest slučaj. I dok Elvis sa 17 i Beatles iz 20 drže sam vrh po broju singlova na vrhu u povijesti, Stonesima je to uspjelo ipak puno manje puta. Do sada su taj uspjeh ostvarili samo 9 puta, a jedan od tih broj 1 hitova bila je i pjesma Honky Tonk Women, koju su Jagger i Richards napisali prilikom boravka u Brazilu, pronašavši inspiraciju u gaučosima koji su radili na njihovom ranču. Get Back je Beatlesima bio već 17. single na vrhu i snimljena je u suradnji s glazbenikom Billyom Prestonom, a na vrhu je provela 5 tjedana. Te 1969. Beatlesi su imali još jedan hit s dvostrukom A stranom, dvije pjesme, a poslušat ćemo ga sljedećega tjedna. Današnju emisiju i ovaj prvi dio pregleda američkih broj 1 singlova iz 1969. završit ćemo uz još dvije grupe koje su te godine sa svojim singlovima uspjele stići do vrha Billboardovih vrućih 100. Bili su to The Archies, izmišljena pop skupina nastala prema popularnom crtanom šovu u Americi. Njihova pjesma Sugar Sugar, koju su u stvari snimili studijski glazbenici, postala je jedan od najvećih hitova te godine. Za sam kraj slušamo i Temptationse, koji su i naslijedili The Archies na vrhu, i to s pjesmom I Can't Get Next to You. Bio je to njihov drugi od ukupno 4 singla koja

Nedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
2: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori. I ko da dolazi vatrogasci? U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Vijesti. Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak kojemu je određen istražni zatvor. Zagrebačka je policija jučer poslije podne na Peščenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi te da vjerojatno ima eksplozivno sredstvo. Policajci su na mjestu događaja zatekli muškarca koji je pokraj sebe imao dva oštra predmeta i eksplozivnu napravu koji su na siguran način zbrinuti i oduzeti. Muškarac je priveden zbog sumnje u kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U posljednja dva dana pomorski policajci provodili su pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog lisiranja. Prekršajno su kaznili 2 Hrvata i 3 stranaca koji su u zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura.
3: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu će ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz jak razvoj oblaka ponegdje moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Poštovani slušatelji, na samom početku još jednog izdanja Glazbe s potpisom želimo vam dobar dan. Nedjeljom uobičajeno kompiliramo pjevače i autore iz svijeta vokalnog džeza. A tako će biti i u sljedećih 50 minuta koliko smo zajedno. Šarenu listu zvjezdanih vokala u prvom bloku počinjemo uz temu G-Baby Ain't I Good To You iz 1929. godine. Nastavljamo uz dvije Gershwinove, Embraceable You iz 28. i It Ain't Necessarily So iz 1935. godine. A pjevaju nam Sting, Sarah Vaughan i Sammy Davis Jr.

Bila je to Madeline Peru, prije nje Kevin Mahogany, a na samom početku današnjeg drugog bloka u glazbi s potpisom slušali smo i jazz duo Tuck and Petty. Ovom društvu pridružujemo još dvije zanimljive umjetničke, vokalne i autorske figure na zvjezdanom jazz nebu. To je Andy Bay, američki jazz pijanist i pjevač, specifičnog glasa, velikog raspona od čak 4 oktave. No prije njega slušat ćemo mladu kolegicu Melody Gardot, pijanisticu, gitaristicu, pjevačicu i autoricu u temi Se vosim jama uz Hetora Pereiru, i to s njezinog albuma The Absence iz 2012. godine.

Bio je to Andy Bay i Jazz Standard Invitation, originalno pisan 1950. godine za film A Life of Her Own. Autor je Bronslaw Kepper. Za kraj slušamo jedan blok koji posvećujemo Diane Crow. Ona će nam otpjevati The Frim Frim Sauce, Jazz Standard iz 1945. godine, koji je proslavio Nat King Cole Trio. No, danas dakle slušamo izvedbu kanadske džezerice Diane Crow. U nastavku nam pak Diana svira 42nd Street, Harrya Warrena i svoju autorsku Jimmy. Poštovani slušatelji, nadamo se da ste uživali u ovom današnjem izdanju Glazbe s potpisom i našem odabiru. S vama su bili snimatelj Ivan Šimec i urednica Jelena Balint. Ugodan vam ostatak dana uz prvi program i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor.

0: hrvatskih sportaša.
1: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
11: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasaca.
4: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvolim vam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
4: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
7: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Posebna regulacija prometa u Zagrebu kod Vjesnika vrijedi još do 20 sati kada se očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Kraj rušenja nebodera najavljen je za 5. srpnja, javlja Petra Halar.
8: Vjesnikova zgrada polako nestaje, a voditelji radova ističu da sve ide prema planu. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
9: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti.
8: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
10: Dobro da se otvara, da se malo oslobodi.
11: Mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da
10: je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
11: Da se reši prometa, nisam baš siguran da pored ovakve zgrade postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnje otvori.
12: O stanju u prometu mislim da se opet napravi gore kao što se tiče toga. I čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
8: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
1: Svijet.
0: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom buknuo ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o izgradu. Inače, proteklog se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London, gdje će se sastati s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska vodi inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Putovanje je počeo jučer s susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600.000 mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
13: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatraju se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikočić.
14: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je na što poručio.
15: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100.000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
15: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. konvencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
14: Prema predizbornim anketama, Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
2: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj puta ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
15: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
13: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
16: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
17: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
18: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
19: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
16: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
20: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
16: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Zadar je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina, koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti, javlja Filip Buzov.
21: Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport Festivala, u čiju je suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
22: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
21: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žute boji s velikim suncem u sredini oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Playing Color. Do sad je, kažu, već radio radio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana. Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević.
3: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno specifično, rekao bi posebno, pozicija gdje se nalazi zbog slika koje se mogu napraviti.
21: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
5: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što imao do sada.
21: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šime Erlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Petar Sučić.
23: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
6: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljen već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Utakmicu također pratimo na našem drugom. Hokejaši Vegas Golden Knightsa poveli su 2-1 u finalnoj seriji NHL-a nakon što su u trećoj utakmici na domaćem ledu svladali Carolina Hurricanes 5-4 poslije čak dva produžetka. Četvrti susret velikog finala igra se u srijedu ponovno u Las Vegasu. Amerikanka Thousand i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazakstanku Danilinu i Srpkinju Krunić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
24: Nedjeljno prijepodne obilježilo je pretežno sunčano vrijeme na Jadranu i vedro, dok je u unutrašnjosti jutro ponegdje bilo maglovito, a od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je na kopnu bio slab, na Jadranu je puhao umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 24 i 29, što znači da je u mnogim krajevima bilo vrlo toplo, a u Senju gdje je izmjereno 30 stupnjeva i vruće. U nastavku dana rijetko gdje je u unutrašnjosti moguć pljusak ili malo kiše. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati većinom umjerena bura. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Dnevne novosti.
2: Toliko u dnevnim novostima, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu, večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji, hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva, protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.

0: U teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe. Još je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku opću bolnicu. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a dogodila se oko 12.30. Državna cesta DC-538 zatvorena je za sav promet. Provodi se očevid, a vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.
1: Vijesti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić, koji je podsjetio na nemjerljiv doprinos vatrogasaca u Domovinskom ratu.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogasstvo već punih 150 godina.
3: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljava se reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatirane, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Vijesti.
0: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Kod spomenika Draženu na šibenskom Baldekinu i kod njegova koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, županije, sportskih udruga i klubova položili su jutro svijence i zapalili svijeće. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Okupio je 4 ekipe, a svrha je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena. Istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Burić. Nakon njega čut ćemo i mlade Šibenčane kojima je Dražen veliki uzor.
4: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je uzor.
5: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
6: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
7: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
0: Prvu godišnjicu smrti neprežaljenog pijanista i skladatelja Matije Dedića dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je lani na današnji dan iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Prije koncerta koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno će se održati i slušaonica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
1: Vaš prvi. U sobi s pogledom.

Dobar dan. Današnji gost je jednom davno pokušao dovesti svog livnjaka Zlatka Dalića za trenera nogometnog kluba Zagreb. Dalić je izabrao Varaždin, ali i dalje su ostali dobri. Ali je zato iz Vinkovaca uspio dovesti Dražena Jerkovića, slavnog plavog devet, s kojim je klub živio neke od svojih najboljih godina. I dok sportski svijet u sjeni kriza i ratova iščekuje početak jednog zanimljivog i neizvjesnog svjetskog prvenstva u nogometu, mi ćemo o sportu, stadionima, političarima, navijačima. U sobi s pogledom pozdravljam Antu Vrdoljaka, sportskog djelatnika, dugogodišnjeg direktora Zagrebačkog doma sportova, predsjednika nogometnog kluba Zagreb i nekada popularnih pjesnika i Zagrebačkog sportskog saveza.

0: Evo, krenuli smo s poznatom Kićinom pjesmom Otišao je moj otac polako, pa da krenemo od djetinjstva i mladosti.
1: Pa dobro, da moramo, što bi rekli, mi se nekad zezdamo pa kažemo Livorno, krenuo bi iz Livorna, kako je to bilo i uobičajeno. Ja sam završio, zapravo dio gimnazije sam išao u Split, a dio u Livno, i nakon toga krene put u svijet, kao što ovi svi iz Livna kreću, i malo i ostaje gdje sam god bio u svijetu i putovo, nema da nisam našao Livnjake. I tako i mi, kad idemo, onda odlazimo na fakultet, onda se iskrtaš na kolodvoru, de facto nemaš ništa osim tog fakulteta koji si upisao, dom još nije gotov, onda se snalaziš i nekako kreneš u novi život. Još kad dobiješ dom, kad dobiješ studentski kredit, onda već postaješ stabilan i kreneš. Ja sam krenuo na filozofski fakultet, a krenuo sam zbog toga jer sam u četvrtom razredu slomio nogu, pa ja mislim da bi otišao vjerojatno na fakultet fizičke kulture. I tako je kad kreneš na fakultet, a onda ide svijet, završavaš, počinju poslovi i bude kako bude zapravo. Teško je u prošlosti sada analizirat zašto je bilo tako, a ne drugčije, bolje ili gore i tako.
0: A kako ste završili kao sportski djelatnik? To su ipak desetljeća koje ste se bavili.
1: Zapravo ja sam...
0: Kako ste počeli, a kako ste završili?
1: Ja sam počeo kao novinar. Uh-huh. Ja sam, kad sam završio fakultet, onda sam služio vojsku u Varaždinu. A Varaždina, moja vrla gospođa, ona je provela djetinstvo u Varaždinu, tamo nam se i čer rodila, i kad sam ja dobio ponudu, jer sam nešto valjda u vojsci radio za Varaždinske vijesti, i onda su me Varaždinci zadržali. Moram reći da sam u Varaždinu proveo 4-5 izvanrednih godina, lijepih godina, jer Varaždin je bio i jeste uvijek fini kulturan grad, a ja sam upravo pratio kulturu, barokne večeri, kazalište, tako da su mi ti 4 godine bila neka vrsta osnovice za moj kasniji život i rad. I zapravo sam želio da budem novinar, jer sam poslije faksa čak i upisao postdiplomski, ali međutim rečeno nisam nikad završio, sam shvatio sam da možda nema ni smisla. I onda sam radio u novinarstvu recimo nekih 90 godina. Kad sam došao iz Varaždina u Zagreb, imao sam čak i neku ponudu iz Splita. Međutim, gospođa, pošto ona mladost provela u Varaždinu, a mi Libnjaci slušamo, ipak nismo mi I onda sam uglavnom ostao u Varaždinu i doselio u Zagreb. I Zagreb je postao, moj dio, najveći dio života.
0: Sport? Gdje je sport tu? Bili ste novinar i kako ste ušli u sportske strukture, što bi se reklo nekadašnjim rječnikom?
1: Pa to je isto
0: sport neki... Ko vas je povukao?
1: Ja sam krenuo, pratio sam takozvane, to su bile kao društvene teme u novinarstvu, to bi ostalom. Ja se ipak smatram malo novinarom, pa onda uvijek I onda u Domu sportova, kako sam pratio teme, a tamo je bio tajnik Usi za moj, kasnije i prijatelj, Delimar, i onda me on pitao, čuj, ti pratiš kao te sportske teme, u Domu sportova se bira kao direktor. Onda sam ja rekao da nije me stvarno ni zanimalo, jer se u to vrijeme u novinarstvu se stvarno dobro živjelo, a tezgarili smo, što bi se reklo. Tako da sam u to vrijeme, nećete vjerovat, čak porez plaćao na prihod. I onda sam mu ja jednom trenutku rekao, može, ali ako mi riješite stan. I onda su počeli neki razgovori, pregovori, pa su onda se bio dogovor da USIS, a supruga radila u sindikatu, pa su onda oni zajednički krenuli u moj taj takozvani sportski transfer, koji nije čak bio ni jeftin, evo.
0: I na kraju je to prošlo su desetljeća. Ali ostajemo malo još na Domu sportova. Bili ste dugogodišnji direktor Doma sportova i to je jedan od simbola grada, kao što su to Nama ili Vjesnik. Dakle, generacije su odrasle odlazeći tamo na sportske događaje, na koncerte. Dom sportova je bio neka referentna točka u gradu, vidimo se kod doma, i to je bilo to, znalo se na što se odnosi. Kako je u stvari tekla ta tranzicija od ustanova koja je bila otvorena za sve, a nakon toga vidimo da se sad Dom Potova obnavlja, ako se ne varam, jel, ili je obnovljen,
1: da.
0: I koja je njegova budućnost. Vidimo kako je prošao Vjesnik, kako je prošla nama, koja je budućnost Doma Sporta.
1: Baš je to zanimljiva tema, da je Dom Sportova bio firma. Firma koja se bavila apsolutno svim poslovima koji su na, u to vrijeme, što ste rekli, bio je zapravo centar. Mi smo imali mjesečno 30 priredaba sportski, kulturno-zabavni i tada, od tada je zapravo, kad se Dom Sportova pretvarao u ustanovu, tada je krenula možda i moja ne karijera, nego završna karijera u Domu Sportova, jer su Dom Sportova priključili malim dvoranama Pešćenici i Dubravi, a onda sam ja rekao našem vrlom pokojniku da to isto da Plivu priključe ljekarni, a Kraš slastičarni. I to, i od tada su počele, ne samo tada, nego posebno i kad je u pitanju bio kasnije Zagreb, počeli su problemi, jer meni uopće nije bilo jasno da ti jedan objekat koji je bio firma u socijalizmu, pretvaraš ga u ustanovu i zapravo ga uskraćuješ za sve ono što je radio, jer mi smo organizirali od najvećih svjetskih koncerata, cirkuse, revije. Ja ne znam što u tom periodu nismo radili, a što je najbitnije, nikad nismo bili u gubitku i nikad nam grad ni jednu, što su bilo na dinar ili kune kasnije, nikad nam nije, recimo, bila neka donacija. I onda sad kad su ga pretvorili u ustanovu, pa bio je u holdingu, pa su ga vadili i sad sada se preuređuje zapravo grad i nešto novo, kao što se uređuje i Kranjčevićeva. Jedan vaš kolega, neću reći ime, poznati novinar sada i televizijski, pita mene, Vrduljak, koliko si radio u Domu Sportova? Pa ja varim, ne znam, 20 godina. A u Kranjčevićoj, pa isto 20, nije lagano, veli, poslije tebe to sve obnavljati. Tako da, ovo što ste pitali, meni je stvarno žao što se Dom Sportova zapravo pretvorio u ništa, jer te naše zapravo izgradnje, pa čak i ove arene koje smo gradili, ja mislim da arena, koliko se sjećam, koštala oko 2 milijarde kuna, i sad onda još uzmite Splitsku, i na nekako Dom Sportova, kada je postao ustanova, kad je izgubio te svoje neke odlike koje je imao, zapravo je na neki način uskraćen i ostao je ono što je zapravo sada, jedna ustanova koju grad dotira i donira.

0: O 87. godini govorimo kao, to je godina univerzijade naravno, kao nekoj prekretnici kada je bio izuzetno jak taj entuzijazam sportskih djelatnika, posebno vidjeli su šansu da se izgradi puno objekata, da se sport pogura na neki, na neku novu razinu, i Jarun je tu bio i obnavljanje sportskih dvorana, gradnja novih, sve se događalo u jednom kratkom vremenskom roku da bi se ispunili ti uvjeti za univerzijadu. E sad kad uzmete to vrijeme i današnje vrijeme, ima li entuzijazma više ili je to postao samo suhi biznis?
1: Pa vidite, ako bismo uspoređivali univerzijadu sa bilo kojim organizacijama, ja mislim da je univerzijada i organizacija u tom periodu, da je to bio najbogatiji dio u sportskoj povijesti kad su u pitanju bile građevine, kad je bilo izgradnje. I baš me, evo sad ću spomenuti čak ime, nakon ne znam dugo godina, nazvao Mirko Orešković, koji je bio, ja mislim, na univerzijadi zadužen za objekte i ovo, i onda me posjetio i me pitao o Kranjčevi šta se tamo događa, a onda me posjetio kako je za vrijeme univerzijade, kako smo mi de facto u Kranjčevićevoj, što smo god od projekata htjeli, planirali, nema šanse da se nije izvršilo. Pa čak i Dom sportova koji je bio nadograđivan. Pa možda je to tragično reći, ili nažalost, da je to bio posljednji period kad su u pitanju sportski objekti nešto napravili bitno, konkretno i novo. Ovo sve kasnije što se događalo, pa evo i sad kad vidite ovo što je Zagrebov stadion, pa onda kasnije Dinamo, i ja mene, pa i sve Zagrebaše koje moram spomenuti, zaboli kad ti otprilike kažu da rade stadion da bi Dinamo mogao igrati europske utakmice. Ti se zaprepastiš da jedan klub, recimo, koji je preživio i na univerzijadi se obnovio, preživio više od 100 godina sisteme Austro-Ugarsku, Jugoslavije i tak dalje, i dođe u lepu našu i onda ga nestane. Zato je meni univerzijada, recimo, nažalost, to je bio, uvjetno rečeno, labuđi pjev, gdje se sve poslije završavalo, ali je to, kad je u pitanju grad Zagreb, obnova i ovo, baš bila ono posljednja stvar koju smo dobro napravili.
0: Pa sport nekako bude pero kojim se politika voli zakititi kad je potrebno, ali s druge strane vi imate uvid u ta desetljeća razvoja sporta, sportskih objekata, podupiranja sportaša. Nekako između tih nekih pobjeda, između slavlja, između izbornih kampanja, kao da to ode negdje u pozadinu i kao da se zaboravlja da u stvari dostupnost sporta svim mladim ljudima je u stvari jamac kvalitete koju možemo eventualno dobiti i kasnije u ozbiljnim sportskim natjecanjima. Gdje je to nestalo?
1: Da, evo, meni je baš žalosno, upravo sam razgovarao jedan dan, pa mogu čak reći sa jednim kolegom koji radi u nogometnom savezu, i onda imate takozvanu popunu prve lige, što smo napravili recimo u nogometu gdje sam najbliže. Oni se izmisli da su jedna, imamo kao super ligu i imamo prvu ligu, i onda mi izmišljamo prvu ligu koja ni po čemu niti je prva, ona čak nije ni druga. Onda ulazi klub iz Zagreba u tu prvu ligu, onda igra, da bi igrao, onda ide igrati u Goricu, a da bi igrao u Goricu još mora platiti neki najam za igranje. A isto je, kad gledate, tragično, i to je jedan Vukovar koji se jadni seljakao između Vinkovaca pa sada Osijeka. Ovo što ste rekli, nažalost, nismo napredovali niti da kažeš, ajde da male pomake napravimo u sportu. Meni je žalosno da glavni grad koji ima svoje četvrti, da nema drugoligaša koji bi mogao igrati nekakve drugoligaške utakmice, nego moraju seliti. Čak i ovaj Jarun, jadni iz mog sela Jarun, da bi mogao igrati na svom stadionu, predsjednik je uložio, on napravio nekakve tribine, da grad nema razvojnu politiku, da ga razvije po četvrtima, da sve četvrti imaju objekte u kojem bi mladi ljudi koji se žele baviti sportom mogli se baviti, a onaj koji ima neke ambicije, koje talenat, koji ide dalje, onda da ide, recimo, ajde u Dinamo, neka Cibonu i tako dalje. Sad imate žalosnih situacija koje znam, da djeca 8-9 godina, onda i roditelji vode, ne znam, 20 km, da bi svaki dan oni trenirali u Dinamo, onda Dinamo uzme, ajde, uzme puno tih klinaca, a od njih uspio je 2, 3, 4, 5%, a ovi svi koji su tamo, koji misle da su bogom dani jer su bili u Dinamu, onda se rasprše i nestanu. Tako da, u sportskoj politici, nažalost, evo, to je najbolji primjer sada, kad se govori oko Visave, zašto se događa i tak dalje. 30 godina nismo radili ništa i sada slušam u 10 dana iz ministarstva priče, novi način kontrole ovog onog. Pa nek se ugledaju na europske fondove. Kad dobijaš sredstva iz europskih fondova, točno se sve zna gdje je kontrola, što možeš, što ne možeš, a u nas, nažalost, pa u sportu, ne samo u sportu, nego inače nema sistema. I ako nemate sistema, onda lutate.
0: Sport i politika, naravno da ćemo i to spomenuti. Surađivali ste, morali ste surađivati sa gradonačelnikom Bandićem, kako tako. U tih 100 godina NK Zagreb vaših je 20 godina utkano, neke od najboljih godina su u to vrijeme, neki od najboljih igrača su bili u to vrijeme i kažu da Zagrepčani mahom navijaju za Dinamo, ali uvijek u srcu imaju i Zagreb, NK Zagreb. Pa kako je NK Zagreb završio tu gdje je završio? Šesta liga.
1: Da, evo, svi mi koji smo vezani za Zagreb, ja sam uvijek govorio da je klub važniji od svakog pojedinca i od predsjednika i od igrača i tako dalje. Ovo što ste spomenuli, u Zagrebu su ponikli daleko najbolji, ne samo svjetski skoro igrači, Bobek, Zebec, Vukas, kasnije recimo Draža. Mi smo u jednom periodu, u isto vrijeme, imali u klubu tri najbolja strijelca koje je Hrvatska možda ikad imala, Skoblara, Dračića, Jerkovića i šefa škole Biću Mladinića. I sad meni nikako nije jasno. Mi sad pričamo nekakve priče kako bi se trebao zvati taj kao stadion Zagreba, a zaboravili smo da je taj klub osnovan, znači, rekao sam vam, 903. i da je nestao, a da nikad javno nije niko progovorio od naše vrle politike, ako je dotični neki koji je u klubu uložio svoja sredstva. Zašto su onda uzeli klub kao taoca? Ako je uložio vlastita sredstva, pa onda se spori sa gradom da ti ta sredstva vrati. Zapravo, gdje je počelo? Počelo je kad smo mi napravili kamp u Veslačkoj. Marina Dropulić, koja je bila gradonačelnica, koja stvarno nije ona poznavala sport, ali mora reći, neću sad spominjati stranke, baš me briga za stranke. Ona je u dogovoru s nama, jer se trebao graditi novi stadion na Runu, pitala da li biste vi htjeli, ne da nas tjera, jer je ipak uvažavala da si ti 100 godina tamo, da li biste vi htjeli preseliti na Jarun, gradio se novi stadion, imamo već projekte, ideje i tak dalje. I ja sam rekao, ali gradonačelnice, jel mi moramo dobiti kamp, pa djeće nam djeca. A koliko imate djece? Ja sam sad možda recimo malo, pa je nešto oko 300, pa kaže ona, pa to je škola čitava. Da. Ali u svakom slučaju i napravi se taj kamp, ključ u ruke, to sad čak znam i cifru da je to bilo 55 milijuna onih novaca. I nakon toga dolazi naš vrli gradonačelnik i on daruje klub svome nekom, ajde, ne znam, nije bitno, ili rođak u ovom onom. I onda je on neke radio performanse i navodno uložio 39 milijuna i sad meni nije jasno da ovi u gradu, pošto je udruga građana, ne objave o čemu se radi, nego daju da to riješi naše sudstvo. A kad vi našem sudstvu dajete da nešto riješi, onda znate da rješenja nema. I tako je sad naš taj dragi Zagrebovo, što vi kažete, koji je bio pojam, koji drži rekord Maksimira na utakmici s Osijekom. I ono što se kaže, Zagreb je bio simbol grada. Naš vrli i najbolji, ajde recimo meni dragi novinar Veselko Tenžera, ga je nazvao Hamlet u bijelom dresu. Nažalost, taj Hamlet ne samo da je ostao samo duh, nego čak nema ni dresa, nego su mu i dres promijenili u crveni. Pa to meni nikad nije jasno da ta gospoda iz Možemo, jer koja je onda razlika između Bandića koji je napravio taj, ja ću reći, kriminal i njih koji ne znaju riješiti taj kriminal. Zapravo rezultat je isti.

0: postoji ideja da se taj stadion, kad bude obnovljen, završen, nazove po Draženu Jerkoviću. Koliko znam, vi znate što bi rekao Dražen Jerković na to.
1: Jo, meni je, ja kad se sad sjetim Draže, koliko je on bio sretan kad smo mi gradili kamp, kad je shvatio da je kamp zapravo uvjet da jedan klub postane pravo, i mi kad smo shvatili i mislili da smo napravili pravi klub, onda su nažalost kasnije i Dražu otpilili u mirovinu, a on je sa Ksavera doselio u Veslačku, baš u onaj neboder da može biti u stadionu i tako. Draži sada da se kaže, recimo, da se zove stadion po njegovu imenu, a da kluba nema. Pa ja ne mogu shvatiti. Pa Draža je jednom prilikom, evo reću vam, predsjednik je dolazio na sve naše utakmice kad igrao Dinamo. I onda jednom prilikom u razgovoru predsjednik je na poluvremenu, kad smo se našli tamo, rekao da bi u Europi trebali biti Ajduk i Dinamo. U jednom trenutku Draže nema, ja mislim da je Mikša bio predsjednik, i on veli meni kao, nema ti direktora, gdje? I ja iziđem vani i kažem, Draža, potražite, predsjednik je tu. A on meni kaže, ne smijem ja sad, neću ja ponavljati, neću ga citirati, ali rekao otprilike, dobro, pa ako on određuje ko će igrati u Europi, pa onda nekad kaže, neka znamo da se ne moramo truditi i tako dalje. Tako da zvati ovaj stadion i tražiti mu neko ime, to treba biti jednostavno stadion u Kranjčevićevoj, hoće li biti ovaj ili onaj, ne znam, a tražiti neko ime, pa onda neka da u Maksimiru također nađu ime, nek se zove, ne znam po kome, zašto se zove Maksimir, zašto se zove Gradski vrt, zašto se, ne znam, imate, nabrojit ću vam 20 stadiona po Europi. A mi sad izmišljamo, gospoda se nađe, ovi naši političari koji nema teme, koje ne znaju, i sad rješavaju formu, a zaborave suštinu. Suština je zašto je propao Zagreb. I što ćete napraviti da se taj klub vrati? Mi smo nedavno, kad je došao novi predsjednik skupštine, pa je zvao, pa je primio nas trojicu, i on je obećao da ne bi bilo nikakvog smisla, jer se Zagreb, ono je stvarno Darwinovoj teoriji, uvijek nažalost borio za opstanak, vraćao se, živio ovako ili onako, ali da ga nakon toliko godina uništiš i da šutke tako padne, to je meni nezamislivo.
0: A što vi kažete na ove afere posljednjih tjedana, afere u sportu su tu, evo nedavno je i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dao ostavku, očito se iz ove krize nije moglo izaći drugačije.
1: Pa dobro,
0: Je li to taj toksični utjecaj politike koja onda u stvari i kadrovski ordinira po sportskim klubovima, po savezima, je li to doista takav nemar u trošenju novca, je li to zloupotreba sponzorskih ugovora?
1: Pa ja siguran sam, pošto sam bio i u nogometnom savezu nekog mandata, znam kako se biralo, kako se išlo na Brijune i tako dalje, ali i normalno bilo je nekakvih afera, zapravo zašto je bilo? Zato kad vi u politički riješite i dovedete nekog svog, a uglavnom ako je nešto bitno mora biti član stranke, jer svi drugi nisu podobni, nisu pravi, i onda taj normalno ima dobre odnose i dobre veze, pa onda nalazi sa ministarstvom, a onda i ovim firmama nalazi dobre odnose i dobije neka sredstva, onda su ta sredstva na neki način iznad onoga prosjeka, jer danas vam ovako, kad gledate saveze republičke, pa i ovaj zagrebački, gradski i tako dalje, to uopće nije teško da se kontrolira. To je toliko jednostavno. Samo, u glavnom gradu danas vi nemate čovjeka zaduženog za sport. Meni je to, pa je onda bila ova afera sa konjima, hipodromom, da sad ne pričam, i ja ne mogu vjerovati da je sve... Ono što ste pitali, 30 godina ne pipnemo ništa, a onda sad u mjesec dana nema stranke skupa koji ne govori, evo i sad je i Mateša dao ostavku. Meni je žao što smo imali jedan izvanredan projekt sa Silbom, gdje je trebao biti olimpijski centar. Čak smo napravili i grad Zadar je to pretvorio u rekreativnu zonu, a onda je naš dragi gradonačelnik to firmu Centar jedinu imovinu sportsku naredio ovim svojim iz Zagrebačkog sportskog saveza da moraju prodati holdingu. Oni su to prodali holdingu za 9,5 milijuna i sada 10 godina na Silbi gdje je bio kamp sve je propalo. Niko o tom ne... Evo, to je jedan najbolji primjer. A sa savezima, ja vam kažem da bez ikakvih problema ministarstvo, jer su to mala sredstva, nisu to o što mi govorimo o sportu otprilike izgleda kao blagostanje, ali ja vam tvrdim da je naš sport u takvoj lošoj situaciji. Pogledajte primjer, evo reći vam rukomet. Ako je jedan klub 35 godina prvak, vi nemate prvenstva, vi nemate konkurencije, vi nemate sporta. Pogledajte košarku, pa pogledajte evo prvu ligu kad ulazi neko, recimo on bi trebao biti neka vrsta konkurencije, a on je 30% lošiji od onih lošijih koje zamjenjuje. Tako da varamo se stalno, izvaredni smo kad treba proslaviti, pa tako kad smo naslavili brončanu medalju rukometnog saveza, onda jedan vrli ministar kaže da se čitav svijet divi našoj brončanoj medalji. Koji čita svijet, 10%, 15% zemalja igra rukomet i baš svijeta briga za to. Stalno imamo neke floskule,
0: megalomanske, priče. Megalomanske da. Ambicije, ali volimo pobjede i pobjednike definitivno.
1: Apsolutno je dobro, recimo evo što spomenuli ste u početku ovoga Livnjaka Dalića, i njegove uspjehe reprezentacije. Imate još jednog Livnjaka, za njega nisam siguran, ja mu kažem da je Livnjak, ali on je malo okolo Branko i Banković. Tako da recimo ta uspjeh nogometne reprezentacije u odnosu ono što mi imamo u nogometu je izvanredan. Jer kad vi znate da u Engleskoj, koliko se sjećam, ja mislim jedan klub u Engleskoj kad ulazi u prvu ligu da dobiva negdje 130 milijuna funti. To je više nego čitav naš sport zajedno. Kad smo mi napravili najveću grešku? Prije, ne znam, desetak ili godina kad smo se počeli uspoređivati i onda smo počeli plaćati igrače neto 1.200.000 u našoj ligi, 1.200.000, a imate klubove kojima je budžet 4 milijuna, znači ako hoćete bruto, to su vam bruto dva igrača, a ja vam kažem da recimo, ajde kad je u pitanju nogomet, ako živiš 80% od prodaje igrača, o čemu mi pričamo?
0: O tome pričamo. Što će to na kraju postati? Gladijatorske igre ili užitak za publiku? Kakva je onda budućnost sporta općenito? Uvijek smo govorili razlika između amaterskog i profesionalnog sporta. Međutim, nekako kao da se razlika izgubila jer je trka za novcem sve prisutna. I ako nemate medalju, onda u stvari niko više neće ni ulagati.
1: Pa evo vidite, ovo sad baš jedan, isto vaš kolega novinar pokrenuo jednu temu što je isto ovo što sportašima daju mirovine nakon 45 godina. I onda se dogodi, recimo, da jedan sportaš koji je osvojio medalju, onda postane trener pa osvoji medalju, pa onda u Jugoslaviji osvojio medalju, pa ne znaš, i onda mu zbroje to, pa ispadna meni, i recimo imate profesionalce koji imaju ugovor, na primjer, 10 milijuna eura, i sad brojite to u 4 godine, i onda vi njemu dajete mirovinu iz jednog ovoga fonda naših penzionera, pa ako hoćete baš mirovinu, pa onda je odvojite, pa i dajte nagradu svakome, pa oni koji su, mada se imaju neko moralno pravo da se odreknu. Jer ja ovo, mi mislimo da smo riješili, sad dajete ljudima mirovinu nakon 45 godina, a imate puno njih koji radi do 65. Tako da užasno radimo na brzinu, bez razmišljanja, i onda se kasnije kajemo.
0: 11. lipnja počinje svjetsko prvenstvo u nogometu. Vidjeli smo i poteze predsjednika Trumpa koji u jednom trenutku rekao ja ne želim da igra Iran, ja bih htio da igra Italija, bez obzira što je ispalo u utakmici s Bosnom i Hercegovinom. Ostajemo i dalje kod te teme politika i njezin utjecaj na sport. Kako vi u sjeni, rekla sam, rata i nesigurnosti svjetske uopće vidite više smisao u takvom jednom svjetskom prvenstvu za koje će naravno biti ogromne sigurnosne mjere i rizici i gdje će očito biti vrlo napeto?
1: Ja mislim da realno ovo svjetsko prvenstvo de facto nije svjetsko prvenstvo, imate 104 utakmice. A s druge strane, kad vidim da Infantini, recimo on nagrađuje Trumpa sa nekom Nobelovom nagradom za mir, zašto ne kužim.
0: Fifinom nagradom za mir.
1: Tako da zapravo ovo što ste rekli, sve je postao financijski dio, interes, ja se slažem da nogomet nažalost kao i svi drugi sportovi živi od financija, ali se tu užasno pretjeralo, a posebno pretjerujemo kad su u pitanju recimo ugovori za takozvane velike igrače, pa sad kad su još uključila Saudijska Arabija i ovi, onda se lupaju se takve cifre i sad u toj čitavoj situaciji kad imate toliko utakmica, toliko je, jer zapravo ako vidite de facto 50% ajde zemalja koje su nekako u nogometu skoro sudjeluju na prvenstvu, jer pravo prvenstvo je bilo ajde da ima 16 ili ne znam koliko ovih klubova koji su prošli sve kvalifikacije, ali onda to ne bi imalo širinu, ne bi imalo financijski efekat. Međutim, i taj financijski efekat mora imati granice neke. Ne možete pretjerivati. Jer, čak i vidite ovo kad je u pitanju, ajde sad vidite evropsko prvenstvo pa se igraju, imate prvi rang, pa drugi rang, pa treća ova tako zvana konferencijaška liga. Ja se slažem da i ovi mali klubovi trebaju imati nekakve šanse, ali ako vi u evropskom prvenstvu dajete nekoj zemlji da može imati 4-5 svojih predstavnika, a onda ubacite ove male zemlje da bi nešto prikupili i one se u tome jednostavno gledajući recimo sport samo sa financijske strane gubite ove sportske elemente, što je potpuno jasno. I baš me zanima kako će ovo izgledati recimo kad imate 104 utakmice, je stvarno previše. Hajde.

0: Maksimir je vječno obećanje. Evo, NK Zagreb, Krančevićevu čekamo da se završi, vidjet ćemo koja je njezna sudbina. O Poljudu se razgovara, rušiti ili ne. Ćemo mi ikad izići iz tih rovova i odlučiti što doista sport. Kako se to gleda iz umirovljeničkih dana nekoga koja je dugo u sportu bio?
1: Da, evo, ajde.
0: Neke priče su onako kao perpetu.
1: Krenut ćemo iz Maksimira. Ne znam da li se sjećate, u bivšem vremenu, još za vrijeme onih nekih direktora, u Dinamo se u popravke, preinake, ajde što sam rekao, performanse ove što su imali u Zagrebu, uložilo, ja mislim da se sjećam brojke, da to je bilo neki oko 700 miliona, to je jedan fini, pravi, veliki stadion i tak dalje. E, i onda se dogodi da je to bilo bačeno, uloženo i tako dalje, krivo. E, imate sada Hajduk koji ima svoj stadion i onda sad jedan, slušam vrlog gradonačelnika Splita koji kaže da bi javnost trebala odlučiti što sa Poljudom. Pa osnovno, mislim, ne kužim šta javnost može znati kakav je stadion, kakvom je stanju. Pa evo ovo što sam rekao, Dom sportova nakon tog perioda, normalno da se, pa i ovaj stadion u Krančevićevoj. Mi nikad ne gradimo stadione, igrališta prema nekakvom projektu, prema planovima, nego od slučaja do slučaja. Kad se sjetite samo arena, evo pogledajte arene, pogledajte na što sliči ona splitska arena. Pogledajte ovu zagrebačku arenu za koju grad, ja mislim da plaća, ja mislim godišnje neki 700, na 30 godina, pa kad to podijelite, te 2 milijarde, i sad to se prikazuje kao ulaganje grada u sport. Arena gradska sa sportom žive veze nema. Ima tu i tamo, naš dragi Gobac i rukomet, nešto organiziraju besplatno, pa onda dođe nešto publike. Ja kad se sjetim, koliko je nekad u Domu sportova na košarci, jer ne možete imati sport ni bez konkurencije. Tako i ovo kad su u pitanju objekti. Meni je tragično, recimo, da se o tome razgovara. Struka mora reći da li polju treba popraviti. Ne. Evo, pa vidite koliko već je sa godinama Dinamo istok nije za upotrebu, a ta čitava tema oko Dinama ulaganja traje 20 godina, a Krančevića se nije nikad napravila zbog Zagreba, jer navodno je naš vrli gradonačelnik kao fanatični navijač Dinama. Kakve to ima veze sa izgradnjom stadiona? Kakve to ima veze? Ja stvarno ne mogu vjerovati, bez obzira kome je neko drag ili nije drag. Čak su rekli, ovi su mi neki rekli da su meni rekli da pošto sam Bandićevac, ja nisam ni ovaj, ni onaj, ni prvi, ni drugi, ni treći, ali da recimo Krančevićevu, ako hoćeš uređivati, onda radi, brate mili, stadion gradski, a radi bar 3-4 mala stadiončića, da ti ne ide ovi, čak su klinci Dinamovi igrali u Zaprešiću, da nisu mogli čak, da ti u jednoj četvrti, pa napravi stadionči 3-4-5 tisuća da se, ali nemate nemate razvoja, nemate elemenata. I sada mi sad je čitava tema Maksimir, Dinamo u Europi. Ok, kad imaš u Europi, odigraj u Osijeku, ajde, šta odigraš, ne kužim zašto bi to moralo biti te 2-3, ne znam koliko utakmica, zašto bi to moglo biti prvi uvjet da ti gradiš stadion i da baš tu Krančevićevu gradiš zbog toga da bi bila, pomoći neki da Dinamo može igrati. Pa napravi Krančeviću kakva je potreba za 10,

0: Jugoslavenskoj ligi. Kad se to preuzme i kad smo imali jedno 4-5 godina, u te su bile su kvalifikacije i onda ne uspiješ, pa svake godine ponovo. Meni su, evo sad ću vam spomenuti ovako stvari što se mene zapravo na neki način emocionalno ubije. Nekadašnji trener željezničara prije jedno godinu dana mi pošalje Adžem, pošalje mi poruku: predsjedniče, šta se događa sa našim Zagrebom u kojem sam proveo 3 najljepše godine? Onda mi pošalje iz Njemačke Ekmeđić, Boris koji je kod Klinac pa bio Zagrebov, nešto su slavili i neka pjesma Jači smo od sudbine, i on mi šalje Jači smo od sudbine, ali nas je očito sudbina zakačila. I Giovanni Rosso, koji je bio naš miljenik, koji je u Izraelu postao pojam, nedavno dao veliki intervju, ja mislim Sportskim, i nigdje ne spominje Zagreb. I ja mu pošaljem poruku: Rosso, jel tebi možda ovaj Giovanni iz Zagreba neka rodbina? I on se meni javi i sav je bio zaprepašten, pa ja ne bi, pa znate, pa nije me pitao. Ja kažem, a on je bio ozlijeđen, čak su mu rekli kraj karijere, to je bio tragična situacija, sve smo to nekako riješili, on ode u Izrael i tamo postane zvijezda, i onda on kaže: evo, što god bude trebalo, ajde napravite nešto za Zagreb, ja ću prvi uložiti koliko bude trebalo da se vratimo. I tako. Meni je žao što ovi drugi, recimo, imate puno igrača koje je Zagreb stvorio, morali bi se više uključiti, ne samo mi veterani, ne samo mi iz uprave, jer opet kažem, klub je iznad svega. Svi smo mi na neki način sastavni dio toga kluba. Ja kad gledam ove veterane, oni mene, Dračić, Milanović, ovi, pa daj nešto. Ja velim, ne može se, evo, a ovi se zovu Možemo, ali ja, evo, ja stvarno, meni je žao ovih iz Možemo, pa čak i ovi iz SDP-a, da ti ljudi nisu spremni pogledati istini u oči. Pa kako možete dopustiti da neko nakon toliko godina, koji je sve prebrodio, preživio, vraćao se, prvak bio, kako ga pusata ga da ga na neki način ubiju. To mi je uopće, ja znam da smo mi koji smo u Zagrebu, ajde možda, recimo uvjetno čak, ajde da nismo realni, ali uzmite vi realnost pa nam objasnite, ajde. Tako da bi volio bi, a uopće nije teško. Ja vam kažem, bez problema. Ja ne mogu vjerovati, rekao sam da imate 51 udrugu građana u Hrvatskoj, 51 tisuću. Da oni ne mogu da ne shvate da ovo što je klub, pa to nema veze da to niti je udruga, niti imaju skup, nemaju ništa, svi se znaju da je to OPG, i da oni to ne mogu utvrditi. I onda su predali kao na sud i onda su bili zadovoljni, jer je bila prva presuda da ide u stečaj. Pa ja sam rekao, jel vi znate kad ide u stečaj da ga nema? Da morate novi osnovat klub. Tako da, jednostavno, kao da to nije područje od njihova interesa, pa rekao sam vam da jednostavno nemaju osobu koja bi rekla, ok, ajde da vidimo šta. I oni ne žele konzultirati nikoga, ne bi se šteli mešati, tako nešto. Ne. Tako da, pa dobro, moram reći da mi, ajde, Zagrebaši, jesmo opterećeni, ali ja mislim da smo u pravu ne znam koliko.
1: Ante Vrdoljak rođen je u Livnu u Bosni i Hercegovini. Karijeru je započeo kao novinar Varaždinskih vijesti i zagrebačkog dopisništva Lista Borba. Najpoznatiji je kao dugogodišnji direktor Zagrebačkog doma sportova, gdje je proveo više od 2 desetljeća, i nekadašnji predsjednik Nogometnog kluba Zagreb, tada popularnih pjesnika iz Kranjčevićeve ulice, te Zagrebačkog sportskog saveza. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: baš prvi.
1: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euro Radio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu djelovanja.
2: Pokvario se bager koji ruši Vjesnikovu zgradu, upitno večerašnje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu se sastaje s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes. Vatrogasci, bravo spasi,
3: to je tak 150 let. Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
0: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na to je dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
4: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, naplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
5: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatirane, davali znakove za uzbun, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
0: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
6: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Pokvario se bager koji je rušio zgradu Vjesnika. Posebna regulacija prometa kod nebodera trebala bi vrijediti još do 20 sati, ali zbog iznenada kvara bagera, točno vrijeme otvaranja podvožnjaka na Slavonskoj aveniji još se ne zna. Javlja Petra Haler.
7: Vjesnikova zgrada polako nestaje, ali vrijeme otvaranja podvožnjaka još nije sigurno. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
8: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
7: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana predviđalo se rušenje svih viših dijelova sjeverne strane zgrade, što bi omogućilo otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
9: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet.
10: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
9: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade je postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnjak otvori.
11: O stanju u prometu mislim da se opet napravi gore kaos što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
7: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje mogu pasti na cestu. No kako danas HR neslužbeno doznaje, bager koji bi trebao nastaviti uklanjanje pokvario se. Postavlja se pitanje hoće li se podvožnjak otvoriti u 20 sati kako je predviđeno.
2: 4 osobe poginule su u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, izvijestili su iz Virovitičko-podravske policijske uprave. Jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudar se dogodio oko 12 sati i 30 minuta, obilaznica je zatvorena za sav promet. Provodi se očevid, vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
12: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski večeras će se u Londonu sastati s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se čelnici Europske trojke sastaju s predsjednikom Zelenskim i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio njegov prijedlog za sastanak. Ivanka Zorić.
13: E3 je kratica za Europska trojka, a format uključuje tri najmoćnije i politički najutjecajnije države europskog kontinenta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz razgovarat će večeras s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u sklopu preuzimanja europske inicijative u mirovnom procesu i učvršćivanja vojne potpore Kijevu. London snažno zagovara slanje naprednog naoružanja i dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Pariz vodi diplomatsku inicijativu za definiranje europske uloge u budućem mirovnom procesu i stvaranje koalicije za slanje stabilizacijskih snaga. Berlin, kao najveće europsko gospodarstvo koje najviše pridonosi financiranju vojne pomoći, zauzima sve odlučnije stajalište prema pritisku na Moskvu. Sastanak se događa neposredno nakon što je predsjednik Putin odbacio inicijativu Volodimira Zelenskog za susret licem u lice. Predsjednik Macron o tome je rekao.
14: Mislim da je to dobra inicijativa i da je dobro tražiti ponovno pokretanje razgovora. Sada smo usmjereni na budućnost i na to kako organizirati dijalog za izgradnju primirja, pa onda i mira, jer mislim da je to u interesu Ukrajine i Rusije.
13: Europska trojka spada u najvjernije saveznike Kijeva i ovo je drugi put da se u tom formatu sastaju s predsjednikom Zelenskim. Kancelar Merz je rekao.
14: Kao što sada znate, sastaćemo se u nedjelju u Londonu, u onome što je poznato kao format E3. Dakle, predsjednik Macron, premijer Starmer i ja s predsjednikom Zelenskim razgovarat ćemo o sljedećim potezima. Ne nedostaje spremnosti za razgovor s europske strane. Ono što nedostaje je spremnost ruskog predsjednika da započne razgovore.
13: Jutros je ruski dron pogodio zgradu koja se koristi za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na ukrajinskom teritoriju u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobil. Ciljanje osjetljive lokacije čini se kao izravna poruka iz Moskve usred intenzivne razmjene zračnih udara dugog dometa u kojima su pogođene važne lokacije u Rusiji i Ukrajini, koja je proteklih dana pokazala napredne sposobnosti udarima na vojna i energetska postrojenja duboko u teritoriju Rusije.
0: Sjedinjene Američke Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Prema izvješćima nekoliko američkih medija, ministar financija Scott Bessent naručio je sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata s Iranom. Za sad se ne zna koja se vrsta imovine razmatra, novac na zamrznutim bankovnim računima ili fizička imovina poput tankera za naftu. Iran je više puta gađao zaljevske države od početka rata, a posljednji put jučer kada je ciljao Kuvajt i Bahrein. Američka vojska ondje ima baze koje su samo nekoliko stotina kilometara od Irana. U sklopu pregovora između SAD-a i Irana zahtjevi Teherana uključuju deblokiranje zamrznute imovine.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Cibeles, gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskoga života. Svoje putovanje počeo je jučer susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem sa oko 600 tisuća mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke, gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
15: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
0: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svojega predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Albina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići i kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište Kurti je poručio:
16: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikovčić.
17: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji, no to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je
16: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
17: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100.000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
16: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnom armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
17: Prema predizbornim anketama, Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
7: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a velik broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peruu održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti, tijekom kojega se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Aktualno u 17.
7: Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice aktivacije eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak. Zagrebačka policija jučer poslije podne na Peščenici dobila je dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi, te da vjerojatno ima eksplozivno sredstvo. Policajci su na mjestu događaja zatekli muškarca koji je pokraj sebe imao 2 oštra predmeta i eksplozivnu napravu koji su na siguran način oduzeti i zbrinuti. Muškarac je priveden zbog sumnje u kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Određen mu je istražni zatvor.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca, jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke, koja nosi Draženovo ime, i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
18: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
19: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija je velika.
20: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
21: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
18: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
22: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca. Dakle, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
18: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Splitsko-dalmatinska županija provodi projekt E-umirovljenik. Svrha mu je poboljšati kvalitetu života osoba treće životne dobi edukacijom o upotrebi interneta, pametnih telefona i digitalnih usluga. Javlja Joško Krželj.
23: Prva razina obuke uključuje osnove korištenja pametnih telefona i računala, sigurnost na internetu, fotografiranje, slanje poruka, e-mailova, komunikacija te pretraživanje interneta. Za one koji žele naučiti više, napredni moduli pokrivaju korištenje sustava e-građani, mobilno bankarstvo i online kupovinu. Besplatne edukacije na kojima se umirovljenike uči kako koristiti tehnologiju jednostavno i bez straha organiziraju Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija, koju vodi županijski pročelnik za informatiku Damir Brčić.
3: I ono što smo vidjeli da nam dolaze sad već u drugu generaciju ljudi koji su prošli početnu obuku, najviše upita je bilo za edukaciju e-građani. Organiziram 2 puta godišnje edukaciju, a edukaciju već držimo u Sinju, Imotskom, pa čak i na Braču kao manjoj sredini i naravno u Splitu. A ono što isto jedan put godišnje radimo, to je u našim domovima za starije, znači u domu Zenta i Vukovarska.
23: Jedan od polaznika je Tomislav Carev.
4: Završio sam tu osnovnu naobrazbu i naučili smo e-mailu, WhatsAppu, tabletu, osnovama mobitela i tako. A najviše se služim recimo za pretraživanje interneta, pogledam ove stranice na YouTube-u, ima zanimljivih uradaka o zdravlju koje me dosta zanima. Čak sam napravio i neke kupovine preko interneta na vanjskim stranicama.
23: Osim usvajanja novih znanja, sudionici se druže i dijele iskustva, čime se dodatno jača međugeneracijska digitalna uključenost.
2: U sklopu sustavne zaštite podzemne bioraznolikosti u Cerovačkim špiljama u Gračacu uspostavljeno je oporavilište za čovječje ribice, jednu od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Akvarij je postavljen u suradnji sa Zagrebačkim zoološkim vrtom, javlja Vladimir Šetka.
5: Oporavilište za čovječju ribicu postavljeno je u Gornjoj Cerovačkoj špilji nakon ovogodišnjih visokih voda i proljetnih poplava kada su pojedine jedinke isplivale iz svojih podzemnih staništa na površinu. Zbog mogućnosti unošenja bakterija i drugih mikroorganizama s površine, takve jedinke se ne smiju vraćati u podzemne vodotokove, kaže Matija Ivanetić iz Parka prirode Velebit.
6: Cerovačke ribice kad poplava ih izbaci van, one su nemoguće ih je vratiti nazad tamo otkud su došle, a ujedno ne mogu preživjeti tako na otvorenom. I jedino moguće je njih zbrinuti u ovakvim akvarijima. Ona će kod nas biti u oporavilištu u akvariju u kontroliranim uvjetima. One se neće vratiti u svoje prirodno stanište, ali naše špilje su u jednu ruku prirodno njihovo stanište, tako da odgovara im tamo temperatura, vlaga i sve ostalo.
5: Akvarij je postavljen u suradnji sa Zagrebačkim zoološkom vrtom, čiji su stručnjaci pružili smjernice za njegovo postavljanje i održavanje optimalnih uvjeta za život čovječe ribice. Naime, kapaciteti zoološkog vrta trenutačno su opterećeni velikim brojem zbrinutih jedinki. Oporavilište u Cerovačkim špiljama ima i edukativnu ulogu za posjetitelje.
6: Znači, nakratko će moći vidjeti iz daleka oporavilište i čovječju ribicu. Taj dan kada mi predstavljamo oporavilište, ujedno imamo i prezentaciju monografije Proteus, to je čovječje ribice u suradnji sa udrugom Hila i jednu izložbu o čovječoj ribici.
5: Čovječa ribica može živjeti više od 70 godina, a bez hrane preživjeti nekoliko godina zbog usporenog metabolizma.
2: Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
24: Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 3 km. Promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Na državnoj cesti Virovitica-Pitomača zbog prometne nesreće kod Špišić-Bukovice vozi se jednim trakom, a prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenije uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
26: Rekao sam već da ćemo malo drugačiji sistem igrati. Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
25: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Simboličnom fotografijom Šilterice s potpisom na društvenim mrežama Rijeka je objavila povratak na klupu slovenskog stručnjaka Matijaža Keka, koji je Rijeku odveo do prvog naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016-2017. Mark Marquez iz Španjolske na Ducatiju pobjedio je na velikoj nagradi Mađarske i upisao jubilarnu 100. pobjedu u karijeri ispred sunarodnjaka Pedra Acoste na KTM-u i Italijana Francesca Bagnaia na Ducatiju. Unatoč odustajanju nakon sudara u prvom zavoju, Talijan Marco Bezzecchi ostao je vodeći u ukupnom poretku sa 180 bodova ispred Španjolca Jorgea Martina sa 160, Italijana Fabiana Giantonija sa 134 boda. Amerikanka Tausend i Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazahstanku Danilinu i Srpkinju Krunić. A košarkašici Bone i Zadra u Zagrebu večeras igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljan već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Početak utakmice je u 18 sati, a možete ju pratiti na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu djelovanja.
2: Pokvario se bager koji ruši Vjesnikovu zgradu. Upitno večerašnje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu se sastaje s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć je pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.

Poštovani slušatelji, slušate još jedno izdanje emisije Evergreen na valovima prvog programa Hrvatskog radija. U narednih pola sata uživajte u poznatim i manje poznatim klasicima koji su oblikovali glazbenu povijest. Ova emisija posvećena je svim generacijama jer Evergreen glazba nema dobnih granica. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije.

0: Četiri osobe poginule su u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici, izvijestili su iz Virovitičko-podravske policijske uprave. Jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudar se dogodio oko 12 sati i 30 minuta, a obilaznica je zatvorena za sav promet. Provodi se očevid, a vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
1: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, četiri osobe su na, dvije su na mjestu stradale, dvije su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: Pokvario se bager s rukom od 52 metra koji je uklanjao sjeverni dio vjesnika. Doznaje se da je riječ o mehaničkom kvaru dizalice. U posljednjih nekoliko dana uklanjali su se sjeverni aneksi zgrade i dio viših etaža. Zbog toga je od četvrtka zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Privremena regulacija na snazi je do večera su 20 sati, no još se ne zna hoće li termin biti produljen. O stanju na gradilištu za HTV je govorio profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ovo što se trenutno događa je možda za vanjski okoliš najkritičnija faza, budući da se radi o drobljenju i rezanju betona i komadići betona mogu i lete okolo. Zato je bila ovaj vikend zatvorena Slavonska avenija. Mislim, konstrukcija u sadašnjem stanu je jako opasna i unutra nema nikoga i ne bi smjelo biti nikoga niti od radnika. Jedini koji je praktički u nekakvoj neposrednoj opasnosti je ovaj operator na samom bageru, ali i on je zaštićen trenutno.
0: Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima, pa iz Hrvatskog autokluba pozivaju na oprez.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko zbog vrlo gustog prometa u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Također zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja kolona je duga oko 3 km. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D2 Virovitica-Pitomača između mjesta Lozan i Špišić-Bukovica u smjeru Lozana vozi se uz privremenu regulaciju prometa.
0: Vijesti. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić, koji je podsjetio na nemjerljiv doprinos vatrogasaca u Domovinskom ratu.
4: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
5: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka, u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

od ranog djetinjstva zapravo već počeo pokazivati nekakve afinitete prema glazbi. To me uvijek jako zanimalo. U crtićima, kad bi bila neka scena sa glazbom, sa glazbenim instrumentima, uvijek me to zanimalo. Imao sam i nekakve igračke kao glazbene instrumente. Imao sam dosta gitara, recimo. I onda sam ja to uvijek svirao sam sebi i volio sam plesat na glazbu i tako.

sa profesoricom Tajanom sam radio dosta sistematično, ona je dala truda da sagradi moje glazbeno znanje na metodičan način i zapravo jako sam volio ići u osnovnu glazbenu školu, uživao sam ići na sate klavira, to mi je sve bila još nekakva onako igra i razvijao sam se prirodnim tokom. Ali uvijek je tu nekako postavljalo se pitanje, imam potencijal, pa hoću li ili neću se baviti time ili ne. Mene je u to vrijeme jako zanimala i matematika, bio sam dosta usmjeren i prema tome, u opće obrazovnoj školi mi je to bio najdraži predmet. Pa zapravo sam dugo i mislio da ću se baviti matematikom, ali onda kako sam polako otkrivao svijet glazbe i kako me to sve više i više nadahnjivalo, nekako je to postepeno išlo, ta odluka da ću se i baviti glazbom. U jednom trenu sam onda odlučio i da ću ići u srednju glazbenu školu i upisao sam srednju u glazbenoj školi Pavla Markovca kod profesorice Srebrenke Crnković-Savrški. I ona se stvarno jako posvetila meni. Tada sam već počeo svirati i ozbiljnije skladbe i ozbiljnije raditi, ozbiljnije shvaćati glazbu i klavir. I nekako ta tranzicija, ona se tu jako potrudila da to napravimo temeljito i sistematično. I osim toga bila mi je velika podrška tada u životu. I tako da sam se tako razvijao i odlučio da je to ono s čime ću se ja baviti i upisao akademiju sa 17 godina kod profesora Rubena Dalibaltajana. A s njim sam zapravo već surađivao i već dugo prije. Zapravo već od samih početaka klavira sam išao na seminare kod njega i on je pratio taj moj razvoj i naša suradnja je postajala sve intenzivnija i intenzivnija i nekako ona mi je bila i najveći motivator, najveći poticaj i nadahnuće da na kraju prevagne glazba u mom životu.

ove protekle akademske godine, dakle od listopada 2025. godine, sam nastavio svoj studij u sklopu Erasmus programa, dakle to je studentska razmjena, u Weimaru u visokoj školi za glazbu kod profesora Mihaela Lifica. I tamo sam zapravo jako zadovoljan i ugodno iznenađen. To je nekako bila nova era u mom životu, novo poglavlje gdje živim sam, samostalno, prvi put zapravo, daleko od obitelji, daleko od dosadašnjih prijatelja. Ali nekako ta prilagodba je trajala zapravo dosta kratko i brzo sam nekako shvatio kako funkcionira studentski život u Weimaru i brzo sam se počeo već osjećati prihvaćeno. Weimar je jedan jako mali, ali kulturom i povijesću jako bogat grad i to je isto jedno posebno nadahnuće, samo hodati ulicama Weimara i gledati uopće taj način arhitekture, gradnje i imati na umu da su tim ulicama hodali i veliki skladatelji poput Lista i Bacha, Wagnera, ali i pisci poput Goethea, Schillera. I nekako taj mali grad odiše kulturom i zapravo ima sve što jednom studentu treba. Nema previše distrakcija, nema previše žamora, nema previše buke. Lako je zapravo doći od točke A do točke B. Ne gubi se previše vremena na transport. Mi zapravo možemo cijeli taj centar grada prepješačiti. I to mi sve skupa omogućava da se kvalitetno posvetim svom studiju i svom razvoju. I tako da tamo sam jako zadovoljan. Osim toga, uvjeti vježbanja su isto jako dobri. Vježbamo na kvalitetnim klavirima i rekao bih da ima dosta i mjesta i prostora za sve nas da uspijemo vježbati koliko treba i kako treba.

0: I već vidim sliku i zahvaljujući ovoj i vrlo zanimljivoj priči našega današnjega gosta, tako mali, a zapravo tako veliki i poviješću natopljen njemački Weimar, i Listov, i Bachov, i Wagnerov, ali i Goetheov, i Schillerov, ali i mladoga hrvatskoga pijanista Stipe Prskala. I taj Weimar i taj studij Erasmus će jednoga dana, i danas i sutra i možda preksutra, zaključiti, zatvoriti svoja vrata, i Stipe Prskalo se vraća ili ne vraća. I postavlja si zapravo jedno pitanje: što sada ili kamo sada? Stipe Prskalo, Glasovir.
1: Da, to je sada teško pitanje. Ja i dalje želim i dalje studirati, željan sam znanja. Mislim da mogu još puno naučiti i volio bih nastaviti studij u inozemstvu. Volio bih što više nastupati, što više biti u doticaju s publikom i nekako biti na sceni, biti na pozornici. Mislim da je to ono što mi je sad trenutno u ovoj fazi životno i nekako ključno u formiranju mene kao glazbene ličnosti. Mislim da bi svi mi zapravo pijanisti voljeli biti, voljeli imati koncertnu karijeru i baviti se time, što više biti na pozornici. Sad naravno put do toga je jako težak i potrebno je jako puno truda, potrebno je grabiti svaku priliku, potrebno je prijavljivati puno natjecanja, puno festivala, i puno je tu različitih elemenata, čimbenika koji su jako nepredvidljivi. Tako da ja se nekako ni ne opterećujem sad nekim prekonkretnim ciljevima i željama gdje ću biti za toliko i toliko godina, jer na kraju je život toliko nepredvidljiv da teško da će se to sve točno tako i ostvariti. A uostalom, i da me netko pitao prije 5 godina gdje se vidiš za 5 godina, rekao bi nešto sasvim drugo. Tako da, a zapravo sada, ovo gdje sam sada, sada sam time jako zadovoljan.

Ja se trudim za svako glazbeno djelo koje sviram prvo shvatiti što je zapravo skladatelj tim djelom htio poručiti. I zapravo to je ono od čega počinjem, to je prva stvar koja je meni zapravo najvažnija. I kada shvatim nekako i skladateljevu filozofiju i pogled na život u konačnici, onda nekako dozvolim sebi neku slobodu da ja to oblikujem na svoj način i dodam neku svoju posebnu notu, ali tek nakon što je ovaj proces upoznavanja sa djelom gotov. I zapravo tu mi pomažu i profesori s kojima radim i sve njihove savjete pokušavam što više zapravo uzeti, ali napraviti svojima, nekako uklopiti u svoju interpretaciju, da u konačnici moja interpretacija bude moja i osobna i nadam se da se to i čuje u mom sviranju.

Osim toga, u zadnjih nekoliko godina redovito pohađam i akademiju u Lihtenštajnu. To je međunarodna akademija na koju dolaze studenti iz cijelog svijeta. Svakih nekoliko mjeseci bude prilika da dođemo svi u Lihtenštajn i da učimo od vrhunskih pedagoga i družimo se tih tjedan dana tamo i zapravo intenzivno radimo i na sebi i na glazbi, na dijelima koje smo pripremili. Osim toga, ta akademija pruža i jako dobre mogućnosti studentima da nauče i neke druge stvari, ne izričito o sviranju, nego i neke druge stvari koje su bitne za našu karijeru kao samostalni umjetnici, a koje se, nažalost, ne uči toliko često mlade glazbenike. Isto tako, pohađam zadnje 3 godine akademiju u Italiji, Akademija del Ridotto, kod profesorice Natalije Trull. Tu isto tako odem jednom svakih nekoliko mjeseci i s njom tako intenzivno radim skladbe koje sam pripremio za taj tjedan. I uvijek mi je jako korisno i jako drago čut šta ona ima za reći i neki njezini savjeti i mišljenje o tim dijelima koje sviram.

Mislim da je jako bitno na početku tog glazbenog puta imati jedan, ajmo reći, autoritet, jednog profesora kojem učenik vjeruje i za kojeg zna da mu želi sve najbolje i da mu može pomoći. Jer pretjerano mlada osoba kad bi imala puno različitih profesora, mislim da još dijete i učenik ne može još savršeno dobro razložiti te stvari, izabrati ono što je najvažnije, filtrirati neke stvari i prilagoditi to sebi. Tako da mislim da je svakako bitno na početku ipak imati jednog profesora i autoritet koji će te voditi kroz taj put na početku. A sada za sebe ipak mislim da sam u fazi kada imam neku svoju glazbenu viziju, glazbenu osobnost. I da sad zapravo već kad je ta moja osobnost definirana, da mogu uzeti različita mišljenja od različitih profesora iz različitih dijelova svijeta i nekako iskoristiti to da još poboljšam sebe bez da me pretjerano zbuni u tom smislu.

Teško je danas u ovom svijetu u 21. stoljeću biti nekako samo u nekakvom zvoncu, ajmo reći staklenom, samo umjetnost i ništa drugo me ne zanima, samo me zanima umjetnost i sve će se posložiti. Ipak je danas dosta takav komercijalizirani potrošački svijet i treba nekako naći načina da se u takvoj okolini jedan umjetnik zapravo izbori i da ostvari nekakvu karijeru. Tako da naravno nije lagano, svakako nije lagano. Mislim da tu dosta pomaže i što više ići i u svijet i na natjecanja, prijavljivati se na različite stvari. Možda su i drugi takvi, ja bih nekad najradije samo htio biti doma i vježbat i uživat u glazbi, slušat glazbu, vježbat i razmišljat o nekim interpretacijama, idejama. Ali to nije realno, treba ići van, treba se truditi, treba ići na natjecanja, treba kontaktirati različite ljude, organizatore. Sve je to sada dio gradnje karijere. Tako da i sam često idem i na natjecanja i trudim se u tom smislu i idućih nekoliko godina svakako planiram nastaviti u tom smjeru.

Nedjelja za portrete Stipe Prskalo Glasovir. Nedjelja za portrete Marta Fauland Heferer Gitara. Montaža i tonska slika Stella Keleš. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder. Upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Oko 12 sati i 30 minuta 4 je ljudi poginulo u sudaru dvaju automobila na Virovitičkoj obilaznici, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Virovitičku u bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje Igor Gota.
3: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izvrati vjerojatno tim detaljima van.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama, poginulo je 3 motociklista na zadarskom području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Promet je inače pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica danas proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti i tradiciji vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
4: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
6: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, pašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
2: Pokvario se veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, pa se ne zna hoće li biti odgođeno otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka, što je bilo predviđeno za večeras. U Ministarstvu graditeljstva održava se sastanak nakon kojeg će se znati što se dogodilo 52 metra visokome bageru i hoće li Slavonska avenija večeras biti otvorena. Inače, do sada je proces rušenja tekao prema planu, rekao je profesor Mario Uroš iz Hrvatske centra za potresno inženjerstvo.
7: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
0: Splitskom zračnom i trajektnom lukom ovaj će vikend proći više od 80.000 putnika. U luci očekuju više od 40.000 putnika i više od 10.000 vozila. A voditelj službe za prihvat i otpremanje u zračnoj luci Mate Melvan rekao je da će 165 zrakoplova prevesti također oko 40.000 putnika u oba smjera.
2: Svibanj je inače završio s povećanjem prometa od 2,6% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine, rekao je Melvan. Ako ne bude poremećaja na koje se ne može utjecati poput znatnih promjena cijena goriva ili drugih izvanrednih okolnosti, u Splitskoj zračnoj luci očekuju da će se do kraja godine ostvariti promet od oko 4 milijuna putnika. Svijet. Večeras u Londonu sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se čelnici europske trojke sastaju s predsjednikom Zelenskim i to samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za sastanak o završetku rata. Ivanka Zorić.
8: E3 je kratica za Europska trojka, a format uključuje tri najmoćnije i politički najutjecajnije države europskog kontinenta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz razgovarat će večeras s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u sklopu preuzimanja europske inicijative u mirovnom procesu i učvršćivanja vojne potpore Kijevu. London snažno zagovara slanje naprednog naoružanja i dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Pariz vodi diplomatsku inicijativu za definiranje europske uloge u budućem mirovnom procesu i stvaranje koalicije za slanje stabilizacijskih snaga. Berlin, kao najveće europsko gospodarstvo koje najviše pridonosi financiranju vojne pomoći, zauzima sve odlučnije stajalište prema pritisku na Moskvu. Sastanak se događa neposredno nakon što je predsjednik Putin odbacio inicijativu Volodimira Zelenskog za susret licem u lice. Predsjednik Macron o tome je rekao.
9: Mislim da je to dobra inicijativa i da je dobro tražiti ponovno pokretanje razgovora. Sada smo usmjereni na budućnost i na to kako organizirati dijalog za izgradnju primirja, pa onda i mira, jer mislim da je to u interesu Ukrajine i Rusije.
8: Europska trojka spada u najvjernije saveznike Kijeva i ovo je drugi put da se u tom formatu sastaju s predsjednikom Zelenskim. Kancelar Merz je rekao.
9: Kao što sada znate, sastaćemo se u nedjelju u Londonu, u onome što je poznato kao format E3. Dakle, predsjednik Macron, premijer Starmer i ja s predsjednikom Zelenskim razgovarat ćemo o sljedećim potezima. Ne nedostaje spremnosti za razgovor s europske strane. Ono što nedostaje je spremnost ruskog predsjednika da započne razgovore.
8: Jutros je ruski dron pogodio zgradu koja se koristi za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na ukrajinskom teritoriju u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobil. Ciljanje osjetljive lokacije čini se kao izravna poruka iz Moskve usred intenzivne razmjene zračnih udara dugog dometa u kojima su pogođene važne lokacije u Rusiji i Ukrajini, koja je proteklih dana pokazala napredne sposobnosti udarima na vojna i energetska postrojenja duboko u teritoriju Rusije.
2: Jedna je osoba poginula, a pet je ranjeno, među kojima dvoje teško u, kako se pretpostavlja, terorističkom napadu u središnjem Izraelu na okupiranoj zapadnoj obali. Pucnjava se dogodila na tri mjesta, a izraelska je policija priopćila da je osumnjičeni napadač ustrijeljen te da istraga u tijeku. Palestinska militantna skupina Hamas pozdravila je napad, ali za sad nije preuzela odgovornost. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su policija i vojska proveli sigurnost procjenu, te da se stanje na terenu i dalje pomno prati. Kubanske su vlasti počele dijeliti oružje civilima kao pripremu za mogući sukob sa Sjedinjenim Državama. U Havani tvrde da je riječ o odgovoru na pojačanu američku vojnu prisutnost u regiji i rast napetosti između dviju zemalja. Kubanska vlada optužuje Washington za pokušaj destabilizacije zemlje, a američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci pojačava pritisak na komunističke vlasti. Napetosti su dodatno porasle nakon izvješća o kubanskoj nabavi vojnih bespilotnih letjelica i novih američkih sankcija. Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskom dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Kristo.
9: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
10: Građani Kosova izašli su na prijevremene parlamentarne izbore, treće u posljednjih 18 mjeseci. Vladajuće samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija favorit je za pobjedu, no bez potpore oporbe teško može osigurati dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor novog predsjednika države. Politička kriza traje mjesecima zbog nemogućnosti dogovora o izboru predsjednika, što je pridonijelo raspuštanju parlamenta i novim izborima. Europska unija pozvala je kosovske političare na formiranje stabilnih institucija i nastavak reformi.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji i smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Prema anketama favorit je aktualni premijer Nikola Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor, koji je izbore okarakterizirao kao referendum na kojem građani biraju između rata i mira. U 8 godina na vlasti Pašinjan je produbio veze sa Europskom unijom, izazivajući nezadovoljstvo Moskve, koja Armeniju smatra svojom sferom utjecaja.
11: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. I 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor svim naraštajima koji su slijedili. U njegovu rodnom Šibeniku predstavnici šibenskih sportskih klubova i udruga te navijači njemu u čast na baldekinu su položili vijence i zapalili svijeće. U Šibeniku se održava i košarkaški turnir Sjećanje na Dražena. Poslušajte mlade Šibenčane i gradonačelnika Željka Burića.
12: Osoba koju se ugledamo svaki dan po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
13: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
14: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
15: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
10: Na židovskom groblju u Đakovu održana je komemoracija za žrtve nekadašnjega sabirnog logora za židove koji je bio otvoren od 1941. do 1942. i koji je mnogima od njih bio usputna stanica do zloglasnih logora smrti poput Auschwitza. Kroz taj logor prošlo oko 2000 židovskih žena, djece i staraca, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, a život je u njemu skončalo njih više od 550. Pokopani su na židovskom groblju koje je jedinstveno po tome što su o tim ljudima sačuvani osnovni podaci, ime, prezime, godina i mjesto rođenja i to zahvaljujući tadašnjem grobaru Stjepanu Kolbu. Komemoraciju je organizirala židovska općina Osijek. Sport.
2: Iz studija drugog programa javit će se Sanja Žigerfrljuk.
16: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa. Hrvatski nogometaši večeras u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Posljednja je to provjera vatrenih prije svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
17: Utakmica koja nama daje novu šansu da još neke stvari probamo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
16: Utakmicu od 20 sati i 45 minuta prenosimo na drugom programu. A bivši slovenski izbornik Matjaž Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. U tijeku je četvrta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša između Cibone i Zadra, prati u Karlo Plazina.
18: U Draženovu domu u Zagrebu Cibona vodi 48-41 u četvrtoj utakmici. 5,5 minuta ostalo do kraja treće četvrtine. Cibona je bolje otvorila susret, imala plus 9 u prvoj dionici igre, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćima 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi koševi najboljeg strelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Kepe. Do polovremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35, a evo nakon 5 minuta, nepunih 5 minuta igra u trećoj četvrtini, Cibona protiv Zadra vodi 48-41 u lijepo ispunjenom Draženovom domu u Zagrebu.
16: Nova pobjeda Talijana Kimija Antonellija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli igraju finale Roland Garrosa. 2-2 je u setovima. U odlučujućem petom setu Zverev je poveo 1-0 nakon što je iskoristio break loptu. I toliko za slušatelje Dnevnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
19: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Jučer i danas u prometu poginulo 7 ljudi. Pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder, upitno je večerašnje otvaranje Slavonske avenije. U Londonu sastanak Volodimira Zelenskog s čelnicima Britanije, Francuske i Njemačke. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelj, u ovoj riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostojan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku? Ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svoje savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotska, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao oprostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca, u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.

0: bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis, and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitoliš.
6: Dobro večer, dobrodošli u posljednje ovo sezonsko izdanje Indie slušaonice. Završetak ovog za mnoge produženog vikenda začinit ćemo s jednim među mlađim naraštajima vrlo popularnim bendom uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Doznaćete za koju minutu kojim. Za dva tjedna počinje In Music Festival. Domaća publika moći će doživjeti Jacka Whitea, Gorillaz, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Idols i mnoge druge bendove. Najavit će nam ga direktor festivala Zoran Marić, koji je i pokrenuo cijelu priču prije 20 godina. Osim toga, razni se zanimljivi koncerti spremaju idućih tjedana u Hrvatskoj. Za jedan od njih poklanjamo večeras ulaznicu u sklopu svoje svjetske turneje Europom, Azijom i Amerikom u Pulsku arenu 28. ovog mjeseca. Stiže legendarni američki kantautor David Byrne, bivši frontman kultnih Talking Heads-a. Možete nazvati, možete dobiti ulaznicu, možete popričati s nama, no tek nakon što naš band odsvira svoju prvu pjesmu, dakle tek nakon toga zovite, a broj telefona je 01-616-7001. Još ću jednom ponoviti broj, dakle 01-616-7001. Za ton u glazbenom studiju večeras brinu se ton majstori Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki, a za stream na društvenim mrežama Ivan Šimec. Za pultom prvog programa je Ivana Hegeduš, a uz nas je i naša producentica Renata Horvatić. Evo, spomenula sam u ovoj najavi već niz glazbenika, ali zvijezde večerašnje indie slušaonice su Luzeri.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Dobrodošli, dečki, dobro večer.
1: Još bolje vas našli.
0: Dakle, Nikola Batelić, Ivan Godina, poznati kao Goce Rip, Dorijan Brezak, odnosno Dipsi, Kristijan Markušić, Teo Bembić i Karlo Škopac. Ja sam sad ovdje nabrojala puno imena, da. Međutim, vi ste krenuli 2022. kao duo, jel tako, Dipsi i Goca.
2: Da.
0: Prošle godine vam se priključio Nikola, iako je on zapravo kao producent od početka s vama, ali sad je službeno član benda.
1: Napokon je zaslužio svoje mjesto u bendu.
0: Aha, što je on to morao učiniti da zasluži? I evo, tko će malo objasniti ovaj razvoj?
3: Bio je dosta dugo ovaj hazing proces, znaš, ko kada fret ulaziš kao...
2: Da.
3: Gađali su na jajima.
1: Inicijacija.
0: Aha, to je trajalo.
3: Ja sam od početka producirao, ali sad sam službeno zaslužio naziv da sam loser, tako da evo.
0: Dobro, tko ima kakvu ulogu u bendu?
3: Pa Goca sve radi, mi svi gumimo samo.
2: Ne, Nikola sve napravi, mi samo dođemo na gotovo i to je to.
1: Mi ga onak zovemo s kave dole, jel gotov album?
2: Da.
1: Jel gotov album, Nikola?
2: I onda uzmemo zasluge.
0: To ćemo večeras zajedno ispitat. Znam da je u pripremi novi album, ali doći ćemo još do toga. Dakle, Goca, Dipsi i Nikola, vi ste svoj i status i popularnost stekli uz trap i uz neke druge projekte. Međutim, evo sad ste napravili nekakav žanrovski zaokret prema dosta drugčijem žanru. Šta se dogodilo?
1: Pa, mislim, nije to baš neki zaokret s obzirom da smo svi odrasli na toj muzici i mislim, ja sam imao neki taj, ja i Dipsi smo imali neki moment tog ono prosvjetljenja kao zašto ne bi to radili ako smo okruženi studijima, imamo mogućnost to raditi, idemo to raditi za sebe, međutim otišlo je to puno dalje od toga da radimo na kraju samo za sebe.
0: Znači da se ovaj trep na početku zapravo radili više zbog potražnje publike?
1: Ne bi tako rekao, u tom trenutku smo ono, mislim, to su sve faze, dok smo jednih dobrih 10 godina smo zapeli u repu i trepu i slušali samo to, međutim evo kao da se da ispunimo svoje dječačke snove i imamo rock band takozvani.
0: Jeste li slutili da pop punk ima takav nekakav potencijal među domaćom publikom?
1: Ne.
3: Kad smo mi to počeli raditi, odnosno da, oni, mislim da nije nikom bilo u glavi sad će to biti naš, svirat ćemo mi tvornice, ovo, ono. Mi smo to više radili kao
0: za svoju dušu.
3: Idemo se našu studiju, malo ono nešto svirat, svi kao. Mislim da smo se mi upoznali na tipa neki ono rođendan je bio na Jarunu i neko je pustio Bullet for my Valentine, ja sam bio kao to i ti kao isto idemo u Bullet i ovo ono i onda smo bili kao aha i onda nekako samo je došlo do toga
1: nekak
3: da smo ono kao krenuli i pretvorili taj ono passion project u nešto što sad ima puno više smisla.
0: Tko vam je publika? Je li to publika iz ovih prijašnjih projekata koja vas slijedi ili ste stekli neke nove fanove i koliko uopće zapravo imate neku informaciju tko vam je publika preko
1: Nemamo.
0: Društvenih mreža, pogled sa stage-a? Znači...
3: Pa ja mislim da postoji crossover sigurno.
2: Pa ja mislim da ima i starih i novih.
1: Da, ne znam, ja kad nastupam ja gledam kroz ljude ili gledam iza utonca, uopće ne gledam njih dole,
3: ja
1: ne znam ko je došao.
3: Ja slabo vidim, dok me šalim se, postoji sigurno publika koja je možda otkrila. Ja sjećam kad smo svirali prvi koncert s bendom live u Ksetu je to bilo i da su ono došli klinci i bili kao čovječe prvi put gledamo bend u životu. Meni
1: da, mislim, što je
3: onako, ono, mind blowing.
1: Jer u njihovim godinama ja sam gledao samo bendove, ovih DJ i repera i ne znam tih ono DJ setova i toga na playback, toga nije bilo tad. Mislim, ja sam gledao samo bendove.
3: Tako
0: znači,
3: da,
0: to se nekako izmjenjuje kao neki valovi. Objavili ste na svom Instagram profilu prije nekih godinu i pol izvještaj sa Spotify-a, dakle o broju slušatelja, streamova, zemljama, to je broj zemalja u kojima vas slušaju, pa koliko je to uzbudljivo glazbenicima pratiti i koliko je to koristan alat, koliko vam nekako pomaže da vidite doseg onoga što činite?
2: Pa mislim da je super uvijek imati te informacije kao nekako najbolje poznat šta i kako funkcionira po tim nekim brojkama. Ali...
1: Naš, lijepo je imati neki broj koji daje nekakav ono naš, da možeš staviti tu našu takozvanu popularnost u neki broj. Mislim, nije to baš sve toliko vjerodostojno i toliko striktno vezano za to, ali mislim...
0: Zato što je to samo jedan kanal, ili?
1: Pa ne samo to, nego ne mora biti... Ne moraju monthly listeneri na Spotify-u nužno reflektirati koliko će ljudi doći na koncert i koje će se dvorane napuniti. Pa, to smo se sami uvjerili, da neću spominjati nikakva imena, mislim to mi je glupo, ali kao mogu reći da nema toliko to veze. Međutim, lijepo je vidjeti ovaj, kad vidiš da nešto raste i da postoji neki broj koji se povećava.
3: Ima i taj motivacija neka, ono, neka. Adiktiv moment gdje cijelo vrijeme gledaš, da li raste, da li pa mi ono, ja sam prestao gledat sve jer bi ono počelo nervirati. Kao...
0: Jeste primijetili da se to događa ono nakon nečeg što ste napravili?
3: Pa uvijek,
0: ili
3: uvijek,
0: bilo
1: uvijek,
0: logiku,
1: uvijek nakon albuma singla uvijek naravno raste, naravno ljudi dolaze poslušati, onda se desi taj surge, peak slušatelja i onda to uvijek nakon projekta pada i to isto u valovima sve dolazi naravno. Ali generalno nekakav average broj se povećava cijelo vrijeme što možemo samo biti zahvalni, mislim, stvarno.
3: Ali ljudi na koncertima su nekako najveći ono, dokaz. Svugdje gdje smo svirali u zadnje vrijeme, stvarno ono, došla nam je naša publika i super je bilo cijelo vrijeme, svi su pjevali, skakali, tako da.
0: Svi znaju pjesme.
1: Znaju naše pjesme od A do Z, ne znam, znači imamo najbolje fanove ikad, to nisam vidio nikad, doslovno.
3: Je, tako da koliko god ih ima, najjači su, to je to.
0: Ono što je meni bilo zanimljivo, dakle, slušatelji iz stotinu zemalja, možda je taj broj u međuvremenu i narastao, pa se sad pitam, ne znam imate li vi tu informaciju, koje su to zemlje, mislim jasno mi je Hrvatska i regija, ali gdje vas to još...
3: Ja sad nisam siguran da li VPN utječe na to, da li neko ko sluša u Zagrebu, ali na primjer ima VPN prebačen.
1: A mislim, gledaj, naš kao, kad odeš na statistike gore, onda ti na primjer piše da je ono, ne znam, dvoje ljudi iz Azerbejdžana poslušalo, mislim, naš, nekome dođe negdje na... Naš, ljudi bi se na Spotify cijele dane, nekom upadne na nekakvu playlistu, otkud znam, nemam pojma kako
3: može
1: ljudi
3: dođu.
1: Može
3: nekom fanova baš odputovo u Azerbejdžan i
1: ali mislim, znaš, ima jako puno ljudi, sve moguće.
0: To nije zanimljivo, tako, neka egzotična zemlja i onda vidiš da te neko tamo sluša.
1: Pa sve moguće, ljudi istražuju muziku sa raznih strana svijeta i nekak su valjda došli i do naše pjesme. Poslušali jednom i nikad više, ali negdje piše gore, znaš.
2: Pa tako isto kako mi slušamo neke Talijane, Njemce, šta god, pa ono, mislim.
1: Mislim, da, ista stvar.
0: S obzirom da se nalazimo u glazbenom studiju Hrvatskog radija, nije okej da samo pričamo, pa idemo čuti vašu iduću pjesmu Nije okej.
3: Nije okej.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Kako ste došli do zvuka Luzera u smislu koje ste bendovi vi voljeli, slušali, koji su najviše utjecali na vas?
1: All Time Low, Blink, Sum 41, NoFX.
2: Pa tu malo ono, Bullet for My Valentine.
1: Slušala se i Metallica tu i Maiden i sve smo mi prošli.
2: I dalje slušamo neke bendove koji nas ono inspiriraju i koji natjeraju da malo ono istražimo, eksperimentiramo sa nekim zvukom, tako da to je još ongoing. Ali da, tako neki klasični možda pop punk.
1: Butch Cassidy, da.
3: Prošli smo stvarno hrpu tih žanrova, svi smo u tome od kad smo klinci. Ja, Bubnjak Karlo i basiste smo svirali zapravo od tipa 12-13. Godine, zanimali smo bend u srednjoj gdje smo krenuli ko ono kaveri, nekakvi Gansi, Metallike, ovo ono, kasnije to sve evoluiralo u neke ono razne žanrove, najviše metal, ali Čiča imao band Free Ride isto sa Fabijanom Medvešekom kojem su ono svirali isto nekakav metalcore moderni tako da hrpa je tu različitih žanrova miks koji zapravo radi ovo i nekako mislim da je dosta ta bedroom produkcija jer mi sve radimo nekako doma, nismo naši otišli nigdje u studio nikad snimili.
0: Sad bi već mogli.
3: Pa mislim da, ne znam koliko
1: bi nam... Ovaj
0: pa evo, ovo se sad već snima, pa sad potrudite se da bude najbolje što može.
3: Da, mislim razmišljali smo nekako proširiti malo sound sad i pokušati snimiti bubnjeve i snimiti te neke stvari. Vidjet ćemo kako možemo nadograditi ovo, ali opet ne oduzme od toga šta je zapravo i ono šta je originalno bilo. Tako da vidjet ćemo, interesantno će biti.
1: Sad ćemo angažirati onak 3 AI agenta da rade umjesto nas. Ne treba mi ni studio, gotovo.
0: Glazba vam je prožeta lakoćom, neopterećenošću, glavna inspiracija su ljubavni odnosi, ali nije jedina. Zadnji album naslovljen je Depresija, po jednoj od pjesama koja ne, barem na prvu ne zvuči nimalo depresivno.
1: U tome i ječa.
0: Je li to zapravo neka poruka i način nošenja sa izazovima života? Puno je ironije u vašim pjesmama?
2: Ja volim misliti da su naše pjesme uvijek otvorene malo interpretaciji, da se svako može naći u tome, u drugačijim situacijama u životu, tako da ne znam, eto, to je moje neko...
1: Da, dobivali smo, baš smo nedavno dobili jednu lijepu poruku na nastupu od cure koja nam je napisala jedno pismo kako smo joj pomogli u životu i uvijek mi je drago čuti takve neke stvari, ne znam kako sam ja mogao njoj pomoći u životu, ali ako jesam,
2: super.
1: Evo, baš mi je drago, odlično,
3: super. Nek ti kaže da pomogneš i sebi.
1: mogu ja možda sam sebi nekak pomoć.
2: Može par savjeta. Ono.
3: Pa da, neopterećenost i ta neki ono light-hearted feeling je meni cijelo vrijeme onako to što je zapravo od početka
1: da,
3: bitno kod Luzera. Ne shvaćaju sve preozbiljno, sad smo mi neki ono... ali opet s druge strane mislim da radimo relativno sad ozbiljno sve, imamo i produkciju koja radi s nama Sonologus iz Istre, imamo
1: da, mislim, u njihovim
3: moćima
1: je to potpuno drugačije.
3: Sve, da, u njihovim moćima je drugačije, ali kad je krenulo je to i dalje želim da zadrži taj ono nekakav bojiš moment i onako
1: tako
3: kao
1: je.
3: Radimo to što smo htjeli i guštamo u tome.
0: Ko je najzaslužniji za tekstove, tko za glazbu, kako Goca. Se to prožima, od čega kreće, od teksta?
1: Kako kad, stvarno, nekad napišem doma tekst, nekad on napiše nešto pa dobimo ideju, nekad on dođe sa instrumentalom, sa rifom, stvarno, najbolje
3: zapravo,
1: da nastane na što više različitih načina i ćemo što više različitih pjesama dobiti i neki versatility stvoriti uz to.
3: Najčešće zapravo nastaje u stvari ono, na licu mjesta, idemo u studio, nastroje ili još i dečki neko i šta se taj dan napravi, to je najčešće to što ostaje. Bili smo i tipa dosta, šta smo snimili, Laku noć, tipa onako u 2 ujutro, onako što smo radili neku drugu pjesmu i ajmo nešto probat sad i to nam je ono zadnja pjesma na albumu.
1: Hoćemo ići doma ili ćemo ostati još u studiju raditi, još smo i ono, naš pijuckama u studiju, nekakav džin i kao, znaš, na moru smo bili, bio neki teški sedmi,
3: u Rabcu
1: smo bili dole kraj mora pići, znaš, ono kao sad ćemo sad ići doma spavati, ostaćemo napraviti nešto i napravili smo Laku noć koja nam je jedna od, mislim, valjda mogu reći za sve nas, jedna od najdražih pjesama koja uopće se ne bi desila da smo samo otišli doma spavati.
3: Da, i on je tamo tipa, ali ja sam neki klavir, nešto, neki ono instrumental počeo raditi, on je u međuvremenu pisao, onda je on, ti si napisao Ljubave za luzere.
2: Da, preko te pjesme su imali došli do
1: imena za album.
3: Tako da je, ono, šta ja znam, nastaju svakako, ali najčešće kad se skupimo svi zajedno i to.
1: Da.
0: Nadopunjujete se. Dakle, već smo čuli, u pripremi je četvrti album. Dokle ste stigli, kako napredujete, hoće li biti nekih pomaka na tom albumu u odnosu na sad?
1: Šta ćemo im otkriti točno?
2: Sporo sve,
1: sve što otkrite znamo
0: nam, i mi. Otkrite nam sve.
1: Ovako, jel? Ne znam u kojem trenutku razgovora ide turneja koju radimo sa Baby Lasagnom. Jel,
0: to ćemo, evo, ajde, nakon iduće pjesme.
1: A mislim zato što se veže jedno za drugo. Aha, pa zato. Dobro. Hoćeš da ti odgovorimo za album u idućem segmentu?
0: Ajmo onda sad malo svirati.
1: Ajmo.
3: Ajde.
0: Aha, da, iduća pjesma je pjesma koju ste napravili u suradnji s bendom Butch Cassidy, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Pa ćemo i o suradnjama pričati, ali sve to nakon što čujemo pjesmu Kamikaze.
2: Može.

0: Kamikaze, odlična pjesma koja je nastala u suradnji s Butch Cassidy-em.
1: Butch Cassidy.
0: Pun pogodak je bila ta suradnja. Oni su ujedno i radili na samoj pjesmi, nisu samo izvodili to skupa samo. Pa kako je izgledao taj proces?
1: Pa preko interneta.
0: Kako je to moguće?

0: Bravo, bravo. Bravo, luzeri, ali ostali ste mi dužni još nešto ispričati. To sam se sad sjetila. Sve ste odsvirali, ali na kraju nismo doznali ovo sve što znate o četvrtom albumu i o planovima za ljeto.
1: Ok, ovako, ajmo krenuti od početka. Planovi za ljeto su raditi četvrti album.
2: Prvo imamo sad Offspring, otvaramo sa Savršenim marginalcima, što nam je ono ogromna, ogromna čast. Ima negdje slika Karlo sa valjda 11 godina u majici na Offspring, svi smo ogromni fanovi. I,
1: evo, to, dobili smo priliku, dobili super, priliku pred, ne znam koliko će biti uopće ljudi, bit će jako puno, tako da
2: to će biti
1: hvala
2: super.
1: Im.
0: Divno.
1: Dalje, ne znam,
0: snovi se ostvaruju na svim razinama.
1: Vidimo se naravno na Dritu iz Osijeka, vidimo se na Bitu na moru, uskoro smo u Sloveniji.
0: Dakle, uz toliko nastupa, ne znam koliko ćete imati vremena za album.
2: Ne znam šta smijemo najaviti, šta ne smijemo najaviti, tako da...
1: Mislim, ovako možemo se prebaciti na ovaj dio nakon ljeta, jel? Da. To si nas pitala za album, zašto sam rekao da album ima veze s tim?
0: Da, ajmo.
1: Zato što, kao što već znaš, idemo sa Baby Lasagnom na turneju, zvao nas je kao predgrupu, kao support. I pošto nam daje tako
0: jedno...
1: Mislim
0: da je to europska turneja.
1: Tako je.
2: Pošto nam, to je isto pošto rezultat daje... prijateljstva, jer ono, dobri smo si s njim.
1: Tako je, da. I opet jedan Istrijan, ako se ne varam.
0: Istra.
2: Ko će koga nego svoj svoga.
1: Tako je.
2: Ko za nostra.
1: Uglavnom, a zapravo ima veze zato što je to europska turneja i sad nas Lasagna vodi u biti pred publiku koja sluša pjesme na engleskom, tako da radimo novi album na engleskom.
0: To je veliki zaokret.
1: Pa mislim, je, ideja je, jel, kao ako ne probamo sad, nećemo nikad, jel?
0: Kada sve slušaju u stotinu zemalja.
1: Da, na primjer.
0: Da se, nek se vrate, ne samo da jednom odslušaju.
2: Mislim,
0: nego
2: to je
0: da
2: na kraju krajeva što je 17 ili 18 datuma od 22 dana gdje nastupamo većinom ljudima iz Europe, pa kao zašto ne prezentirati.
1: I ovako
2: je
1: onako slušaju Hrvata koji pjeva na engleskom, tako da tu smo negdje i mi u toj kategoriji, tako da mislim da nam je to jedan
2: sad,
1: zanimljiv potez, tako da ne zna, niko od nas ne zna kako će se to na kraju sve rasplesti, ispostaviti, ali ostaje da se vidi.
0: Puno isto, planova.
2: Isto vremeno hoćemo isto tako dovršiti album na hrvatski koji se zove Antidepresiv, koji je kao namjena nekada da
1: treba
2: izaći prije.
1: Drugi dio albuma Depresija.
0: Znači, na dva albuma trenutačno.
1: Ne radimo Antidepresiv.
2: Imamo nekoliko infoa.
1: Ne radimo ga aktivno, imamo nekakve leftovers, imamo neke stvari, imamo neke infoje, međutim, ne radimo ga aktivno jer nam je sad ovo pred vratima lagano već to kad se okrenemo tri puta, doći će 11. mjesec, idemo na turneju, moramo spremiti taj album, to nam je najbitnije. A onda iduće godine ćemo vjerojatno dati ovim našim lokalnim fanovima i taj Antidepresiv.
0: Dakle, puno je planova. Želim vam puno uspjeha u svemu tome.
3: Hvala, trebaće.
1: Hvala.
0: I hvala vam najljepša što ste gostovali u Indi slušalnici Hrvatskog radija.
1: Hvala vam što ste nas zvali.
2: I hvala svima koji su slušali i zvali.
1: Luzeri!
0: Dragi slušatelji, drage slušateljice, ostanite i dalje uz nas. Indi slušaonica seli u drugi studio, ali s vama smo i dalje i to sve do kronike dana u 22 sata.
4: Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi.
5: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indi slušaonicu Hrvatskog radija.
6: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
7: Indie slušalnica.
6: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
8: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate... Ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate Indie slušalnicu Hrvatskog radija.

0: Za točno 15 dana počinje ovogodišnji In Music Festival, a s nama u Indi slušaonici je direktor tog najpoznatijeg domaćeg open air festivala, Zoran Marić. Zorane, dobro večer, dobrodošao.
1: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Dakle, In Music pokrenut je prije 20 godina, čestitam, velika je stvar za Zagreb imati jedan ovakav festival. Kakav je osjećaj osvrnuti se?
1: Pa da, to je, dosta je to vremena i u svakom slučaju je, svi zajedno, cijeli tim smo zadovoljni i ponosni što smo uspjeli izgurati cijeli projekt do te razine, da je on sad evo zaokružio 20 ljeća postojanja i da je postao svjetski poznat festival i priznat festival, dakle na globalnoj razini, što je smatramo iznimno velik rezultat, jer u okolnostima u kojima otkud smo počeli i gdje se to sve događalo, to nije bilo obećavajuće, tako bih rekao.
0: Što biste rekli, na što ste najponosniji, a što je bio najveći kamen spoticanja?
1: Pa ponosni smo što smo zadržali programski identitet, što se ta upornost, inzistiranje na programskom identitetu, a to je ono što ponavljamo cijelo vrijeme, a inzistiramo na nečemu što bi se nazvalo estetikom slobode, najpreciznije. Drago nam je da smo unatoč svim globalnim trendovima komercijalizacije glazbenih festivala uspjeli zadržati taj programski identitet festivala. To se sve više i više prepoznaje, što i kod bendova, tako i kod međunarodne publike. Vjerujem da se prepoznaje se naravno i kod domaćih poznavatelja i pratitelja glazbe. Tako da je to, mislim, najveći rezultat sveg toga. Ujedno je ono što je najteže i je i razlog ponosa, što smo mi u svom cijelom periodu morali se boriti i za to da uopće institucionalno nešto što je međunarodni glazbeni festival, što znači veliku međunarodnu konkurenciju i znači da morate imati iste preduvjete da biste uopće opstali na tom zahtjevnom međunarodnom tržištu, mi smo se morali boriti da se ti preduvjeti dogode, jer ih jednostavno nije bilo.
0: Kad pogledaš ovogodišnji line-up, zapravo line-up jubilarnog izdanja, što ti se čini da najbolje predstavlja identitet festivala danas?
1: Pa, identitet festivala predstavlja upravo ta činjenica da mi uspijevamo prikazati tu bogatstvo raznolikosti glazbe, koja je na neki način, se to kaže, bi se moglo reći eklektičan line-up, ali smislen i logičan. I to su razni načini glazbene forme koje u stvari govore o istom. I to se vidi i na ovom programu festivala, od Jack White-a pa do Kings of Leon, dakle headlinera i Gorillaza, koji su faktički jedan world music band na neodređeni način, jer s obzirom na brojne suradnje sa glazbenicima iz cijelog svijeta, to govori o bogatstvu, to je bogatstvo različitosti raznih izričaja umjetničkih koji mogu biti iz drugih kultura, a mogu biti iz naše tradicije koja je živa, ali se manifestira svatko na svoj način, dakle daje svoj doprinos tom bogatstvu raznolikosti. U tom smislu je, mislim da ovaj festival, ovo godišnje izdanje to najbolji način izražava i drago nam je da je taj festival, da smo uspjeli u 20. izdanju postići da to bude doista i recimo u svakom slučaju programski najsnažniji festival u smislu komercijalne snage tih izvođača koji nastupaju ove godine. To nije jednostavno ovoj spomenutoj teškoj međunarodnoj utakmici, ali nam je bilo stalo do toga da festival dodatno zablješne u svom 20. izdanju, a to u tome smo

0: Spomenuo si headlinere, no ono što je meni uvijek zanimljivo na In Musicu je hidden stage, dakle nerijetko budu i zanimljiviji nastupi od onih na main stage-u, pa koliko ti je taj dio važan i kad sastavljate taj line-up, koliko osluškujete želje domaće publike, a koliko vam je važno da informirate tu publiku, da ju odgajate?
1: A, u svakom slučaju to je jedan traženje prave mjere u svemu tome, a to je da u nekom dijelu se to mora festivali bazirati na poznatim i priznatim izvođačima, ali to, nakon toga on ostavlja puno prostora za kreativnost, a do tog nam je jako stalo i programska voditeljica Ivana Jelača upravo je zaslužna za to da je treći stage, hidden stage, u stvari skriveni stage, da otkriva nova imena, i ta nova imena neka su već postale svjetski poznata pa su se afirmirala i na samom festivalu, to su Fontaine's DC, a evo primjer i Dry Cleaninga koji su počeli prvi nastup na festivalu, imali na hidden stage, ove godine imaju na drugoj pozornici, tako da pokušavamo što izvođača koliko je to moguće i međunarodnih koji postoje i koji pokazuju svoje kvalitete, predstaviti ih što više, što široj domaćoj publici. Tako da je to, nove su okolnosti disperziranih pažnje kroz društvene nove mreže ili nove medije, pokazuju veliku odgovornost na neki način festivala i događanja u živo koja mogu na taj način, gdje umjetnici mogu pokazati svojom nastupom uživo svoju kvalitetu i svoju privlačnost publici, predstaviti se publici da dođu do nekakve šire publike, jer doista i produkcija glazbe je ogromna u ova vremena, tako da je privlačenje ili zadržavanje pažnje i za umjetnike postalo iznimno zahtjevno i izazovno, tako da mislim da je i svima nama, cijelom društvu gdje se nalazimo sad u novim okolnostima, bit će dosta zanimljivo fokusirati se, jer je jednostavno previše svega.
0: Koliko je zahtjevan taj proces, koliko je teško ponekad dobiti neke bendove? Imate li možda na listi neke bendove koje biste jako htjeli dovesti u Zagreb, ali vam to ne uspjeva?
1: To je uvijek je zahtjevno, uvijek je teško, jer je, kao što smo rekli, konkurencija je ogromna i sve veća i veća. Na kraju je festivalski ciklus globalno postao cjelogodišnji ciklus. Imate period, ne znam, drugi, treći mjesec su turneje u Australiji, četvrti, peti su u Južnoj Americi, šesti, sedmi u Europi.
0: Japan se priključuje.
1: U Japan dugo ima tradiciju velikih festivala, Fuji Rock Festival. Tako da je to postalo doista, to je globalni fenomen i stotine miliona ljudi godišnje posjećuje festivale, tako da je s te strane to iznimno zahtjevna i velika utakmica, a mi smo opet malo tržište sa samo 3,5 miliona ljudi koje nije baš pri ni nekoj najboljoj kupovnoj moći. Dakle, s te strane to okružje pokazuje koliko je ovo velik rezultat koji smo mi postigli, da smo doista svjetski prepoznat bend, pa i uvršten među od i nekih najutjecajnijih glazbenih svjetskih medija, kao što je New Musical Express, među i 20 najiščekivanijih ili najboljih festivala na svijetu, što je već samo po sebi, dakle, doista veliki rezultat, no što smo i mi ponosni, ja mislim možemo biti ponosni kao zajednica, kao grad Zagreb u kojem je, dakle, kadar i mogućnosti ugostiti tako jedno veliko događanje, jer to je zasluga domaće publike, jer se ovaj festival prije svega bazira na sustavnoj podršci domaće publike u svidu kupovine ulaznica za festival.
0: Imate li možda neki bend, hoćete li nam otkriti, koji biste htjeli dovest? Za sada još niste uspjeli.
1: Smanjio se broj bendova koji bismo htjeli dovesti, a nismo uspjeli, jer je lista sve manja, jer nakon 20 godina je već doista jako puno, to preko skoro 600 bendova nastupilo na In Music Festival do sada, što je stvarno jako velika brojka. Pa evo, mogu reći da smo pokušavali dovesti Neil Younga, ali tu su veliki nesrazmjeri financijskih očekivanja i realnih mogućnosti koje naše tržište može i naša publika može zadovoljiti, tako da takvi stvari doista postoji dosta, jer neke stvari nisu moguće za naše uvjete i mi moramo biti odgovorni prema tome, da bez obzira na osobne želje, preferencije, u stvari se moramo biti odgovorni, jer ovaj projekt mora plaćati svoje račune, kao i svaki drugi, naravno.
0: Hoćemo još samo kratko proći po danima, malo više o samim bendovima, što ove godine očekuje publiku. Dakle, rekli smo već, prvi dan headliner je Jack White i Manic Street
1: Preachers. Svi su, da, bend koji je na glavnoj pozornici su u stvari tri zanimljiva benda, mladi bend Fat Dog, pa onda Manic Street Preachers koji je ovaj njihov prvi nastup u Zagrebu, cijenjen i ugledan britanski sastav.

Jack White koji prvi put nastupa u svom solo formatu, ima je nastup sa White Stripesima prije dosta, dosta godina, preko 20 godina, tako da je i to vrlo snažan program. Za taj dan Katie Tunstall također, Katie Tunstall je također izvođačica koja je prvi put nastupa u Hrvatskoj, tako da je, da smo zadovoljni i sa tim danom koji je, kako smo ga uspjeli na kraju zatvoriti. Drugi dan je dosta zanimljiv i prilično interesantan, vizualno će biti jako zanimljiv jer tu je opet jedan band koji je prvo nastupao na Hidden Stage, to su Princi, oni kao otvaraju te međunarodni program na glavnoj pozornici, nakon njih je nastup Flaming Lipsa koji su nastupali prije 14 godina, s radošću se vraćaju na festival, to su više puta napomenuli u komunikaciji s nama, a boga mi se i mi jako radujemo njihovu nastupu jer je to doista jedna od najpozitivnijih iskustava koje smo imali ovih 20 godina, suradnja s tim timom i oni se doista isjećaju, očito da je bio njima vrlo ugodno vrijeme na Music Festivalu, a i to je bio jedan od najspektakularnijih nastupa u povijesti festivala.

0: E sad, ove godine Fleming Lipsi nastupuju prije Gorillasa, koji su poznati da su to doista raskošna i vrlo zanimljiva umjetnički. Ona nije samo ono blještava, ali je i umjetnički relevantna cijeli taj scenska postava tog animiranog benda, jer on mora biti drugačiji nego što su drugi.
1: Tako, s jako hvaljenim novim albumom.
0: Jako hvaljenim novim albumom, naravno, i to je ogromna i iznimno velika i značajna karijera i opus koji oni imaju svojih zadnjih 26 godina, 7 koliko već postojanje. Tako da je to vrlo, vrlo glazbeno i vizualno iznimno atraktivan dan koji čeka našu publiku. Na drugi dan i treći dan je opet jedna zanimljiva, imamo zanimljivu kombinaciju mladog benda i ona kao međunarodnom programu, ali tu je Idlesi koji se vraćaju na festival, ali također sa odličnim novim albumima, jer već je to 3-4 godine kako su oni nastupali na In Music Festivalu. I nešto su estetski drugačiji od Kings of Leon, koji su zastupnici ovog sada mainstream rock glazbe, ali je to stvarno vrlo, vrlo odličan bend sa nizom hitova, tako da faktički mi njihovi nastupi 2017. kad su bili na Music Festivalu pokazao da oni mogu održati koncert samo sa svojim hitovima. Tako da je to mnoštvo pjesama, s tim da njih obilježilo to da su uspjeli postići to što rijetko koji glazbenici postignu, da takav hit koji je planetarno poznat svima. To je rezultat koji rijetko ko postigne, ali je, zato ih je to svrstalo u američke stadionske bendove. Tako da ih je i takve izvođače jako teško dobiti za ovu razinu festivala, jer mi smo, posebnosti muzika je da on uz te izvođače koji doista nastupaju na festivalima koji su kapaciteti preko 50.000 ljudi dnevno, evo, ovo je veličina festivala na kojoj oni uglavnom ne nastupaju, a mi smo srednje velike festivale.
1: VIP izvedba, pa, možemo reći, zapravo tako. Uživamo u nečemu što možda ne bismo mogli doživjeti.
0: Ne bi sigurno, jer doista taj osjećaj doživljaj na ogromnom festivalu preko 50.000 ljudi je dosta zahtjevan, kažem, zamoran čak. Tako da je ovo ekskluzivna prilika svakako za domaću publiku, a to sve više strane publike prepoznaje, iako oni moraju imaju ekstra troškove daleko veće nego što ima domaća publika, ali mi prije svega jesmo festival za domaću publiku, ali imamo i tu sjajan odziv, dakle je tu oko 40% publike strane publike, a domaće publike 60%, ali toga je pola zagrebačke publike, pola publike van Zagreba, tako da smo mi doista i nacionalno naravno relevantan festival, ali taj rezultat je važan da je u stvari i festival svoju umjetničku značaj za javne potrebe u kulturi, on očito ima i svoje destinacijski značaj za u turističkom segmentu, i to mislim da spaja, očito da spaja, pa i po mišljenju struke spaja na najbolji mogući način, a to je da zadovoljava potrebe domaće publike, a onda ujedno daje i sjajan turistički rezultat, jer turisti tu dođu podržati i popratiti ono što domaća kulturna javnost želi vidjeti. Tako da je, da smo s te strane, ono što je privlačnost ovog festivala nisu samo izvođači, oni sviraju na mnoštvo festivala, već je sama atmosfera koja proizilazi iz i lokacije Jarunskih otoka i naše publike koja je tu doista stvara jednu posebnu atmosferu na festivalu, vrlo ugodnu i jedinstvenu.
1: Zorane, veselimo se ovogodišnjem In Musicu, želimo tebi i tvom timu dugu i svjetlu budućnost.
0: Hvala vam svakako na svim dobrim željama, uvijek tog treba, jer je ovo doista zahtjevno i izazovno, a evo vidjet ćemo, nadamo se i mi da će sve biti u tom tonu i dalje, ali nikad se ne znam.

Slušamo hit kultnog benda Talking Heads, čiji je suosnivač i frontman bio David Byrne. Nakon što se bend razišao 1991. nastavio je vrlo uspješnu solo karijeru koja uključuje solo albume, filmske i scenske produkcije, te pokrenuo svoju izdavačku kuću koja je promovirala južnoameričke i afričke umjetnike zapadnoj publici. Osvojio je Oscara, Zlatni globus, Grammy, primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, a uskoro nam stiže u Hrvatsku.

Ja bi sad... David Byrne četvrti put nam dolazi u Hrvatsku, ako brojimo i nastup s Talking Heads-ima. Dakle, 28. ovog mjeseca stiže u Pulsku arenu. I to na krilima upravo objavljenog novog albuma Who is the Sky. Na turneji okuplja 13 glazbenika, pjevača, plesača, a mi slušamo single s novog albuma T-shirt.

Vratimo se još malo in musicu. Lani je trebao nastupiti Kings of Leon koji upravo slušamo, no zbog ozljede pjevača morali su otkazati europsku turneju. Moram priznati da meni nije bilo žao što je umjesto njih uskočio meni osobno draži band Kasabian, ali svi ljubitelji Kings of Leon, a ima ih puno, ove godine dolaze na svoje.

21 je sat i 58 minuta. Na kraju smo Indie slušaonice u kojoj su nam večeras uživo svirali Luzeri. Za ton u glazbenom studiju brinuli su se Robert Tanasković i Božidar Pandurić, te glazbeni producent Saša Vozdecki. Stream je snimao Ivan Šimec. Na pultu prvog programa Ivanu Hegeduš zamijenio je Zvonimir Tomičić, a s nama je bila i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, uredila sam i vodila emisiju. Tijekom ljeta neće biti bendova uživo u studiju, ali Indie slušaonica emitirat će se i dalje po svom rasporedu, dakle svake prve nedjelje u mjesecu, a u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija kada god zaželite. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
4: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
5: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
4: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
6: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
4: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
6: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
4: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
3: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
7: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
8: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
9: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, pašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
10: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena, naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
11: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
10: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
12: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpesu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
10: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozom ako je moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
12: Ono što moram reći da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni pomaknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
10: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
13: Mi tražimo da se nijedan porezniti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
14: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
15: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego do sad, objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Svijet. Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
15: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tome da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamad Kalibaf na društvenim mrežama.
16: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP, te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
16: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
15: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara sa Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
17: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
18: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
19: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
20: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
21: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
22: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
23: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
20: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
24: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
20: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
15: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina.
1: Sport.
2: Uključujemo se u naš drugi program. Tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
25: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
26: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarce preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovića u budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao u kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić, to efektnim udarcem u donji lijevi oblakov kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojeg donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji, izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
25: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
0: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
25: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
3: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilniji uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
15: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće osvojiti dovoljno glasova da samostalno sastavi vladu, što upućuje na nove koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. Prema rezultatima Samoopredjeljenje osvaja oko 43% potpore, a ankete i službeni podaci sugeriraju da nijedna stranka neće imati jasnu većinu. Dok aktualni premijer Albin Kurti u kampanji ističe rezultate svoje vlade i borbu protiv korupcije, njegova nekadašnja bliska suradnica, a danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz začaranog kruga političkih kriza.
1: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
2: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su treći izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o formiranju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize.
3: Vijesti.
0: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva u blizini Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala na nove ruske zahtjeve. 9 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila blizu kampa engleske nogometne reprezentacije u Kansas City-u u Sjedinjenim Državama. Policija je potvrdila da su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu, a za počiniteljem još se traga. Engleski reprezentativci u trenutku izgreda nisu bili na lokaciji.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Hrvatska je pobjela u 51. minuti pogotkom Modrića, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Vatreni sutra imaju slobodan dan, u Ameriku putuju u utorak, a prvenstvo otvaraju 17. ovoga mjeseca protiv Engleske. Bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu koja će se igrati u srijedu u Zadru. Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu teniskog Roland Garrosa sladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Nova pobjeda Italijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Žena.
1: Prvi program Hrvatskog radija.

0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se 2 automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
3: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
2: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su 3. izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavlja priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće

0: Radovi na organizaciji samog bajpasa, vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonskog.
1: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sad. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
1: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
1: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa, vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada, negdje oko 3 sata ujutro, kakav je za promet, više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će